орталығының орынбасар меңгерушісі Көңшин Ли 19 жылдан бері негізгі сатыға тамыр тарту, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру сынды әуелгі мақсатынан бастан аяқ жазбай, ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу істерінің бірінші шебінде үн-түнсіз еңбектеніп, кәсіптік қабілеті және табандылық арқылы қауын-қарбызды сақтау, тасымалдаудағы қиын мәселені шешіп, ғылым технологияның қуат істеу арқылы шаруалардың кірісін арттырды. Бірнеше күннің алдында ол Тянь-Шань шеберлері жетілдіру объектісі болып таңдалды.

Бірнеше күннің алдында Гэнсин Ли Пішан ауданы қала өңіріндегі қызмет орны мен Пішан бау-бақша алаңы тәжірибе жылыжайының арасында арлы-берлі жиі қатынап, бір жағынан қауынның пісу жағдайын үстінде бақылап өлшесе, енді бір жағынан тоңазыту қамбасын тазалап, сынақтан өткізуді мықты игеріп, қауынды жас күйінде сақтау тәжірибесіне толық дайындық жасады. Оның көңілінде ауыл шаруашылығына көмектесіп, ауыл шаруашылығын гүлдендіру, өзінің ауыл шаруашылығы ғылымын зерттеу ісіне деген терең тамыр тартуындағы ең берік әуелгі мақсаты болып табылады. Гэнсин Ли бір түйір тұқымның бір тал қауынның астарында түгелдей бұқараның тұрмысы жатыр. Мен тек табандылықпен бірер іс істеп, Ву Мингжу академик сияқты тұрпанның осы бір тәтті дәмін сақтап қалуды ғана ойлаймын деді. ...2006 жылы Синжан ауыл шаруашылығы дәрежесінен оқу тауысқан Гэнсин Ли негізгі сатыға тамыр тартып, ғылым технология арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіру әуелгі мақсатымен қауын қарбыз жиналғаннан кейінгі жас күйін сақтау және сақтауды зерттеуге атсалысты. Ол бір тал қауынның атыздан ас үстеліне дейінгі сапарының төте жүретін жолы болған емес. Тек тыңғылықты істеп қайта-қайта қамал алу керек. Жинап алғаннан кейін жас күйін сақтау мен сақтау тасу тек қайта-қайта тәжірибе жасау, топ-топ санды мәлімет арқылы ғана дәлелденеді. Күндіз атызда қауынды көріп, кеште тәжірибе қанада көрсеткіші өлшенеді. Қаттылығын, тәттілігін өлшеу керек. Бактерияның өзгерісін бақылауға жет. Міне осылай күн сайын, жыл сайын қайталана береді деді.

құба түздегі шыжыған ыстық күн, атсыздағы құмды боран, сондай ақылыми зерттеу жолында қайта-қайта болатын сәтсіздіктер Гэнг Синлидің аяқ алысын тоқтата алмады. Ол расында жапалы, сан-санақсыз түндерде санды мәліметке қарап ұйықтай алмаймын. Алайда әр жылы бұқараның жақсы қауынды ойдағыдай егіп, жақсы бағыда сатқан, бүкіл елдің жер-жеріндегі достардың нағыз тұрпаның қауынын жегенін көргенде, менің барлық тартқан жапамның татитындығын сезінемін. Біздің істейтініміз затсыздағы жапа машақатты көпшіліктің аузына жететін тәтті дәмге айналдыру деді. Гэнг Синлидің қарауынша шебер деген сөз жер көкті дүр сілкіндірумен қатыссыз. Оның құны табандылықпен ең жоғары білімде. Ол бастан аяқ қауының жас күйін сақтауды жақсы деп, бұқараның тұрмысын тіпті де жақсарта түсуді өзінің өмірлік талпыныс етті. Ол Умингжу академик өмір бойы шекара өңірге тамыр тартып, жастық көктемін қауын қарбыз атсызына арнады. Аға буын ғылыми зерттеушілер шарт жағдайы жапалы жылдарда арт-артынан жақсы сорттарды жетілдіріп шықты. Біздің заманымызға келгенде қауынды жас күйін ойдағыдай сақтап, технологияны тыңғылықты істеп, Синжаңның қауынын тіпті де алысқа жеткізіп, тіпті де орнықты болуына мүмкіндік жасап, бұқараның тұрмысын тіпті де жақсарта түсу менің ең үлкен арманым деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындары, сондай ақ Бұратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 16-шы күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күлнін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ Тарбағатай аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан қаласының таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. 4-ші айдың 16-шы күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара өңірлерінде ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының батысындағы таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9 баллға жетеді. 4-ші айдың 17-ші күні түнде оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруаларға қатысты хабарларға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы батыс солтүстік өңірдің жоңышқа өндіру технологиясы және алғашқы орылымда өнім алу, өндіру сату ауыз түйіс жиналысы Хотан ауданында өткізілді. Мемлекеттің автономия районының сапалы жемчөп кәсібі технология жүйесінің мамандары аймақ облыстарда қатысты кәсіптік тарауларының технология жалпыластыру орындарының және жемчөп өндіру сату кәсіпорындарының уәкілдері жиналысқа қатынасты. Қимыл жоңышқа егуді басқаруды, машиналандырып оруды және өндіру сатуды түйлістіруді арқау етіп ішкерлей пікір ауыстырып, батыс солтүстік өңірдегі жоңышқа кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға дем берді. Хотан ауданының жоңышқа егуден үлгі көрсету базасындағы үстінде көзден кешіру алаңында жиналысқа қатынасқан уәкілдер алғашқы орылымдағы жоңышқаны машиналандырып ору, кептіру, мәнерлеу жалпы барысын үстінде тексеріп, ірі тұрпатты ауыл шаруашылығы машина жабдықтарының сол орнында орғанын көріп, осы заманданған егімшілік мәнерлеу өндіріс өнімділігі мен сапасының жоғарылағанын тіке сезінді. Хотан аймағының жері кең, күн нұры, жылу байлығы жеткілікті, жауын шашын аз. Суару технологиясы күн сайын кемелденіп, жоңышқаны көлемдендіріп, өлшемдендіріп дамытуға жаратылыстық шарт жағдай және технологиялық негіз қалаған. Қазірге дейін Хотан аймағындағы жоңышқа егілген жер ауданы 300 мың муға жетті. Қимыл өткізілген орында 4 кәсіпорын жоңышқаның жаңа сортын жалпыластыру, егу технологиясына ғылым технологиялық қызмет ету, және жемчөп сату селбестік келісіміне қол қойып, жоңышқаны ғылыми зерттеу, егу, мәнерлеу, өндіру сатудың жалпы тізбегін ашты.

Қазір Санжу мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету өңірінің Лаулыңқы аумағындағы 16 мың мұлық қарбыз атызына қарбыз майсасы іркес-тіркес көшіріліп егілді. Бұрынғы адам күшімен істелетін дәстүрлі үлгіге ұқсамайды. Бір механикалық батыр атызда арлы-берлі жүріп, қарбыз егуде еңбек күшті үнемдеп өнімділікті арттыруға мүмкіндік жасады. Органикалық тыңайтқышты терең сіңіру машинасы, қарбыз майсасын зерделі көшіріп егу машинасы, шағын доғаша жылыжайды автоматты орнату машинасы сияқты машиналармен сәйкесті жұмыс жүргізіп, жеңілде қарапайымдастырылған егімшілік үлгісі қос жарғақпен егудің тұтас парсын машиналандырудың технологиялық тізбегін кемелдендірді. Адам күшімен егуге салыстырғанда қарбыз майсасын көшіріп егу өнімділігі 8-10 есе жоғарылап, дәстүрлі көшіріп егілген қарбыз майсасының еңбек күш өмірлігі зор, өнімділігі төмен, жұмысшы істету қиын болу сынды қиын мәселелерді түбірінен шешті.

Таяуда Шинжаңдағы тұңғыш қыстақ тұрғындары өздері салған халықаралық футбол бірлестігі өлшеміндегі 11 адамдық футбол алаңы Құлжа ауданы Қас қалашығы Қарабақ қыстағында ресми іске қосылды. Бұл көк жасанды алаңның төркіні бос тұрған мектеп ауласы. Оны Қарабақ қыстағындағы ауылына қайтып шаруашылық құрған жас. Азия футбол бірлестігінің С дәрежелі жаттықтырушысы Мир Хамид Тұрсын жеке 5 миллион юан қаржы шығарып салған. Кейін тағы 2000 адамдық тамашалау текшесін, спортшылар жатағын және қатысты сәйкесті құрылғыларды жобалап құрып, жасөспірім футболшыларды тәрбиелеу, бұқаралық дене шынықтыру, ауыл қыстақ мәдениет және тәрбие қимылдары бір тұлғаланған жалпылық дене тәрбие шебін құруға күш салады. Мир Хамид 4 жасынан бастап футбол ойнаған. Партияның абзал саясатының арқасында ол Шинжаң сыртындағы орта мектеп классында оқыған, әрі Фужоу дашесінің неміс тілі кәсібіне қабылданған. 2017 жылы дашені бітіргеннен кейін ол кәсіптік футбол клубында қызмет өтеген. 2021 жылы Чухайда өзінің футбол клубын құрып, қосынды бастап көптеген даңқтарға ие болған. 2024 жылы ата мекенінің мәпелеп тәрбиелеген сүйіспеншілігіне қарымды қайтару үшін Мир Хамид батылдықпен қыстаққа қайтып, Құлжа ауданы қала бірлестігі дене тәрбие клубын құрды. Ол құрған Құлжа аудандық Сынча командасы 2025 жылғы Қас сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысында Әли Қазақ автономия облысы атынан жарысқа қатынасты, әрі ерлікпен аға жүлдегерлікті еншілеп, Әли облысының Шинжаңның жоғары дәрежелі футбол жарысындағы нәтиже жарата алмау кедергісін бір жолды талқандады. Қазір Мир Хамид құрған қала бірлеспе футбол клубы оқушы қабылдай бастады. Ол осы өлшемденген футбол алаңына сүйеніп, жергілікті футбол дарындыларын бар күшпен ашып және жетілдіріп, кәсіптік жастар мен өспірімдер тәрбиесін мықты игеріп, тіпті де көп баланың футбол арқылы тіпті де кең сахнаға шығуына мүмкіндік жасаймыз деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 16-шы күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 30-шы күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 7-де 15 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеруі 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді.
1: Чэншаузян Еркін Тунияз автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
0: Чэншаузян Еркін Тунияз Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті.
1: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-шы топта мәлімдеген 46 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: 1-ші 90-та тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион иван тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11%-ден 75% артты.
1: Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің оқуқ беруіне сай мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы таяуда жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді. Әр 5-ші айдың 14-ші күні Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық парткоммен мен үкіметпен және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанымен ұштасты, тілдесті. Бақылау тексеру группасының бастығы, мемлекеттік санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Маушын Юн, санақтық бақылау тексеру істерін хабарландырып, қызмет талабын алға қойды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Жаңвей Чэншаудян ұштасуға тілдесуге қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтан парткомының Шузия, Жаңвейі Хэ Жуньюй ұштасуға тілдесуге қатынасты. Маушын Юн былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті санақ қызметіне өз көлең мән берді. Бас Шузи Си Цзиньпин санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөнде бірсыпыра маңызды сөз сөйлеп және нұсқау беріп бекіту жасады. Партия

0: орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау өнімділігін үздіксіз бекемдеп тереңдетіп, санақ санды мәліметтерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Алайда санақта тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесі кей районда, кей салада әлі де орын теуіп отыр. Бұған өскелең мән беру және қырағы болу қажет.
1: Маушың үйін бұлай деп басады әріптеді. Санақтық бақылау тексеруді өрістету, бас шөже Си Цзиньпиннің санақ қызметі әсіресе, санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлі дәйектендірудегі тиянақтандырудағы келелі әрекет. Әрдәржел басшы кадрларды шынайы игеріп, нақты істеуге дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеуге қозайтын пәрменді шара. Санақ санды мәліметтердің шынайы дәлме-дәл болуын қорғап, санақты бақылаудың функциялы ролын анағұрлым өнімді сәулелендірудегі маңызды түзімдік орналастыру. Бақылау тексеру группасы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, орталықтың формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі түрлі талаптарын мұқият дәйектендіріп, назарды Синжаның партия орталық комитетінің санақ қызметі жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру тиянақтандыру. Санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жауапкершілігін тиянақтандыру. Санақта заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқару сияқты жағдайларға шоғырландырып, бақылау тексеру жүргізіп, қатаң негізгі әуеніне жазбай, санақты бақылау тексерудің қарпымды қару ролын шынайы сәулелендіріп, 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды берік санақ кепілімен қамдайды. Чэн Сяочян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан мемлекеттік санақ мекемесінің Синжан қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деп атап көрсетті. Санақтық бақылау тексеруді өрістету санақ қызметінің беделімен қатаңдығын қорғаудағы маңызды түзімдік орналастыру. Синжаның санақ қызметіне болған бір реткі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз бас шөже Си Цзиньпиннің санақ қызметі жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлі үйреніп, дәйектілендіріп, партияға, халыққа, кәсіпке өскелең жауапты болу позициясымен қатаңда мұқият мәміле жасап, бақылау тексеру талабын тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі тәртіпке қатаң бойұсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті ілгерілеуіне кепілдік етуіміз қажет. Бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, санақ қызметінің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіміз және оны қамтамасыз етуіміз керек. Бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялы район мен Бингтуан басшыларынан Чжаң Яңчун, Шөбін, Хадзыңю ұштасуға тілдесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 5-ші айдың 15-ші күні, автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Бас шөже Си Цзиньпиннің қатынасты қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, елші және халық арасында қос айналымға қызмет өтейтін осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, қатынасты қуатты районды құлшына құрып, социалистік осы заманданған Синжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяочян Еркін Тунияз автономиялы райондық тас жол істерін дамыту орталығына барып, жаңалық ашу қызмет кеңсесі, тас жол қатынасында шұғыл жағдайға төтеп беру, орналастыру, қолбасшылық ету орталығы сияқтыларды көріп, тас жол торабының айналымы, қауіпсіздікті бақылау басқару және технологияда жаңалық ашу сияқты қызметтерді ұғысты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Синжан жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығында тұтас районымыздың қатынас айналымын бақылау тексеру, бір тұтас жоспарлап орналастыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайлар жөніндегі таныстыруды тыңдады.

0: Осыдан кейін Чан Сяочжан, Еркін Тунияз, Автономиялық аяндық қатынас тасымал меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және Автономиялық аяның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен, сонда яқ темір жол, қалықтыға ұясия, пошта, құбыр, қатынас құрлысы, сауда, зат айналым сияқты орындармен, кәсіп орындардың жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, Автономиялық аяның қатынас тасымал қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чан Сяочжан былай деп басады әріптеді. Негізді құрылғы құрылыстарын жеделдетіп, қатынас тасымалы 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, мемлекеттің екі келелі екі жаңа саясатынан ойдағыдай толық пайдаланып, жалпы жағдай сипатына, стратегиялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие бір топ келелі нысандарды жобалап және ілгерілетіп, жалпы қатынасты бір тұлғаландырып, тоғыспал дамытуды ілгерілету керек. Назарды мемлекет стратегиясына қызмет өтеуге шоғырландырып, жалпылы қатынас торабы жүйесі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық қатынас селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жол стролды ұластыру-тұтастыру торабын құрып, келелі қатынас нысан құрылыстарын жеделдетіп, төртте жақсы ауылғыстақ жолының жоғар сапалы дамуын ілгерілетіп, ішпен сырт тұтасқан осы заманданған жалпылық стролды қатынас торабын құру керек. Тасымалға қызмет өту сапасын өнімділігін жоғарлатып, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін нысананы арқау етіп, жоғары өнімді қолайлы жүріс-тұрысқа қызмет өту жүйесін құрып, бұқараның көп негізді жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандырып, таш жол, темір жол, ауясия, пошта сияқты қатынас зат айналымындағы бөгетті, кілтең түйіндерді ашып, зат айналым өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, парасатты шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық тасымалдың қолайлану деңгейін жоғарылатып, саяхат айналма линиясы құрылысын белсене ілгерілетіп, экономикасы жоғары өнімді қамтамасыздандыруы пәрменді осы заманданған тасымал қызмет өту жүйесін қалыптастыру керек. Жаңа сапалы қозғауыш күшті жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру стратегиялық орайын мықты игеріп, зерделі қатынас құрылысын жеделдетіп, қатынастағы шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды күшейтіп, тосын туылған жаратылыстық апат кезінде жол қатынасының іркіліссіздігіне кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасауын ілгерілетіп, түйінді бақша райондарының, кен райондарының, зауыт кен кәсіпорындарының тасымалының зерделену, жасылдану деңгейін сапалландырып жоғарылатып, экология қауіпсіздігінің қызыл сызығын берік сақтап, зерделі жасыл қатынасты дамытудың жаңа үлгісін күш сала қалыптастыру керек. Қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, бір жақтың тыныштығын сақтау, бір жолдың іркіліссіздігін қорғау саяси жауапкершілігін берік арқалап, таш жол тасымалы қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, оңауды ұдайландырып күшейтіп, қатынастың мәндік қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, таш жол инженерия құрылысы саласындағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерін бақылау басқаруды қатайтып, ауыр ерекше ауыр шығылаңдардың туылуынан батыл сақтанып, жоғар деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғар сапалы дамуды қамтамасыз ету керек. Партияның жаппай басшылығын күшейтіп, жоғары мен төмен бірлесіп әрекеттенетін, бірде игеріп, бірге басқаратын, селбесіп күш салатын қызмет жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал жүйесінің тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіркесу мәселесін жалғастырып, қатынас инженерия нысаны саласындағы пәкті қауіп-қатерінен сақтану, тізгіндеуді және тіркесу мәселелерін оңауды тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Чжаң Юнчун, Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чан Сяочжан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз үрімжіде, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті. Чан Сяочжан, Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық өкіметі атынан Орынбаевті және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Жұңғы мен Өзбекстан дос көрші және жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктер. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық

0: Қазақстандық жетекшілігінде Жұңғо мен Өзбекстанның селбестігі жедел арнаға түсті. Жұңғо Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинь мен Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжаң жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдайы баянды орнықтылықты сақтап, Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуаты тарихи секіруді жүзеге асырып, ерекше әбзел осы замандаған кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, есігі барған сайын айқара ашылып, халық тұрмысының құт ырысы үздіксіз күшейіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Жұңғоның Синжаң мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестігінің берік негізі, бірін-бірі толықтау артықшылығы және кең болашағы бар. Екі жақтың экономика, сауда, ауыл шаруашылығы және емдеу денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестік жетістіктері көрнекті. Келесі қадамда Жұңғоның Синжаңы Өзбекстан жақпен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік көмескі күшін ашып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, жасыл энергия және экономика сауда саласындағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті күшейтіп, анағұрлым тығыз Жұңғо-Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалайды. Орынбаев Жұңғоның Синжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді: таяу жылдардан бері Өзбекстан Жұңғо қарым-қатынасы үздіксіз орнықты дамып, екі ел селбестігі жаңа кезеңге қадам тастады. Қарақалпақстанның байлық абзалдылығы көрнекті, қаржы қосу көмескі күші зор. Синжаң кәсіпорындарының келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, екі жақтың селбестік өрісін кеңейтуін шын жүректен қарсыламыз. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымының жетекшілігінде Қарақалпақстан Синжаңмен осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы, өнеркәсіп бақша районы құрылысы, электронды зат айналымы, шөлейттенуді оңау, кен байлығын ашу және гуманитарлық саяхат ауыс-түйісін анағұрлым күшейтіп, екі жақтың селбестік мазмұнын үздіксіз байытып, селбестік деңгейін жоғарылатып, селбестік жетістіктерінен екі жердегі халықты игіліктендіруді үміт етеміз. Өзбекстанның Жұңғода тұратын бас елшісі Арзиев кездесуге қатынасты. Чан Йинчун және мемлекеттік шетелдермен достық қоғамындағы қатысты жолдастары, автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Үрімжіде бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық және ауыл шаруашылық ұйымының бас шурасы Чу Дуньюй және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоняз Чу Дуньюйді және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдіріп, астық және ауыл шаруашылық ұйымының ұзақ уақыттан бері Синжаңға көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтып, астық және ауыл шаруашылық ұйымының дүниежүзіндегі астық және ауыл шаруашылығын басқару, дүниежүзінің астық қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының баянды дамуын жебеу сияқты жақтардағы белсенді үлесін жоғары бағалады. Ол былай деді: төраға Си Цзиньпинь, Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті Синжаңға мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасы деген стратегиялық орын белгіледі. Соңғы жылдардан бері біз осы орынды көздеп, осы заманғы егін мал шаруашылығының даму сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз күшейтіп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, жасыл ауыл шаруашылық сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылық ұйымымен ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамыту, халықаралық құрғақшылыққа төзімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету өңірін қалыптастыру, экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылық мәдени мұраларды жалғастыру, қорғау сондай-ақ Жұңғо Орта-Азияда кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалаймыз. Чу Дуньюй: Синжаңның ауыл шаруашылығын ауылдықты дамыту, кедейліктен арылтудан қамалалу шайқасының жеңісіне қол жеткізу жағында қол жеткізген нәтижелерін толық тұрақтандырып былай деді: Синжаңның ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу, ауыл шаруашылығында сыртпен селбесу сияқты жақтарда тамаша негізі бар. астық, мақта, жемішедек чарвашылығын

0: дамыту сияқты жақтарда абзалдылығы көрнекті. Болашақта Шинжанның абзалдылықты толық сәулелендіріп, әсіресе бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілететіндігіне сенемін. Астық және ауыл шаруашылығы ұйымы Шинжанмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыруды ілгерілетуді қалайды. Жаң Юңчун автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, ауыл шаруашылығы ауылықстық министрлігі, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық және ауыл шаруашылығы ұйымының қатысты қызметкерлері кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-ші. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 43, әшкерелеу хаты 3-ші. 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 26, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Санжоқызу автономиялы облысына қатыстысы 3-ші, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-ші, Алтай аймағына қатыстысы 2-ші, Тұрпан қаласына қатыстысы 2-ші, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-ші, Ақсу аймағына қатыстысы 2-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-ші, Құмыл қаласына қатыстысы 1-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 18, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 3. 5-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 6 топта 261 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 15 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 240, әшкерелеу хаты 21. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті 52-ші реткі төрағалар мәжілісін ашып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісін 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауын рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, бас шузи Си Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын саяси кеңестің міндет атқару қызметінде дәйектілендіруді, тенақтандыруды шынайы ілгерілету керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, бас шузи Си Цзиньпиннің жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай осы реткі мәжілісті ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну сынды қызмет өлшемі арқылы мәжілістің сапа өткелін, қызмет өтеуді қамтамасыз ету өткелін қатаң игеріп, тамаша рухани бет-бейнемен, тамаша қызмет стилімен осы реткі мәжілісті міндетті жоғары сапалы атқарып, ұсыныс беретін ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш-қуат қосу керек. Мәжіліс, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезең

0: комитеті, тұрақты комитеті, 15-ші мәжілістің кеңестік тәртібі жобасымен, күн тәртібі, кадрлар істері жобасы сияқтарды қарап мақұлдап, жоғардағы құжаттардың жобасын автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті, тұрақты комитеті 15-ші мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжілістегі автономиялы райондық саяси кеңестің 2025 жылғы жақсы ұсыныс жобаларды сұрыптау жағдай жөніндегі мәлімет сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Асенжан Ахмет, Күлән Сейпілқан, бас қатшы Жэн Чэнь мәжіліске қатынасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген жер халыққа тиімді жаңа саясаттарды шығарды. 1990-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион юан тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Санжоблысы жуырда әлеуметтік қорға берілетін қарыз ақша мөлшерін жоғарылатып, қалдық сомасының еселік санын шектеуді күшінен қалдырды. Әрі көп перзентті отбасыларына дарындыларды енгізуге норма белгілеп жоғарылатты. Санжы қаласының тұрғыны Леу Шуан былай деді. Бүгін қарыз ақшалуға келген кезімде әлеуметтік қордан ең жоғары болғанда 1 миллион 560 мың юан қарыз ақшалу саясатын шығарғанын білдім. Алғашқы төлемді азырақ төлеп, үлкен үйге көшіп кіруіме де болады. Біз сияқты қызметкер отбасы жөнінен алғанда өте керемет саясат болды. Санжоблысы тағы әлеуметтік қорды автотұрақ сатып алу, үй мүлік басқару ақысын тапсыру, салмақты ауруларға төтеп беру сияқтыларға шығарып алу сынды жаңа саясаттарды алға қойды. Санжы қаласының тұрғыны Ян Фаң былай деді. Бүгін әлеуметтік қорды шығарып алу рәсімін бітіріп, автотұрақты да сатып алдым. Сонымен бірге үй мүлік басқару қаражатында алуға болатынын біліп, үй мүлік басқару қаражатында шығарып алдым. Шынында ерекше қолайлы. Тұрмыс қысымын недәуір жеңілдетті. 1990-да автономиялы район жинақтаған тұрғын үй әлеуметтік қоры 16 миллиард 871 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.61% артқан. Шығарып алынғаны 440 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.54% артқан. Мемлекет бойынша икемді кәсіптенушілердің тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімін түйінде сынақ ететін аймақ ретінде, Қашқар аймағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, жедел жеткізушілер сияқты қауымды қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. Қазір бүкіл аймақта икемді кәсіптенушілерден 43 мың икемді кәсіптенуші аманат ақша тапсыру есебін ашты. Қашқар Көнешер ауданындағы жеке өнеркәсіпші саудагер Тұрсынгүл Әбілет бұл саясатты білгеннен кейін есеп ашып, 12 айға толғаннан кейін 320 мың юан әлеуметтік қор қарыз ақшасын алуды сәтті өтініш етті. Ол, әлеуметтік қор қарыз ақшасының өсім мөлшері сауда қарыз ақшасынан көп төмен болды. Бұл жолы ақыры басымда үй болатын болды, деді. Биыл жыл басынан бері Қашқар аймағы әлеуметтік қор қарыз ақшасының ең жоғары мөлшерін 700 мың юаннан 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжаң ішінде өңір аттаған, сондай-ақ район сыртында аманат қойған жұмысшы қызметкерлерге бірдей мәміле жасады. Қашқар аймақтық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы партия басшылық группасының шудия Хэ Шаоян былай деді. Біз назарды аманат ақша тапсырған жұмысшы қызметкерлердің тұрақты және жақсартылған тұрғын үй сұранысына аударып, норманы жоғарылату, шартты төмендету, шекті мерзімін сапалыландыру, тұрақтандыруды кеңейту арқылы әлеуметтік қордан халыққа тиімділік жасаудың пайдасын жаппай әйгілеп, әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің жайлы қонысқа отыруына дем беріп, көпшіліктің табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеміз.
0: 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі, автономиялы райондық сауда істер меңгермесі сияқты 7 тарау бірлесіп құрған Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тұңғыш Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша қауынның марка жапсыру, қораптау, көлікке тиеу арқылы жөнелтілуіне ілесе, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу

0: су маркасын жариялау және тұрпан қауынын тіке тарату, жалпыластыру қимылы тұрпан қаласында басталды. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу тілшіге, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синьцзянның жер жеріндегі ерекше сапалы ауыл шаруашылық өнімдері қатаң таңдалады. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа куәлігіне барабар дегел былай деді. Үкіметтің сыртқы мөріне сүйеніп, өнімнің сапасымен сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуі анағұрлым қамтамасыз етілді. Бұрын тұтынушылар бүлінген қауын қарбыз, жеміс жидектерді тапсырып алғанда, электронды сауда тұғырымен өздері байланыс жасап, бір жақты етуіне тура келетін. Қазір жедел жеткізу кәсіпорындарымен тікелей байланыс жасап, арнаулы сатылғаннан кейінгі арнаны ашса, мәселе алдымен бір жақты етіледі. Синьцзян Шунфэнг тез тасымал чек серіктестігінің бас меңгерушісі Янбао Цай, жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата, Шунфэнг тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындады. Әрі Ауясияда алдымен қойма орнын алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыз ету механизмін ашты дегеліп. Әсіресе жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата біз тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындадық. Әрі Ауясияда алдымен жүк бөлмесін алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыздандыру механизмін аштық деді. 2025 жылы тұтас районымызда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 590 миллион данаға жетті. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілу мөлшері 159 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 53,7% артып, салыстырмасы 27% айналасында жоғарылап, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу сомасы 20 миллиард юаньнан асты. Жаң Бояу былай деді. Жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жеткізу қызмет өтуінің сапасын өнімділігін үздіксіз сапалландырамыз. Ауыл шаруашылығына көмектесу тіке тарату, өндірумен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып өрістетіп, ауыл шаруашылығына көмектесетін өнімдердің түрін үздіксіз байытып, әйгілі маркаларды жалпыластыруды бүкіл Синьцзянның жер жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін қамтитын етеміз.
1: 5 айдың 15 күні түстен бұрын жасанды зерде арқылы Синьцзяндағы барлық кәсіпті гүлдендіруді негізгі тақырып еткен жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайдың типтік мысалдарын көрсету қимылы Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бүкіл елдегі 100-ден астам ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарының басын қосып, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысына қызмет өтеу, ғылым-технологиялық жаңалық ашудан үлгі көрсету, Синьцзянды гүлдендіру ерекшелігі сияқты 7 үлкен көрме аумағын құрып, жасанды зерденің Синьцзянның әр саласында қолданылуын шоғырлы әйгіледі. Синьцзян Чжиюэн Хаотай Қолтемір ғылым-технология чекті серіктестігінің сауда істері технологиясына жауаптысы Чжан Хуңюэн осы рет серіктестік ала келген көрме бұйымдары шағын құлтемірден толық өлшемдегі ірі тұрпатты құлтемірге дейін әрқандай жағдайда шынайы қолдануға болады. Оны пайдаланып кейбір материалдарды сұрыптау санды мәліметтерін жинауға, тұрақты материалдарды қайталай тасымалдауға болады. Негізінен барлық кәсіп күйін көпшілікке көрсете алады. Сондай-ақ басқа селбестік серіктермен селбестік жасасуды да үміт етеміз деді. Қимыл кезінде ғылым технология жетістіктері кәсіп саласын ұштастыру мәжілісін бірге ашып 292 түрлі алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктермен 109 түрлі түйінді кәсіп саласының технологиялық қамал алу қажетін жариялап 21 рет нысан жарналық таныстырмасын ұйымдастырды. Әрі қимыл үстінде тоқтамға қол қоюды жебеді. Синьцзян Хуир ауыл шаруашылық тобы шекті жарна серіктестігі парткомының шудия, орынбасар бас алқасы Ма Вэньшин былай деді. Біз Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жөніндегі ізденісті анағұрлым күшейтіп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу, қолдану жетістіктерін кәдеге жаратуды ойдағыдай істеп, Синьцзянның зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы және жасанды зердемен ауыл шаруашылығын

0: іздестіру жақтарындағы жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосамыз. Осы ретке қимыл 5-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін қоғамдағы бұқараға ақысыз ашық ұсталады.
1: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қала үкіметінің ақпарат кеңсесі 2-ші кезекті Джунго Шинджан қалықтық көркімдер маусымы жөндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы басталу қимылы бүкіл Шинжаңның халықтық көркемөнер номерлерін саралап көрмеге қою, таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері ауыс түйіс жасау, көрмеге қою сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Басталу қимылы 5-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район, Төтеқарасты қала, Шинжаң районының өз дәрежесіндегі 14 аймақ облыс және Бингтуаннан 47 халықтық көркемөнер қосыны жиналып, Үрімжі қалалық мәдениет орталығында негізгі концерт алаңы орналастырылып, халықаралық үлкен базар сияқты 8 бөлімше концерт алаңында бір уақытта өрістетіледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының Шузия орынбасары меңгерме бастығы Ван Дун, мұның ішінде мәдениет және саяхат министрлігінің 20-ші кезекті бұқаралық жұлдыз сыйлығына ие болған қыруар таңдаулы туындылар көрсетіледі. Шинжаңда тақпақ, аспапты әңгіме, дастан сондай-ақ мұқам, қаражорға, сауырдын, манас, хуар, ләпір сияқтыларды ұйымдастырады. Осындай тамыры тереңге бойлаған өмірден өрбіген осы халықтық көркемөнер бір сахнада көрсетіледі деді. Осы кезекті көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа сынағы жасалады. Мемлекеттік таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері халыққа тиімділік жасау көрмесінде әр ретке аралап ойын қоюда ерекше саяхат желісі кірістіріліп жарияланады және одан ортақ игіліктенеді. Негізгі тақырыптық әсемінер көрмесі, фотосурет көрмесі және бейзаттық мәдени мұра мәдениет жасампаздық базары сәйкестіріліп өткізіледі. Сонымен бірге Джунго ән би театр қанасы, орталық опера театр қанасы сияқты орталыққа төте қарасты 4 үйірмені 11 рет негізгі сатыға түсу концертін өткізуге ұсыныс етеді. Шинжаң бойынша саралап ойын қою және ауыс түйіс жасау көрмеге қою буындарында халықтық музыка, халықтық би, халықтық ән күй сынды үш үлкен түрі құрылып, үш рет саралап таңдағаннан кейін Шинжаңның іші сыртында аралап ойын қою тәсілімен жалпыластырылады. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чжаң Лиин, біз сараланған таңдаулы номерлерді өңдеп, деңгейін жоғарылатып, 2027 жылдан бастап, ішінара өлке автономиялы район Төтеқарасты қалаларға, бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалаларға, Бингтуанның Ши, Қала, Туан, Лендеріне, ауылдық әлеуметтік аумақтарына барып аралап ойын қойып, көркемөнер жетістіктерінің өлке аттап бірлікте әрекет жасауын ілгерілетеміз деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Джунха ұлты ортақ тұлғасы. Монғолгүре ауданының чегараны қорғау мәдениетінің өзекті жер белгісі ретінде жоңғарлар бүлігін тыныштандырғандағы Гедің тауы ойып жазу жазылған ескерткіші батыс чегара өңірдің тарихи естемелері мен отан сүйіспеншілігін арқалап отыр. Соңғы жылдары Монғолгүре ауданы Гедің ескерткішін қорғау тебінін арттырып, мәдени мұраларды жандандырып пайдалануды ілгерілетіп, осы ескерткіштің арқалаған отбасы отан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Гедің ескерткіші Монғолгүре аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы Гедің тауында еңсе көтеріп тұр. Ол Шинжаңда қазір сақталып отырған бірден бір Чанлонг патша жасатқан құлыптас. Әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын. Гедің ескерткіші мәдени мұрағатын қорғаушы Байымбол тау қойнауын қызмет орны етіп, байырғы ескерткіш пен серік болып, осы бағалы мұраны ден қоя қорғады. Ол, әр күні келемін, бұл жерде сиыр жылқы сияқты мал көп, келіп бүлінген жер бар ма жоқ па дегенді көремін. Мен келіп малды басқа жаққа айдаймын. Чегараны күзете жүріп, мәдени мұрағатты жақсы қорғасам, іштей ерекше мақтаныш сезінемін деді. Гейдің ескерткіш

0: Ханзу, Мәнзу, Моңғыл, Заңзу сынды төрт түрлі жазумен ойылып, Чин армиясының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шұғылалы табыстарын естелік алып, отан территориясының бөлінбес тарихи фактіне куә болды. Синьцзян мұражайының Тетияға зерттеушісі Сун Вэй Гуо былай деді. Бұл ескерткіш Синьцзянда қазір сақталып отырған бірден-бір патша жасатқан ескерткіш. Осы ескерткіш болғандықтан Чин патшалығының соңғы мезгілінде Чин үкіметінің Чар-Россиямен жасасқан теңсіз шартында шекараны бөлген кезде біздің қыруар территориямызды бөліп әкете алмады. Ол тағы Синьцзянның Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі екендігінің тарихи айғағы. Моңғолгүрі ауданының төртінші реткі мемлекеттік мәдени мұрағаттарды жаппай тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір аудан бойынша 291 орында көшіруге болмайтын мәдени мұрағат бар екен. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын 4 орын бар. Гедің ескерткішінен сырт Шыңеу бұтханасы, Кіші қонақай сынтас қабыры, Шаты көне қаласының жұрты да бар екен. Мол тарихи мәдениет байлығына сүйеніп, Моңғолгүрі ауданы мәдени мұрағаттарды ойдағыдай қорғаумен бірге, мәдени мұрағаттар мен саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Моңғолгүрі аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұражай мекемесінің бастығы Уин Чимик, гедің ескерткіші Шыңеу бұтханасы тұтас өңірлік саяхаттың жалпы тұлғалық жобасына енгізіліп, оның құны ашылып, көрмеге қою, үгіттеу сияқты мазмұндар жасалып, тіпті де көп саяхатшыларға Моңғолгүрінің тарихи мәдениет астарын ұғындырамыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 14-ші күні Чыңжудан жолға шыққан Джунго Еуропа кезекші пойызы Алатау сағасы теміржол шекара өткелінен өтіп, Германияның Хамбургіне қарай жол алды. Бұл мемлекет бойынша 130 мыңыншы Джунго Еуропа кезекші пойызының шекарадан сәтті шыққандығын көрсетеді. Қазір Алатау сағасы арқылы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесінде Джунго Еуропа кезекші пойызының линиясы 4-ке көбейді. Әр аптадағы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесіндегі Джунго Еуропа кезекші пойызы 14 кезек.
0: Қазір 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің электронды есік билеті желіге шығарылып сатылуда. Жұрттың Азия Еуропа көрмесіне қызмет өтеу тұғыры шағын бағдарламасы сияқты тәсілдер арқылы билет сатып алу арнаулы аумағына кіріп электронды билет сатып алуына болады. Осы кезекті көрме 2026 жылы 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
1: Синьцзян ташөсі WeChat әлеуметтік номерінің хабарына қарағанда, Синьцзян ташөсінің Қашқар мектеп аумағы 2026 жылы 9 айда ресми іске қосылады. Сонымен бірге тұңғыш кезекті толық курс оқушылары мен аспиранттарды қабылдай бастайды екен. Мұның ішінде жоспар бойынша 15 толық курс кәсібіне, 20 аспирант кәсібіне оқушы қабылдайды.
0: Хэхай ташөсінің Синьцзян зерттеу мекемесі 5 айдың 15-ші күні Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылды. Жібек жолы су тәжірибеханасының өзекті тректік бөлімшесі ретінде зерттеу мекемесі Хэхай ташөсінің су игілігі пәндерінің әбзалдылығына сүйеніп, ғылым технология нысандарын зерттеуді өрістетіп, далалық үлгі көрсету базасы мен санды мәліметтен ортақ игіліктену тұғыры құрылысын қатар бастайды. Әрі бірде екі аспирант тәрбиелеу базасын құрады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 7-15 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 4-18 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
0: Бораталыда күн ашық, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 11-20 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 8-20 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 8-19 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 7-20 Цельсий градус. 5-6 балл боран соғады.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус.
1: құрылады.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз жаңа тайқа Әбдікерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Көркем көрінісімен көз сүріндіретін ел іші сыртына хат әйгілі нарат жайлау жөнінде шырқалған нарат деген әнді тыңдаңыздар.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанда бір жылда 22,914,300 адам рет бет әлпетін жаймадау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұнда хабарды. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін түнде аунақшып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұлайдарда Шинжаңда бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлақ төлеуі секундта бітірі дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы қабарды тыңдаңыздар. Бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру, ақы төлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Жуықта Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Ли Хуанхэ көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдында бет әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Автономия районы емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда, 2025 жылы Шинжаңда бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет-әлпетін жаймалау терминал арқылы есеп жапқан адам 22.914.300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаньнан асқан. Бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделі уақыт тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімиеті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономия районының бір істі жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгерілетті. Бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу, бірекілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға вакалаттан ақы төлеуді өзара көмектесіп ақы төлеу қызметін өтеуін жасампаздықпен кеңейтіп, 6 түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабыруын жүзеге асырды. Қазір бет-әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз, бет-әлпетін жаймалау арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа небары 3 секунд уақыт қана кетеді. Бір-екілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалды ашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітіру уақыты да 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон әпі, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіде нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртібі орындалып, ақалу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді, кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, одан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінде сынақ етілуде.

Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеу туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеп есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу, емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу тәрсаты болып қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, дереу бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау рет саны, бір жақты ету буындары ықшамдалып, сапалыланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономия райондық емдеу қамсыздандыру мекемесінің қатысты жауапсызының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруында қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалыландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалыландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет ету орнын құрып, меңгеруге селбесі ұқық сияқтылар арқылы тіпті де кеңінен қамтып, тіпті де сапалы қызмет өтеп, бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Аталған айдарда ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асханадағы осындай негізгі тағамдық қормаштардың бәрінде дерлік ұқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейлі асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты. Ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат, жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттерде таралған. Ендеше басса балығы сыра қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе? Денсаулыққа қауіпсіз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы. Олып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жайын балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп іш жүзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені, Майенам өзені алабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Таиланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лунгли балығы ең оңай шатасатын бір жұп ағайынды балықтар деп

Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жыңы әдетте 9-15 юан болып, парқы өте көрнекті. Олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін, барлығы ақ түсті жұмсақ, қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жат ниет сауда орындарына алдым көстік істе орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су, лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Таиланд болса, ол дәл басса балығы. Ерен базарларды аралағанда ол несі юан тіпті, бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады? Мұндағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмас жоғары болған азықтық материал есептерінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды. Азықтануы алуан түрлі. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құрт жабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болу аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмалы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбек тасымал жалпы өзіндік құны да онан ары төмендеткен. Басса балық жөнде ол өте лат, қоқыр қосықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған, бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шынымен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қосықты азық ететіндігінен де тіпті де дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лассат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен алайда қоректік құны тағы да өте жоғары. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белок мол болып, әр 100 граммында белоктың мөлшері 13-15 грамм. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 килокалория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсейсі де аз. Пысыру барысы қарапайым болады. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты ету арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазытылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты өнімдер таңдау. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын. Оның үстіне қорапталуы жақсы. Өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

Аталған айдарда не үшін түнде ауын ашып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бағашықтарын 5 бағытқа қарай қатты созып 5 секундтан кейін дереу босатып 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұл жігітте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақталудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшықет шоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қосалқы симпатикалық нерв демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйді 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсізденгендегі рақатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануыңызға жетті. Үйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, дегбірсізденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келу қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Төпте де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио

0: Телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз жаңа тайқа Әбдікерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Көркем көрінісімен көз сүріндіретін ел іші сыртына аты әйгілі Нарат жайлауы жөнінде шырқалған Нарат деген әнді тыңдаңыздар.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чаңчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр сатып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылға Шинжаңда өден суретке түсіру, әрі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Шинжаңда өден суретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сурет, жазу, бейне жазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат аспанды перде етіп, кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып, қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін, гуманитарлық көркемдігін, экологиялық көркемдігін, тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп, мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан-жақты әйгіледі.

Таяуда өнергәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылғы метағалам типтік мысалдарын жариялады. Бүкіл еліміз бойынша жиыны 193 түрлі мысал жиналды. Мұның ішінде Шинжаңнан 3 түр таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін әйгіледі.

Қайырымдылық мәдениетін сәулелендіру, қайырымдылық жасаған типтерді мадақтау үшін автономия райондық халық істер меңгермесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыруды басып таратып, тұңғыш кезекте Синжан қайырымдылық сыйлығын бағалау, мадақтау, сыйлау қызметін ресми бастады. Осы ретке бағалауда жиыны 4 түрдегі сыйлық түрі құрылып, мұның ішінде қайырымдылық үлгісі сыйлығы, қайырымдылық нысаны сыйлығы, жылы отаған кәсіпорын сыйлығы және жылы отаған жеке сыйлығы бойынша әрқайсысына 10 сан берілді. Бос қалдыруға рұқсат етіледі. Бағалау көлемі Синжанның қайырымдылық саласындағы ізгі істері көрнекті болған жекелерді, мейірбан ұжымдарды, үлгілік сипатқа ие қайырымдылық нысандарын, сондай-ақ Синжан өңіріне жылу атауда біршама зор үлес қосқан кәсіпорындар мен жекелерді қамтиды.

Таяуда бір бұйра мамықты бір қазан Манас мемлекеттік саздық бақшасында табиғатқа сәтті қоя берілді. Бұйра мамықты бір қазан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы қайуанат. Тұқымы құрып бара жатқан түрлердің қызыл тізімдігіне енгізілген. Даладағы түр топтарының саны аз. Осы рет қоя берілген бұйра мамықты бір қазан 2025 жылы 11 айдың соңында құтқарылып қолда бағылған. 5 айға жуық дейін қоя бағу және сауықтыру, күтімдеу арқылы, көп жақтың кәсіптік сараптау арқылы, оның дене қуаты бүкілдей қалпына келіп, дербес тіршілік ету қуатына ие болып, далаға қоя берудің түрлі өлшемдеріне жеткен.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыз

Құрмаштар тізімдегі Сұлу Шитин клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-та 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауыт атындағы Шинжан футбол ерен бірлеспе жарысы бүгін, яғни 5 айдың 16 күні басталды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайы мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезінісі арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарыстың жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жер ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс берет арқылы Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы Депсін көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік береті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген жұлдыз дәрежелі мейманасарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет өтейді. Футбол әуескерлері Юншанфу текшесі арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

Сиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы көрінісі өңірінің орынбасар меңгерушісі Чиан Күн бүкіл еліміздің жер-жерінен келген футбол әуескерлер мен достардың медет беріп, демеуден сыртқы уақыттарында дефсін көрініс өңіріне Қызылжар көліне келіп, көңіл көтеріп, сейілдеп, сергіп, Сихудың табиғат көркемдігін сезінуін қарсы аламыз деді. Сиху қаласы Ийджаң меймансарайы үлкен залының меңгерушісі Чин Янпин Синжаң ерен бірлесіпе жарыс өтетіндігін білгеннен кейін мейман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-90-дағы үкіметтің тұтыну беретін өтініш ету. Белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжаң ерен бірлесіпе жарысының есік билеті немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Мейман сарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертеңгі асы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет ету арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Чаң Тинде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, меймансарай, ас-су орындары, сондай-ақ қатынас кәсіпорындармен үздіксіз бірлесіп, билет пен басқа сала бірлескен қызмет ету тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстары мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжаң ерен бірлеспе жарысына ілесіп, Синжаңды саяхаттауды сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалтқышқа айналдырып, әрбір доба әскерлеріне жасыл желек жамылған асқақ сезімді сезіндірумен бірге, көрікті Синжаңның өзгеше тартымдылығын көрсетеміз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сатып аумағын құрды.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шиху 1, Шие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Таяуда Тарбағатай аймағы Шиху қаласы Таскөпір ауылындағы Шиху 1, Шие 271-ші құдығы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 2-90-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтас жылдағы энергиямен қамдауды қамтамасыз етудің тиянақтануына берік негіз қалауымен бірге өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Сол күні Сиху 1 Сие 271-ші құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталанмалы қозғалып, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле-шала 30 текше метрлі көбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Сиху 1 Сие 271-ші құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжан, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Сихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы Синчун мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Сиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамаш кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синжаң Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігі Синжаңда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы

ауданы 38.500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1 миллион 450 мың тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде сиқуға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139 мың 400 тоннаға жетіп, сиқудың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы үздік жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин

Үрәр қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға тау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға тау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лекция жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуі мен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет әуетіретін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мұраль үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кестімелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын, Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, Мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақтар алып, үшті құтқару, үшті жылуға тау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңшанчин Күшар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын тек жасушаны жылуға тауда электрондандырып, қамбаға кіргізу Күшар қаласында орындалды. Бұған Диңшанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Күшар қаласындағы қан жасайтын тек жасушаны жылуға таушы. Диңшанчин қайта-қайта үгітлекше жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауру сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды. Диңшанчин, біздің жұмылдыруымыз бен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға тап, қан ауруына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Күшар қаласында аса зор аңыс қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға таушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар дегендейін, үшті құтқару, үшті жылу қатауы күтімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,090,000 миллилитрге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылу қатаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылу қатады. Адамның дене мүшелерін жылуға атауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт бұқарасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемесі жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіліп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңғо Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чан Гуанпың, Сүй Чиучхан, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет ету саласындағы озат тип болып бағаланған Ваң Синган бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет ету әтіретінің мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару, үшті жылу қатау, ұлттан өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызды Чонхуа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағының шығысы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының ішінара орындары сияқты орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 балдың арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай-ақ іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу өңірінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартынды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 16-шы күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 30-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 7-де 15 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеруі 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді.
2: Чэншаузян Еркін Тунияз автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
3: Чэншаузян Еркін Тунияз Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті.
2: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-шы топта мәлімдеген 46 арызарман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: 1-ші 90-та тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион иван тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты.
2: Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің оқуқ беруіне сай мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы таяуда жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып, санақтық бақылау тексеру жүргізді. Әр 5-ші айдың 14-ші күні Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық парткум мен үкіметпен және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанымен ұштасты, тілдесті. Бақылау тексеру группасының бастығы, мемлекеттік санақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Маушын Юн, санақтық бақылау тексеру істерін хабарландырып, қызмет талабын алға қойды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Жыңвей Чэншаудян ұштасуға тілдесуге қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бингтан парткомының Шузия, Жыңвейі Хэ Жуньоу ұштасуға тілдесуге қатынасты. Маушын Юн былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті санақ қызметіне өз көлең мән берді. Бас Шузи Си Цзиньпин санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөнде бірсыпыра маңызды сөз сөйлеп және нұсқау беріп бекіту жасады. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау өнімділігін үздіксіз бекемдеп тереңдетіп, санақ санды мәліметтерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Алайда санақта тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесі кей районда, кей салада әлі де орын теуіп отыр. Бұған өскелең мән беру және қырағы болу қажет.
3: Маушын Юн былай деп басадарып деді. Санақтық бақылау тексеруді өрістету, бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі әсіресе, санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлі дәйектендірудегі тиянақтандырудағы келелі әрекет. Әрдаржел басшы кадрларды шынайы игеріп, нақты істеуге дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеуге қозайтын пәрменді чара. Санақ санды мәліметтерінің шынайы дәлме-дәл болуын қорғап, санақтық бақылаудың функциялы ролын анағұрлым өнімді сәулелендірудегі маңызды түзімдік орналастыру. Бақылау тексеру группасы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тенақтандырып, орталықтың формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі түрлі талаптарын мұқият дәйектендіріп, назарды Синжаңның партия орталық комитетінің санақ қызметі жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектендіру тенақтандыру. Санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жауапкершілігін тенақтандыру. Санақта заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқару сияқты жағдайларға шоғырландырып, бақылау тексеру жүргізіп, қатаң негізгі әуеннен жазбай, санақты бақылау тексерудің қарпымды қару ролын шынайы сәулелендіріп, 15-ші бесжылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды берік санақ кепілімен қамдайды. Чэн Сяочян, автономиялы райондық парткөм үкімет және Бингтон атынан мемлекеттік санақ мекемесінің Синжаң қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деп атап көрсетті. Санақтық бақылау тексеруді өрістету санақ қызметінің беделімен қатаңдығын қорғаудағы маңызды түзімдік орналастыру. Синжаның санақ қызметіне болған бір реткі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз бас жүзі Си Цзиньпиннің санақ қызметі жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партияға, халыққа, кәсіпке өскелең жауапты болу позициясымен қатаңда мұқият мәміле жасап, бақылау тексеру талабын тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі тәртіпке қатаң бойұсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті ілгерілеуіне кепілдік етуіміз қажет. Бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, санақ қызметінің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарлатып, жоғар сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіміз және оны қамтамасыз етуіміз керек. Бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялы район мен Бингтон басшыларынан Жаңен Чун, Шөбін, Хатын Ю ұштасуға тілдесуге қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Бас жүзі Си Цзиньпиннің қатынасты қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, елші және халық арасында қос айналымға қызмет өтейтін осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, қатынасты қуатты районды құлшына құрып, социалистік осы заманданған Синжаң құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяочян Еркін Тунияз автономиялы райондық тасжол істерін дамыту орталығына барып, жаңалық ашу қызмет кеңсесі, тасжол қатынасында шұғыл жағдайға төтеп беру, орналастыру, қолбасшылық ету орталығы сияқтыларды көріп, тасжол торабының айналымы, қауіпсіздікті бақылау басқару және технологияда жаңалық ашу сияқты қызметтерді оғысты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Синжаң жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығында тұтас районымыздың қатынас айналымын бақылау тексеру, бір тұтас жоспарлап орналастыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайлар жөніндегі таныстыруды тыңдады.
3: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен сондай-ақ темір жол, халықтық ауясия, пошта, құбыр, қатынас құрылысы, сауда, зат айналымы сияқты орындармен кәсіпорындардың жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның қатынас тасымал қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Негізді құрылғы құрылыстарын жеделдетіп, қатынас тасымалы 15-ші бесжылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, мемлекеттің екі келелі екі жаңа саясатынан ойдағыдай толық пайдаланып, жалпы жағдай сипатына, стратегиялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие бір топ келелі нысандарды жобалап және ілгерілетіп, жалпы қатынасты бір тұлғаландырып, тоғыспал дамытуды ілгерілету керек. Назарды мемлекет стратегиясына қызмет өтеуге шоғырландырып, жалпылық қатынас торабы жүйесі құрылысын жеделдетіп, чегара аралық қатынас селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жол стролды ұластыру-тұтастыру торабын құрып, келелі қатынас нысан құрылыстарын жеделдетіп, төртте жақсы ауылғыстақ жолының жоғар сапал дамуын ілгерлетіп, ішпен сыр тұтасқан осы заманданған жалпылық стролды қатынас торабын құру керек. Тасымалға қызмет өту сапасын өнімділігін жоғарлатып, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін нысананы арқау етіп, жоғар өнімді қолайлы жүріс-тұрысқа қызмет өту жүйесін құрып, бұқараның көп негізді жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандырып, таш жол, темір жол, ауясия, пошта сияқты қатынас зат айналымындағы бөгетті, кілтең түйіндерді ашып, зат айналым өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, парасатты чегара өткелі құрылысын жеделдетіп, чегара аралық тасымалдың қолайлану деңгейін жоғарлатып, саяхат айналма линиясы құрылысын белсене ілгерілетіп, экономикасы жоғары өнімді қамтамасыздандыруы пәрменді осы заманданған тасымал қызмет өту жүйесін қалыптастыру керек. Жаңа сапалы қозғауыш күшті жетілдіріп, зорайтып, жасанды зердемен басқаны бірлестіру стратегиялық орайын мықты игеріп, зерделі қатынас құрылысын жеделдетіп, қатынастағы шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды күшейтіп, тосын туылған жаратылыстық апат кезінде жол қатынасының іркіліссіздігіне кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жасылға төмен көміртекке бұрылыс жасауын ілгерілетіп, түйінді бақша райондарының, кен райондарының, зауыт кен кәсіпорындарының тасымалының зерделену, жасылдану деңгейін сапалландырып жоғарылатып, экология қауіпсіздігінің қызыл сызығын берік сақтап, зерделі жасыл қатынасты дамытудың жаңа үлгісін күш сала қалыптастыру керек. Қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, бір жақтың тыныштығын сақтау, бір жолдың іркіліссіздігін қорғау саяси жауапкершілігін берік арқалап, таш жол тасымалы қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, оңауды ұдайландырып күшейтіп, қатынастың мәндік қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, таш жол инженерия құрылысы саласындағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерін бақылау басқаруды қатайтып, ауыр, ерекше ауыр шығалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, жоғар деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғар сапал дамуды қамтамасыз ету керек. Партияның жаппай басшылығын күшейтіп, жоғар мен төмен бірлесіп әрекеттенетін, бірде игеріп, бірге басқаратын, селбесіп күш салатын қызмет жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал жүйесінің тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіркесу мәселесін жалғастырып, қатынас инженерия нысаны саласындағы пәкті қауіп-қатерінен сақтану, тізгіндеуді және тіркесу мәселелерін оңауды тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Жан Юнчун, Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті. Чен Сяодзян, Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі атынан Орынбаевті және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: «Жұңғымен Өзбекстан дос көрші және жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктер. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғымен Өзбекстанның селбестігі жедел арнаға түсті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжан жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдайы баянды орнықтылықты сақтап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуаты тарихи секіруді жүзеге асырып, ерекше әбзел осы заманданған кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, есігі барған сайын айқара ашылып, халық тұрмысының құт ырысы үздіксіз күшейіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Джунгоның Шинжаң мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестігінің берік негізі, бірін-бірі толықтау артықшылығы және кең болашағы бар. Екі жақтың экономика, сауда, ауыл шаруашылығы және емдеу денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестік жетістіктері көрнекті. Келесі қадамда Джунгоның Шинжаңы Өзбекстан жақпен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік көмескі күшін ашып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, жасыл энергия және экономика сауда саласындағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті күшейтіп, анағұрлым тығыз Джунго-Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалайды. Орынбаев Джунгоның Шинжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Өзбекстан Джунго қарым-қатынасы үздіксіз орнықты дамып, екі ел селбестігі жаңа кезеңге қадам тастады. Қарақалпақстанның байлық абзалдылығы көрнекті, қаржы қосу көмескі күші зор. Шинжаң кәсіпорындарының келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, екі жақтың селбестік өрісін кеңейтуін шын жүректен қарсыламыз. Екі ел басшыларының маңызды ортақ танымының жетекшілігінде Қарақалпақстан Шинжаңмен осы заманғы ауыл шаруашылық

0: автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Үрімжіде бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық және ауыл шаруашылық ұйымының бас шурасы Чу Дуньюй және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоняз Чу Дуньюйді және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдіріп, астық және ауыл шаруашылық ұйымының ұзақ уақыттан бері Шинжанға көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтып, астық және ауыл шаруашылық ұйымының дүниежүзіндегі астық және ауыл шаруашылығын басқару, дүниежүзінің астық қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының баянды дамуын жебеу сияқты жақтардағы белсенді үлесін жоғары бағалады. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжанға мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасы деген стратегиялық орын белгіледі. Соңғы жылдардан бері біз осы орынды көздеп, осы маңға егін мал шаруашылығының даму сапасын өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін үздіксіз күшейтіп, құмайттанудан сақтанып, құмды тізгіндеу, жасыл ауыл шаруашылық сияқты жақтарда көрнекті табыстарға қол жеткіздік. Біз бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылығы ұйымымен ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамыту, халықаралық құрғақшылыққа төзімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету өңірін қалыптастыру, экологияны қалпына келтіру, ауыл шаруашылық мәдени мұраларды жалғастыру, қорғау сондай-ақ Джунго Орта Азияда кедейлікті азайту сияқты салалардағы селбестікті тереңдетуді қалаймыз. Чу Дуньюй Шинжанның ауыл шаруашылығын ауылдықты дамыту, кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу жағында қол жеткізген нәтижелерін толық тұрақтандырып былай деді. Шинжанның ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу, ауыл шаруашылығында сыртпен селбесу сияқты жақтарда тамаша негізі бар. Астық, мақта, жеміс-жидек шаруашылығын дамыту сияқты жақтарда абзалдылығы көрнекті. Болашақта Шинжанның абзалдылықты толық сәулелендіріп, әсіресе 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілететіндігіне сенемін. Астық және ауыл шаруашылық ұйымы Шинжанмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыруды ілгерілетуді қалайды. Жаң ең үшін автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, ауыл шаруашылығы ауылықстақ министрлігі, бірлескен мемлекеттер ұйымы астық және ауыл шаруашылығы ұйымының қатысты қызметкерлері кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-ші топта мәлімдеген 46 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-ші. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 43, әшкерелеу хаты 3-ші. 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 26, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-ші. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-ші. Алтай аймағына қатыстысы 2-ші. Тұрпан қаласына қатыстысы 2-ші. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-ші, Ақсу аймағына қатыстысы 2-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-ші, Құмыл қаласына қатыстысы 1-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 18, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның білінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 3. 5-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 6 топта 261 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 15 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 240, әшкерелеу хаты 21. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші

0: 14-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті 52-ші ретке төрағалар мәжілісін ашып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісін 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауын рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, бас шузи Си Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын саяси кеңестің міндет атқару қызметінде дәйектендіруді, тиянақтандыруды шынайы ілгерілету керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлі атқарып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, бас шузи Си Цзиньпиннің жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлі үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай осы реткі мәжілісті ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну сынды қызмет өлшемі арқылы мәжілістің сапа өткелін, қызмет өтеуді қамтамасыз ету өткелін қатаң игеріп, тамаша рухани бет-бейнемен, тамаша қызмет стилімен осы реткі мәжілісті міндетті жоғары сапалы атқарып, ұсыныс беретін ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашып, 15-ші 5-жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш-қуат қосу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілістің кеңестік тәртібі жобасымен күн тәртібі, кадрлар істері жобасы сияқтыларды қарап мақұлдап, жоғардағы құжаттардың жобасын автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжілістегі автономиялы райондық саяси кеңестің 2025 жылғы жақсы ұсыныс жобаларды сұрыптау жағдай жөніндегі мәлімет сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юнь, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Күлән Сейпілқан, бас хатшы Жэн Чэнь мәжіліске қатынасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген жер халыққа тиімді жаңа саясаттарды шығарды. 1.90-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион юан тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Санжо облысы жуырда әлеуметтік қорға берілетін қарыз ақша мөлшерін жоғарылатып, қалдық сомасының еселік санын шектеуді күшінен қалдырды. Әрі көп перзентті отбасыларына дарындыларды енгізуге норма белгілеп жоғарылатты. Санжо қаласының тұрғыны Леу Шуан былай деді. Бүгін қарыз ақшалауға келген кезімде әлеуметтік қордан ең жоғары болғанда 1 миллион 560 мың юан қарыз ақшалау саясатын шығарғанын білдім. Алғашқы төлемді азырақ төлеп, үлкен үйге көшіп кіруіме де болады. Біз сияқты қызметкер отбасы жөнінен алғанда өте керемет саясат болды. Санжо облысы тағы әлеуметтік қорды автотұрақ сатып алу, үй мүлік басқару ақысын тапсыру, салмақты ауруларға төтеп беру сияқтыларға шығарып алу сынды жаңа саясаттарды алға қойды. Санжо қаласының тұрғыны Ян Фан былай деді. Бүгін әлеуметтік қорды шығарып алу рәсімін бітіріп, автотұрақты да сатып алдым. Сонымен бірге үй мүлік басқару қаражатын да алуға болатынын біліп, үй мүлік басқару қаражатын да шығарып алдым. Шынында ерекше қолайлы. Тұрмыс қысымын недәуір жеңілдетті. 1.90-да автономиялы район жинақтаған тұрғын үй әлеуметтік қоры 16 миллиард 871 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.61% артқан. Шығарып алынғаны 440 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.54% артқан. Мемлекет бойынша икемді кәсіптенушілердің тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімін түйінде сынақ ететін аймақ ретінде Қашқар аймағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, жедел жеткізушілер сияқты қауымды қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. Қазір бүкіл аймақта икемді кәсіптенушілерден 43 мың икемді кәсіптенуші аманат ақша тапсыру есебін ашты. Қашқар Көнешер ауданындағы жеке өнеркәсіпші саудагер Тұрсынгүл Әбілет бұл саясатты білгеннен кейін есеп ашып, 12 айға толғаннан кейін 320 мың юан әлеуметтік қор қарыз ақшасын алуды сәтті өтініш етті. Ол, әлеуметтік қор қарыз ақшасының өсім мөлшері сауда қарыз ақшасынан көп төмен болды. Бұл жолы ақыры басымда үй болатын болды, деді. Биыл жыл басынан бері Қашқар аймағы әлеуметтік қор қарыз ақшасының ең жоғары мөлшерін 700 мың юаннан 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжаң ішінде өңір аттаған, сондай-ақ район сыртында аманат қойған жұмысшы қызметкерлерге бірдей мәміле жасады. Қашқар аймақтық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы партия басшылық группасының шудия Хэ Шаоян былай деді. Біз назарды аманат ақша тапсырған жұмысшы қызметкерлердің тұрақты және жақсартылған тұрғын үй сұранысына аударып, норманы жоғарылату, шартты төмендету, чекті мерзімін сапалыландыру, тұрақтандыруды кеңейту арқылы әлеуметтік қордан халыққа тиімділік жасаудың пайдасын жаппай әйгілеп, әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің жайлы қонысқа отыруына дем беріп, көпшіліктің табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеміз.
0: 5-ші айдың 15-ші күні Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі, Автономиялы райондық сауда істер меңгермесі сияқты 7 тарау бірлесіп құрған Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тұңғыш Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша қауынның марка жапсыру, қораптау, көлікке тиеу арқылы жөнелтілуіне ілесе, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жариялау және тұрпан қауынын тіке тарату, жалпыластыру қимылы тұрпан қаласында басталды. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жан Бояу тілшіге, Синжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синжаңның жер-жеріндегі ерекше сапалы ауыл шаруашылық өнімдері қатаң таңдалады. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа куәлігіне барабар дей келіп былай деді. Үкіметтің сыртқы мөріне сүйеніп, өнімнің сапасымен сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуі анағұрлым қамтамасыз етілді. Бұрын тұтынушылар бүлінген қауын қарбыз, жеміс-жидектерді тапсырып алғанда, электронды сауда тұғырымен өздері байланыс жасап, бір жақты етуіне тура келетін. Қазір жедел жеткізу кәсіпорындарымен тікелей байланыс жасап, арнаулы сатылғаннан кейінгі арнаны ашса, мәселе алдымен бір жақты етіледі. Синжаң Шунфаң тез тасымал чек серіктестігінің бас меңгерушісі Ян Бао Цай, жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата, Шунфаң тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындады. Әрі Аясияда алдымен қойма орнын алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыз ету механизмін ашты дей келіп. Әсіресе жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата біз тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындадық. Әрі Аясияда алдымен жүк бөлмесін алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыздандыру механизмін аштық деді. 2025 жылы тұтас районымызда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 590 миллион данаға жетті. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілу мөлшері 159 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 53,7% артып, салыстырмасы 27% айналасында жоғарылап, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу сомасы 20 миллиард юаннан асты. Жан Бояу былай деді. Жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жеткізу қызмет өтеуінің сапасын, өнімділігін үздіксіз сапалландырамыз. Ауыл шаруашылығына көмектесу, тіке тарату, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып өрістетіп, ауыл шаруашылығына көмектесетін өнімдердің түрін үздіксіз байытып, әйгілі маркаларды жалпыластыруды бүкіл Шинжаның жер-жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін қамтитын етеміз.
1: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын жасанды зерде арқылы Шинжаңдағы барлық кәсіпті гүлдендіруді негізгі тақырып еткен жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайдың типтік мысалдарын көрсету қимылы Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бүкіл елдегі 100-ден астам ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарының басын қосып, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысына қызмет өтеу, ғылым-технологиялық жаңалық ашудан үлгі көрсету, Шинжаңды гүлдендіру ерекшелігі сияқты 7 үлкен көрме аумағын құрып, жасанды зерденің Шинжаңның әр саласында қолданылуын шоғырлы әйгіледі. Шинжаң Чжиюэн Хаутай Құлтемір ғылым-технология шекті серіктестігінің сауда істер технологиясына жауаптысы Чан Хун Юэн, осы рет серіктестік ала келген көрме бұйымдары шағын құлтемірден толық өлшемдегі ірі тұрпатты құлтемірге дейін әрқандай жағдайда шынайы қолдануға болады. Оны пайдаланып кейбір материалдарды сұрыптау санды мәліметтерін жинауға, тұрақты материалдарды қайталай тасымалдауға болады. Негізінен барлық кәсіп күйін көпшілікке көрсете алады. Сондай-ақ басқа селбестік серіктермен селбестік жасасуды да үміт етеміз деді. Қимыл кезінде ғылым технология жетістіктері кәсіп саласын ұштастыру мәжілісін бірге ашып 292 түрлі алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктермен 109 түрлі түйінді кәсіп саласының технологиялық қамал алу қажетін жариялап 21 рет нысан жарналық таныстырмасын ұйымдастырды. Әрі қимыл үстінде тоқтамға қол қоюды жебеді. Шинжаң Хуир ауыл шаруашылық тобы шекті жарна серіктестігі парткомының шудия, орынбасар басалқасы Мабыншин былай деді. Біз Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жөніндегі ізденісті анағұрлым күшейтіп, кәсіп саласы оқыту, зерттеу, қолдану жетістіктерін кәдеге жаратуды ойдағыдай істеп, Шинжаңның зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы және жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жақтарындағы жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосамыз. Осы ретке қимыл 5-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін қоғамдағы бұқараға ақысыз ашық ұсталады.
0: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2-ші кезекті Джунго Шинжаң халықтық көркемөнер маусымы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті халықтық көркемөнер маусымы басталу қимылы бүкіл Шинжаңның халықтық көркемөнер номерлерін саралап көрмеге қою. Таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері ауыс-түйіс жасау, көрмеге қою сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Басталу қимылы 5-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район, Төтеқарасты қала, Шинжаң районының өз дәрежесіндегі 14 аймақ облыс және Бингтуаннан 47 халықтық көркемөнер қосыны жиналып, Үрімжі қалалық мәдениет орталығында негізгі концерт алаңы орналастырылып, халықаралық үлкен базар сияқты 8 бөлімше концерт алаңында бір уақытта өрістетіледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының Шузия, орынбасары меңгерме бастығы Ваң Дун, мұның ішінде мәдениет және саяхат министрлігінің 20-ші кезекті бұқаралық жұлдыз сыйлығына ие болған қыруар таңдаулы туындылар көрсетіледі. Шинжаңда тақпақ, аспапты әңгіме, дастан сондай-ақ мұқам, қаражорға, сауырдын, манас, хуар, ләпәр сияқтыларды ұйымдастырады. Осындай тамыры тереңге бойлаған өмірден өрбіген осы халықтық көркемөнер бір сахнада көрсетіледі деді. Осы кезекті көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа сынағы жасалады. Мемлекеттік таңдаулы халықтық көркемөнер номерлері халыққа тиімді жасау көрмесінде әр ретке аралап ойын қоюда ерекше саяхат желісі кірістіріліп жарияланады және одан ортақ игіліктен еді. Негізгі тақырыптық әсемінер көрмесі, фотосурет көрмесі және бейзаттық мәдени мұра мәдениет жасампаздық базары сәйкестіріліп өткізіледі. Сонымен бірге, Джунго әмбие театр қанасы, орталық опера театр қанасы сияқты орталыққа төте қарасты 4 үйірмені 11 рет негізгі сатыға түсу концертін өткізуге ұсыныс етеді. Синьцзян бойынша сарылап ойын қою және ауыз түйіс жасау көрмеге қою буындарында халықтық музыка, халықтық би, халықтық әнгі сынды үш үлкен түрі құрылып, үш рет сарылап таңдағаннан кейін Синьцзянның іші сыртында аралап ойын қою тәсілімен жалпыластырылады. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Лиің, біз сараланған таңдаулы номерлерді өңдеп, деңгейін жоғарылатып, 2027 жылдан бастап, ішінара өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға, бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалаларға, Бинтуаның Ши, Қала, Туан, Лендеріне, ауылдық әлеуметтік аумақтарына барып, аралап ойын қойып, көркемөнер жетістіктерінің өлке атап бірлікте әрекет жасауын ілгерілетеміз деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Монғол-Гүрі ауданының чегараны қорғау мәдениетінің өзекті жер белгісі ретінде жоңғарлар бүлігін тыныштандырғандағы Гедің тауы ойып жазу жазылған ескерткіші батыс чегара өңірдің тарихи естемелері мен отан сүйіспеншілігін арқалап отыр. Соңғы жылдары Монғол-Гүрі ауданы Гедің ескерткішін қорғау тебінін арттырып, мәдени мұраларды жандандырып пайдалануды ілгерілетіп, осы ескерткіштің арқалаған отбасы отан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Гедің ескерткіші Монғол-Гүрі аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы Гедің тауында еңсе көтеріп тұр. Ол Синьцзянда қазір сақталып отырған бірден бір Чанлонг патша жасатқан құлыптас. Әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын. Гедің ескерткіші мәдени мұрағатын қорғаушы Байымбол тау қойнауын қызмет орны етіп, байырғы ескерткіш пен серік болып, осы бағалы мұраны ден қоя қорғады. Ол, әр күні келемін, бұл жерде сиыр жылқы сияқты мал көп, келіп бүлінген жері бар ма жоқ па дегенді көремін. Мен келіп малды басқа жаққа айдаймын. Чегараны күзете жүріп, мәдени мұрағатты жақсы қорғасам, іштей ерекше мақтаныш сезінемін деді. Гедің ескерткіші Ханзу, Мәнзу, Монғол, Заңзу сынды 4 түрлі жазумен ойылып, Чин армиясының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шұғылалы табыстарын естелік қалып, отан территориясының бөлінбес тарихи фактіне куә болды. Синьцзян мұражайының тетияға зерттеушісі Сүн Вэйгуо былай деді. Бұл ескерткіш Синьцзянда қазір сақталып отырған бірден бір патша жасатқан ескерткіш. Осы ескерткіш болғандықтан Чин патшалығының соңғы мезгілінде Чин үкіметінің Чар-Россиямен жасасқан теңсіз шартында чегараны бөлген кезде біздің қыруар территориямызды бөліп әкет алмады. Ол тағы Синьцзянның Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі екендігінің тарихи айғағы. Монғол-Гүрі ауданының 4-ші реткі мемлекеттік мәдени мұрағаттарды жаппай тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір аудан бойынша 291 орында көшіруге болмайтын мәдени мұрағат бар екен. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын 4 орын бар. Гедің ескерткішінен сырт Шыңыу бұтханасы, Кіші Қонақай сынтас қабыры, Шаты көне қаласының жұрты да бар екен. Мол тарихи мәдениет байлығына сүйеніп, Монғол-Гүрі ауданы мәдени мұрағаттарды ойдағыдай қорғаумен бірге, мәдени мұрағаттар мен саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Монғол-Гүрі аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұражай мекемесінің бастығы Уин Чимик, Гедің ескерткіші Шыңыу бұтханасы тұтас өңірлік саяхаттың жалпы тұлғалық жобасына енгізіліп, оның құны ашылып, көрмеге қою, үгіттеу сияқты мазмұндар жасалып, тіпті де көп саяхатшыларға Монғол-Гүрінің тарихи мәдениет астарын ұғындырамыз деді.
0: Енді қысқа хабардың даңыздар. 5-ші айдың 14-ші күні Чжэнчжудан жолға шыққан Джунго Еуропа кезекші пойызы Алатау сағасы темір жол шегара өткелінен өтіп, Германияның Хамбургіне қарай жол алды. Бұл мемлекет бойынша 130 мыңыншы Джунго Еуропа кезекші пойызының чегарадан сәтті шыққандығын көрсетеді. Қазір Алатау сағасы арқылы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесінде Джунго Еуропа кезекші поездының линиясы 4-ке көбейді. Әр аптадағы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесіндегі Джунго Еуропа кезекші поезы 14 кезек.
1: Қазір 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің электронды есік билеті желіге шығарылып сатылуда. Жұрттың Азия Еуропа көрмесіне қызмет өтеу тұғыры шағын бағдарламасы сияқты тәсілдер арқылы билет сатып алу арнаулы аумағына кіріп электронды билет сатып алуына болады. Осы кезекті көрме 2026 жылы 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін үрімжіде өткізіледі.
0: Синьцзян ташөсі WeChat әлеуметтік номерінің хабарына қарағанда, Синьцзян ташөсінің Қашқар мектеп аумағы 2026 жылы 9 айда ресми іске қосылады. Сонымен бірге тұңғыш кезекті толық курс оқушылары мен аспиранттарды қабылдай бастайды екен. Мұның ішінде жоспар бойынша 15 толық курс кәсібіне, 20 аспирант кәсібіне оқушы қабылдайды.
1: Хэхай ташөсінің Синьцзян зерттеу мекемесі 5 айдың 15 күні Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылды. Жібек жолы су тәжірибеханасының өзекті тректік бөлімшесі ретінде зерттеу мекемесі Хэхай ташөсінің су игілігі пәндерінің әбзалдылығына сүйеніп, ғылым технология нысандарын зерттеуді өрістетіп, далалық үлгі көрсету базасымен санды мәліметтен ортақ игіліктену тұғыры құрылысын қатар бастайды. Әрі бірде екі аспирант тәрбиелеу базасын құрады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 7-15 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 4-14 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 4-18 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
1: Бораталыда күн ашық, температура 7-20 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 11-20 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 8-20 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 9-19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 8-19 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 7-20 Цельсий градус. 5-6 бал боран соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Құрлада күн бұлтты пар башылады, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Пәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин АқШ-тың зұңтымы Трамп пен Жунан Хайда шағын көлемде кеңесті. Іздену журналында бас жүлде Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту

0: керек деген маңызды мақаласы жарияланды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжао Дэ Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Көп ел қайраткерлері былай деді. Жунгу мен АКШ басшыларының кеңесі екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, дүние жүзіне орнықтылық қосты. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 15 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Чжуннанхайда Америка Құрама Штатының зунтуң Трамппен шағын көлемде кеңесті. Көктемнің соңы жаздың басындағы Чжуннанхай жасыл желек жамылған. Трамп жеткен кезде Си Цзиньпин ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары жүре әңгімелесіп, бақшадағы еңселі байырғы ағаштар мен алуан түсті раушан гүлдерді әлсін әлі тамашалады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Трамп зунтуның осы реткі сапары тарихи белгі сипатты сапар болды. Біз Жунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, экономика сауда қатынасының орнықтылығын сақтау, әр саладағы нақты селбестікті кеңейту, бір-бірінің көкейтесті қадағалап отырған мәселелерін үйлесімді шешу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, халықаралық және өңірлік мәселелерде пікірлесуді және сәйкесуді күшейтуге қосылдық. Сапар өзара түсінісуді жебеуге, өзара сенімділікті тереңдетуге, екі ел халқының бақытын арттыруға тиімді болды. Бұл Жунго мен Америка Құрама Штатының өзара құрмет ету негізінде бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға болатындығын, дұрыс қарым-қатынас жолын ашу екі ел халқының тілегі және дүние жүзіндегі әр ел халқының тілегі екендігін тағы бір рет әйгіледі. Трамп зунтуң Америка Құрама Штатының тағы да көркеюін үміт етуде. Мен Жунго халқын бастап, Жунго ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салудамын. Жунго мен Америка Құрама Штаты селбестікті күшейту арқылы өздерінің дамуын, гүлденуін жебеуіне болады. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, қазіргі оңай оспақ қолға келмеген тамаша жағдайды қастерлеп, беталысты дәл игеріп, кедергілерді аластап, екі ел қатынасының орнықты дамуын ілгерілету керек. Трамп былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің мені Чжуннанхайға қонақ болуға ұсыныс еткеніне ерекше алғыс айтамын. Осы реткі Жунгодағы сапарым күллі әлемді жалтқыратқан, естен кетпес табысты сапар болды. Екі жақ бірқыдыру маңызды ортақ таным қалыптастырып, көп түрлі келісімге келіп көптеген мәселелер шешті. Бұл екі елге және дүние жүзіне төтенше пайдалы. Төраға Си Цзиньпин менің көне досым. Мен төраға Си Цзиньпинді төтенше құрметтеймін. Біз тамаша қатынас орнаттық. Америка Құрама Штаты мен Жунго қатынасы төтенше маңызды. Сөз жоқ, барған сайын жақсарады. Төраға Си Цзиньпинмен жалғасты шынайы ішкерлей пікірлесуді қалаймын. Вашингтонда төраға Си Цзиньпинді күтіп алуға асығамын. Екі жақ бірқыдыру өңірлік қоламталы мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Цайси, Ваң И, Хылифын қатарлары жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 5 айдың 16 күні баспадан шыққан «Іздену» журналының 10 санында Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің «Нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек» атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Си Цзиньпиннің 2016 жылы 12 айдан 2025 жылы 12 айға дейінгі қатысты маңызды байымдауларынан үзінділер. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Нақты экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы, байлық жаратудың түбірлі қайнары, мемлекетті құдіреттендірудің маңызды тірегі. Экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға ойыстыруға табанды болып, байлық факторларының нақты экономикаға шоғырлануын, саясаттық шаралардың нақты экономикаға бейімделуін, қызмет күштерінің нақты экономикаға бейімделуін ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, нақты экономиканы үздіксіз күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым көрінік дорынға қойып, жасау кәсібінде қуатты ел құрудан ауытқымау керек. Кәсіп негізін қайта құру инженериясы мен келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, жасау кәсібінің жоғары деңгейде зерделенуін, жасылдануын ілгерілету керек. алғашқы жаңалық жарату мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, жұңғылғысындегі бос замандандыруға қуатты заттық, техникалық негіз қалау керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. 15-ші 5 жылдық мезгілінде сөз жоқ, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды анағұрдым көрнекті стратегиялық орынға қойып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетуге, жаңадан гүлденген кәсіптерді белсене дамытуға, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыруға табанды болу керек. Басымдылыққа ие кәсіптердің серкелік орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тоғыспалы, шоғырлы дамуын ілгерілету керек. Қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді жаңа жүйесін орнатып, жоғары өнімді іркіліссіз айналым жүйесін құрып, осы заманданған негізді құрылғылар жүйесін орнату керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Финанстың нақты экономикаға қызмет өтеуін түбірлі мақсат етуге табанды болу керек. Нақты экономика финанстың негізі. Финанс нақты экономиканың жан тамыры. Нақты экономикаға қызмет өтеу финанстың міндеті. Еліміздің финанс саласы сөз жоқ, нақты экономикаға қызмет өтеу міндетін ойдағыдай атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Шындықтан қол үзіп, жалғандыққа ұрынуға әсте болмайды.
1: Өз қабарымыз. Мемлекет кеңестің Зонлия Ли Чанг 5-ші айдың 15-ші күні Мемлекет кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс орталықтың қала қызметі мәжіліс жөндегі орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру және қаланы жаңалау аяғалысы жөндегі мәліметті тыңдады. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық планын, ауыл шаруашылығын ауылдықтақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жан санының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Негіздігі оқу ағарту реформасы мен дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Орталықтың қала қызметі мәжілісінен бері жер-жермен тараулар, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілететін бірқыдыру шараларды қолданып, қала қызметіне тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Қазір еліміз қалаларының дамуы кең көлемді арту, кеңею кезеңінен, қазіргі негізде сапасын жоғарылатып өнімділікті арттыруды негіз ету кезеңіне бұрылыс жасауда. Қаланы жаңалауды көрнекті орынға қойып, алыс пен жақынды ұштастыруға, түйінді көрнектілендіруге табанды болып, түрлі қызметтерді пәрменді тәртіпті ілгерілетіп, жаңашылы жанға жайлы көркем, икемді, өркениетті, зерделі осы замандағы халық қаласын құру керек. Қаланы жаңалаудағы түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандырып, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігін қалыптастырып, қаланың қауіпсіздік төзімділігін күшейтіп, қаланы басқару қабілеті деңгейін жоғарылату керек. Қаланы жаңалауды атқару механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдау жүйесін кемелдендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнату тиіс. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ауыл шаруашылығын ауылдықтақты осы замандандыру, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Ауыл шаруашылығы ауылдықтақ шаруалар қызметін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, негізді үздіксіз бекемдеп, дамудың сапасын өнімділігін жоғарылату керек. Заңдылыққа бойсынып жергілікті жағдайға қарай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың және көлемді қайта кедейлесудің туылмауының төменгі шегін бастан аяқ бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының дамуы дөп келген жаңа жағдайға үйлесіп, жан санының жалпы тұлғалық сапасын күш сала жоғарылатып, лайықты туыт деңгейі мен жан саны көлемін құлшына сақтап, жан санының жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Балалы болуды қолдайтын қоғамды жедел құрып, балалы болуға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, бағып қағуға қызмет өтеуді кемелдендіріп, отбасын жан-жақтылы қолдау саясат жүйесін ақаусыздандыру керек. Жан санының қарттануына белсене төтеп беріп, қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыруын күшейтіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек. жансанның орналасуын реттеуді арқау етіп, жермен қамдау, қазынадан аударып төлеу сияқтыларды жансанның артуы мен азаюы мен байланыстыру механизмін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығынан сапалы пайдалануды іске асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. 2035 жылы оқу ағартуда қуатты ел құру нысаналық міндетін белгілеп, халық бұқарасының оқу ағартуға деген тың тілегіне және экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына сәйкесіп, негіздік оқу ағартудың сапасын жаппай жоғарылату керек. Негіздік оқу ағарту байлығын бір тұтас жоспарлау орналастыруды күшейтіп, әке шешесімен бірге тұратын перзенттерінің тұрған орнында негіздік оқу ағартуды тең қабылдау саясатын тиянақтандырып, ауыл қыстақтағы үйде қалған балаларға, қиыншылық қыспағында қалған балаларға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейтіп, қала мен ауылдың, өңірлердің, мектептердің, қауымның парқын біртіндеп азайту керек. Адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару дүзілісі, қамтамасыздандыру механизмі реформасын белсене ілгерілетіп, мектеп басқарудың өміршеңдік күшін анағұрлым ойдағыдай тасқындату керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
0: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жауды Джи 5-ші айдың 13-ші күнінен 15-ші күніне дейін Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, түрлі қызметтерді заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаны ойдағыдай атқаруға, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге үлес қосу керек. Жаулыжи ілгерінді кейінді Чэннан облысына, Гуйян қаласына барып, халық құрылтай уәкілдері байланыс кеңсесіне, кәсіп орындарға, ауыл қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтай уәкілдерімен және бұқарамен ауыз күйіс жасап, 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай 4-ші мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандыру, халық құрылтайы қызметін ойдағыдай істеу төңірегінде тексеру зерттеу жүргізді. Пинтан аудандық халық құрылтай мен өлкелік халық құрылтай органында 4 орган құрылысы, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы, межесепті бақылау сияқты қызметтерді қосып, орган кадрларынан хал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Жаулыжи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуын қамтамасыздандыруды арқау етіп, халық құрылтайының функциялық ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өзгішіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдету, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, экономикалық құрылымның сапалануын дәрежесін жоғарылатуды жебеу сияқты келелі міндеттермен ұштастырып, заң шығару қызметін ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын қолдау, қазына бәжі, финанс жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жақтардағы заң тізімдерді ақаусыздандырып, кемелде ендіріп, жоғары сапалы заң шығару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау жүргізіп, бақылаудың бағыттамалылығын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономика мен қоғамның баянды, ақаусыз дамуына дем беру керек. Жаулыжи мыналарды атап көрсетті. Тұтас барыстағы халық демократиясының әмелиетті әйгілеуді арқау етіп, халық құрылтайының халық бұқарасымен байланысын қойылату керек. Халық құрылтайы тізімінің тұтас барыстағы халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды тізімдік дәнекерлік ролын сәулелендіріп, назарды халық бұқарасының арман тілегіне шоғырландырып, міндет атқарып жауапкершілікті ады етіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін шешуді заң бойынша ілгерілету керек. Тексеру зерттеуде нақты өнімділікке мән беріп, негізгі сатыға бұқараға ішкерлей араласып, халық құрылтайы қызметінің бұқара мен анағұрлым етене болуына, халықтың жағдайын тексеруіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Өзгөріс енгізілгеннен кейінгі уәкілдер заңын жаппай дәйекті атқарып, уәкілдер қызметінің қабілет құрылысын күшейту керек. Партия орталық комитетінің орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, міндетін бөлісі бойынша аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауына қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. жауды жиі мыналарды баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, халық құрылтайы қызметмен партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылату керек.

0: міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, іш жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандыруды қолдап, екіні қорғауды орындау керек. Шындыққа жүгініп, нақты іс істеу стилін сәулелендіріп, іш жүзіндікті шығарып түйін етуге, заңдылық бойынша іс істеуге табанды болып, түрлі қызметтерді тыңғылықты ішкерлей істеп, партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқарып, іс тындырып, кәсіп жарату тамаша ортасын қалыптастыру керек.
1: Өз қабарымыз Жаңсу, Аңхой өлкелері таяуда 15-ші 5 жылдық жобаны бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-ші 5 жылдық жоба программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысанасы мен түйінді шаралар қатарларды жалпы беттік таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жаңсу өлкесі жүнгөзгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде алда жүру, үлгі көрсетуі стратегиялық орны мықты игеріп, экономикасы күшті, халқы бай, ортасы көркем, қоғамдық өркениет деңгейі жоғары және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 26 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 14 жақтағы түйінді шараны орналастырып, халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібін, әлемдік ықпалға ие кәсіп ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын, дүниежүзілік деңгейдегі біріккен күшке ие, қос бағытта есік ашу торабын жаппай құруға күш салмақшы. Жаңсу өлкесінің бастығы Лю Шаутау былай деді. Біз бас шөже Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелер шешуге, жұмысқа орналастыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтыруға күш салып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, нақты істеу арқылы іс жүзіндік жағдаймен екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Алдағы 5 жылда Жаңсу өлкесі нақты экономикаға табанды болуды, осы замандаған кәсіп жүйесін құруды, өлке құрудың маңызды түйін етті. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға шоғырландырып, 15-ші 5 жылдықтың соңында триллион яндық 9 кәсіп шоғырын қалыптастыруға, зерттеу ашуға ұсынылым күшемелдігін 3.7% айналасына жеткізуге, жоғары жаңа техника кәсіп орын санын 70.000-нан асыруға, Шанхай, Чаңжан атырауы халықаралық ғылым техникалық жаңалық ашу орталық құрылысымен жаппай тоғысуға күш салады. Тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін белсене жетілдіріп, ішкі сұранымды ұлғайтуды жебейді. Чаңжан өзенін жаппай қорғау және Тайху көлін жөнге салуды көрнекті түрде мықты игеріп, жаппай жасыл типте бұрылыс жасауды жеделдетеді. Жоғары сапалы тұрмыс жаратуға құлшынып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Аңхой өлкесі экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыты сияқты 5 жақты арқау етіп, 22 түрлі негізгі көрсеткішті белгілеп, маңызды ықпалға ие ғылым техникада жаңалық ашу орнын, жаңадан гүлденген кәсіптер шоғырланған өңірді, реформа жасап есік ашудың жаңа биігін, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типте бұрылыс жасау районын құруда тың табыстарға қол жеткізуге күш салады. Жаңа даму жағдайымен ішкерлей тоғысу, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, көрікті Аңхойды жаппай құру жағында тыңда ана құрылым зор ілгерлеушілікке қол жеткізетін болады. Аңхой өлкесінің бастығы Ван Чиншен былай деді. Аңхой өлкесінің осы жылдардағы әсіресе 14-ші 5 жылдықтағы дамуы, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде қолға келген. 15-ші 5 жылдықта біз стратегиялық жаңадан гүлденген 10 ірі кәсіпті онан ары күшейтіп, кванттық ғылым техника зерделі даму сияқты 10 ірі болашақ кәсіпті жедел жетілдіруіміз. Сондай ғылым техника арқылы 8 ірі дәстүрлі кәсіпке дем беріп, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін зор күшпен дамытамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Аңхой өлкесі универсал мемлекеттік ғылым орталығы сияқты текшелерге сүйеніп, негіздік зерттеуді және алғашқы жаңалық ашуды күшейтеді. Озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру зорайту инженериясын атқарып, бәсекелік қуаты күшті, ықпал жасау көлемі кең, бір топ триллион яндық озық жасау кәсібі шоғырын қалыптастырады. Чаңжан, Хуайхы астық қамбасын жоғары деңгейде құрып, 2030 жылға барғанда жоғары өлшемді егіс атыздарының көлемін 69 миллион муға жеткізеді. Құрлық пен теңіз ішпен сырт бірлесіп әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта өзіре көмектесетін, жаппай есік ашу жағдайын жедел қалыптастырады. Қос көмір қышқыл газы нысанасын жаппай тиянақтандырып, қала ауыл тұрғындарының кірісін жоғарылатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаған Аңхой тарауын құлшына жазатын болады.
0: Өз хабарымыз Мемлекеттік темір жол тобының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жөнелтілген жолаушы 1 миллиард 555 миллион адам ретінде

0: процентке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6,8% артқан. Бірінші айдан төртінші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда күніне орта есеппен 11574 жолаушы пойызы қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,3% артқан. Шегір аттаған жолаушы тасымалын ден қоя ұйымдастырып, шегіра өткелдерінің кеденнен өтуін қолайландыру деңгейі жоғарылатылды. Мемлекеттік темір жол тобы үгіт бөлімі ақпарат басқармасының орынбасар бастығы Ушеншен былай деді. Бірінші айдан төртінші айға дейін Жунгу-Лаос темір жолында 143 мың адам ретін жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 36,3% артты. Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Сянгань жоғары қарқынды темір жолында 11,777 мың адам рет жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 14,8% артты. Темір жол саласы мемлекеттің шекарадан үйзасыз өту саясат ала келген жолаушылар ағынының артуына белсене сәйкесіп, шетелдік жолаушылардың пойызбен жұңғыны саяқаттауына көп тілде қызмет өтеді және сапарына қолайлық жаратты. Бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 7,829,000 адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіп, сәйкес мезгілдегіден 33,9% артты.
1: Өз қабарымыз жаңадан өзгерісі енгізілген Жұңқа Халық Республикасының дәрі-дәрмек басқару заңын атқару ережесі 5 айдың 15 күні ресми атқарылды. Бұл ереже атқарылған 23 жылдан бері тұңғыш рет жаппай өзгерісі енгізіліп, өзгерісі енгізілген тармақтар 90%-ден асты. Ережеде дәрі-дәрмекте жаңалық жаратуға айқын қолдау көрсетілді. Хуажун ғылым техникада шөйесі Тунжи медицина шөйені дәрі-дәрмек саясаты мен басқару зерттеу орталығының меңгерушісі Чын Хаубылай деді. Жаңалық ашуға қолдау көрсету осы ретке өзгерісі енгізуде көрнекті ерекшелік. Клиникалық құнды жетекшетіп, жаңа дәрілерді зерттеуге және жасауға қолдау көрсетіліп, ұқсатпалы дәрілердің сапасы мен емдеу өнімділігі жоғарылатылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 15 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Бес мүгедек уәкіл өзін жігерлендіру рухы мен жұңғыл үсіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, бейзаттық мәдениет мұра жалғастыру, саяхат, ерекше көркемөнер, ғылым техника арқылы көру қабілетінен айырылған адамдардың жүріс-тұрысы және негізгі сатының қызмет өтеуі сияқты салалардағы күрес хикаялары мен мүгедектерге көмектесу әмәлиятын баяндап, жаңа дәуірдегі мүгедектердің талықпай талпыну, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Сондай-ақ жұңғыл үсіндегі осы замандандыру ілгерілету барысында басқаларға көмектесу, нақты істеп шынайы іс тындыру жауапкершілігін бейнеледі.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 15 күні орталық үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Лю Чуан, Пан Уитау, Жау Жанжан, Шен Юн, Жанго Ли, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Цуй Япин қатарлы 10 отбасы марапатталды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі 5 айдың 15 күні мынаны жариялады. 1-ші 90-ның соңында банк саласының финанс құрылымдарының жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 38 триллион 800 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,9% артқан. Жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы 15 триллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,5% артқан.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 15 күні сағат 12-ден 33 минут өткенде Лейжан 1-ші нөмірлі 13-ші тасымал рекатасы Дунфэн сауда ғарыш жаңалық ашу сынағы районында сәтті ұшырылып, Тайжин 3-ші нөмірлі A-05 сияқты 5 жасан серік белгіленген орбитаға жеткізілді. Сонымен Лейжан жерлес тасымал рекетасы 100 жасан серікті ғарышқа жеткізіп, орбитаға кірген көтерімділіктің жалпы сапасы 18 тоннадан асты.
0: Өз хабарымыз көбейгі қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен ақш басшылары жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, жұңғы ақш қатынасының жаңа орын етуді құптап, жұңғы ақш қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етумен бірге балық-балық тоғысқан дүние жүзіне сенім және орнықтылық үстеді. АқШ жаджи серіктігінің бас жорасы Шаң Бо Юань былай деді.

0: Жұңғы мен Ақштың селбестік өрістеткенін көріп қатты қуандым. Пікірлесу бастан аяқ ортақ танымға келудің тамаша бастамасы. Төраға Ши Цзиньпинь мен Трамп Зунтунның кеңесінен селбестік өзара түсінісуді күшейтіп, Жұңғы мен Ақштың экономикасын бірге арттыратындығын көрдік. Жұңғы экономикасы тебінді дамып келеді, болашағы нұрлы. Ақштың бұрынғы мемлекет істер хатшысының орынбасары Робет Хуматс былай деді. Ақш-Жұңғы қатынасының жаңа орны төтенше сындарлы. Ақш пен Жұңғы арасында бәсеке өмір сүріп отырғанымен, ортақ нысана үшін селбесудің қарым-қатынас тәсілін табу үшін біз алауыздықтарды қарсыласу тәсілмен емес, қайта сындарлы тәсілмен үйлесімді шешіп, өзара сенімділікті орнатуымыз керек. Көбел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен Ақштың мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнату арқылы дүние жүзіне алға басу орайын және бейбітшілік әкелуін үміт етеміз. Ресей Плеханов экономика тәжірибесі саяси және социология факультетінің меңгерушісі Андрей Кошин былай деді. Төраға Ши Цзиньпинь Жұңғы Ақш қатынасын алып кемеге теңеді. Екел басшылары ролшы ретінде осы алып кеменің буырқанған теңіздегі бағытын белгілейді. Жұңғы мен Ақш ортақ танымға келу тілегін ұстанып, бір бағытта жүріп, сөз жоқ табысқа жетіп, дүние жүзі көлеміндегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді және бірге дамуды жебейтін болады. БРИКС елдері өнеркәсіп сауда алқалары кеңесі Оңтүстік Африканың жоғары дәрежелі уәкілі Старос Николау былай деді. Дүние жүзіндегі ең маңызды екі ел басшыларының кеңесі дүниені жалт қаратты. Оның маңызды мәнінің бірі дүние жүзінің бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын ілгерілетуде. Төраға Ши Цзиньпинь селбестікке мән беріп, тең игілікке кенелуді баса дәріптеді. Бұл осы ретті төтенше маңызды кеңесте тағы бір рет әйгіленді. Африка елдері жөнінен алғанда біз төраға Ши Цзиньпиннің әлемдік дамудың әділдігін, қамтымдылығын жоғарылатуға күш салып, даму жетістіктерінен әрбір мемлекетті, әрбір адамды игіліктендіруге күш салатындығын сезіндік.
1: Өз қабарымыз халықаралық медиалары Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті күшейтуі келелі әлемдік мәнге ие деп қарады. Америка Құрама Штаты тұтынушылар ақпарат және сауда арнасының хабарына қарағанда, осы ретке достық тұрғыдағы әрі маңызды кеңесте екі жақ селбестікті күшейтуге қосылған. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату екі жақ қатынасының орнықты даму кезеңіне өткендігін білдіреді. Англия Рейтер агенттігі таяудан бері Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесі мен басқа да ауыс-күйіс қимылдарын хабарлады. Хабарда былай делінді: Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орны селбестікті негізетуді, бәсекеде шек болуды, алауыздықты меңгеруді, бейбітшілікті баса дәріптеп, екі елдің көпжақты селбестік өрістетуіне дипломатиялық жүлгі әзірледі. Бразилия медиаларының хабарына қарағанда, екі үлкен экономикалық тұлға ортасындағы селбестіктің маңдайалды маңызы екі мемлекет аумағынан асып кеткен. Саудия Арабиясының негізгі ақпарат құралы Риад газеті төраға Ши Цзиньпиннің Жұңғы мен Америка Құрама Штатының әріптес емес серік болуы керек деген маңызды байымдауын егжей-тегжейлі хабарлап, селбесіп тең игілікке кенелудің екі жақтың бірден бір дұрыс талғамы екендігін баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз: Иран жақтың хабарына қарағанда, Ақш Иранның соғысты аяқтату жөнінде ортаға қойған 14 түйінді жазба жобасын тойтарған. Израилияның бір жоғары дәрежелі мансаптысы сол күні Израилия Иранға қаратылған әскери әрекетін қайта бастауға даярлық істеп жатқандығын айтты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Тілшілердің сұхбатын қабылдаған Ақштың әр...

0: сала қайраткерлері былай деді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгестуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рол атқаруда. АқШ пен Жунгой кең көлемді ортақ мүдеге ие. Екі жақ селбесті өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғауш күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады.
1: 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5-ші айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салт-санасы мен тамаша Жунго картинасы барынша тоғысты. Жунгоның саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен шікелей ауыз күйіс жасап, шырт жаңа селбестік сауда орайын ашты.
0: Я қадірменді тыңдарман достар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 5-ші айдың 14-ші күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Америка Құрама Штатының зұңтұңы Трамппен кеңес өткізді. Төраға Ши Цзиньпин мен Трамп зұңтұң Жунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, Жунго Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орны етуді құптады. Бұл алдағы 3 жылдағы тіпті онанда ұзақ уақыттағы Жунго Америка Құрама Штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған Америка Құрама Штатының әр сала қайраткерлері былай дейді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгейістуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рол атқаруда. Америка Құрама Штаты мен Жунго кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбестік өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне, дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады. Төраға Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің тәртіпті тиімді орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшілік мезгіліндегі баянды орнықтылық болуы тиіс. Жунго мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы керек. Трамп зұңтұң былай деді. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка Құрама Штаты Жунго қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка Құрама Штаты Орбрайт Шычау тобының жоғары дәрежелі ақылшысы Бомайлым былай деді. Америка Құрама Штаты мен Жунгоның мемлекет басшылары 9 жылдан кейін Бейжіңде тағы кездесіп, дүниежүзіне пәрменді белсенді сигнал таратты. Мұның мәні ерекше зор. Мен Америка Құрама Штаты Жунго қатынасына 30 неше жылдан бері назар аударып келемін. Мына бір түйіннің бастан аяқ өзгермейтіндігіне кәміл сенемін. Яғни, тек екі жақ қарама-қарсы емес, нақты селбестікті таңдаса болғаны, ортақ танымға келуге әбден болады. Ең маңыздысы, Америка Құрама Штаты мен Жунго арасындағы алауыздықтар мен қақтығыстарды ойдағыдай меңгеріп, жағдайдың ушығуына сақтану керек. Осы ретке мемлекет басшыларының кездесуі екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуге таптырмас орай әзірледі. Америка Құрама Штаты Жунго сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Тансын былай деді. Америка Құрама Штаты Жунго басшыларының кездесуі маңызды орай. Біз назарды екі елдің селбестік өрістетуіне болатын салаларға шоғырландырып, екі жақ бірге құлшынып, дүниежүзіне анағұрлым көп белсенді үлес қосатын екі жақты қатынас орнатуымыз керек. Міне бұл өнеркәсіп сауда саласы ең ұнататын жағдай. Дүниежүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде Америка Құрама Штаты мен Жунгоның экономикасы өміршеңдік күшке толы. Ғылым техника қуаты да дүниежүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Екі ел қол ұстаса селбессе, анағұрлым жақсы дамуды іске асыруға болады. Америка Құрама Штаты соя бұршағы экспорт қоғамының бас атқарушы мәнсәптісі Су Жан, Америка Құрама Штаты Жунго қатынасының дамуына толық сеніммен қарап келеді. Ол былай деді. Біз қарым-қатынасты сақтап үздіксіз селбесіп, ортақ таным негізінде екі ел қатынасын жалғасты ілгерілетуіміз керек. Америка Құрама Штаты Айва штатынан келген дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Кеннис Куин былай деді. Биыл екі ел қатынасы жөнінде маңызды жыл болмақ. Америка Құрама Штаты мен Жунго арасында алауыздық өмір сүріп отырғанымен, екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесі мен реал селбестік

0: қажеті бар. Екі елдің қол ұстаса селбесіп, астық қауіпсіздігін қамтыған көптеген әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етемін. Америка Құрама Штатының Жунго Америка Құрама Штаты зерттеу орталығының аға зерттермені Суарбу Гупта былай деді. Екі ел басшыларының кездесуі екі елдің тілдесуі мен селбестігін жебеп, дүниежүзі экономикасының артуында, дүниежүзін басқаруды кемелдендіруде белсенді рол атқаруын үміт етемін. Дүниежүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде, Жунго мен Америка Құрама Штатының экономикалық жалпы мөлшері дүниежүзінің 1/3-нен асып, зат сауда сомасы дүниежүзінің 1/5-ін ұстайды. Жунго мен Америка Құрама Штатының ықпалдастығы екі ел мен дүниежүзі экономикасына маңызды ықпал жасайды. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жунго мен Америка Құрама Штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу. Міне бұл бірден бір дұрыс талғам. Трамп зұңтұң былай деді. Америка Құрама Штаты мен Жунго дүниежүзіндегі ең маңызды, ең құдіретті елдер. Америка Құрама Штаты мен Жунгоның селбестігі екі ел үшін, дүниежүзі үшін көптеген ірі істер, жақсы істер істей алады. Жунго мен Америка Құрама Штаты қатынасының үміті халықта, негізі халықта, болашағы жастарда, өміршеңдік күші жергілікті орындарда. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуіміз керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны онан ары сабақтаймыз. Енді Африка саяхат жиналысында жаңа сауда орайы жаратылды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5 айдың 12 күнінен 14 күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салт-санасы мен тамаша Жунго картинасы барынша тоғысты. Визаны қолайландыру саясатының игілігінен тапсырысты өнімдердің қамдау мен қажетсінің ұштастыруға дейін Жунгоның саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен ішкерлей ауыс-күйіс жасап, шыт жаңа селбестік сауда орайын ашты. Оңтүстік Африканың зунтуңы Рамапоса ашылу салтында былай деді. Саяхат кәсібі көп деген Африка елдері жөнінен алғанда ұлттық бүген айдың жанды бейнеленуі және экономиканың дамуын үлгерлетудің маңызды құралы. Ол әр елдің Африка құрлығының ішкі саяхатының қолайлануын үлгерлетіп, Жунго сияқты базарларды белсене кеңейтіп, саяхат кәсібінің Африка экономикасының дамуын жебеу ролын сәулелендірді. Жиналыс алаңында Африканың мақтанышы атты, сәулетті пойыз сияқты әйгілі саяхат өнімдері, тізбекті қонақ үйлер және көптеген халықаралық авиация серіктіктері бір сахнада бой көрсетті. Жан-жақтылы қызмет өтеу, әуе линиясын жобалау, көрініс райондарын үгіттеу сияқтылар саяхат саласындағы кәсіпкерлерге кең селбесті кеңістігін әзірледі. Африка саяхат жиналысы Африкадағы көлемі ең үлкен, өлшемі ең жоғары саяхат көрмелерінің бірі. Шексіз Африка, Африканың саяхат экономикасын сорайту осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы болды. 22 Африка елінен 1225 кәсіпорын және 40 неше мемлекетпен районнан келген 1000-ға жуық сатып алушы саудагер көрмеге қатынасты. Мемлекетті көрме районында Намибия, Ангола, Габон, Мауритиус сияқты Африка елдерінің саяхат кәсіпорындары шоғырлы бой көрсетіп, өзінің саяхат ерекшелігін арқа өтіп, құмды шөлдегі экспедиция, жаңбырлы орман экологиясы және теңіз аралдарында демалу сияқты ерекше саяхат түрлерін түйінді таныстырды. Мозамбиктің экономика министрі Мұхат тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мозамбикте шамамен 2700 километр теңіз жағалау және мол саяхат байлығы бар. Саяхат пен қаржы қосуды ұштастыру осы ел экономикасының көп негізді дамуының маңызды беталысы. Жунгоның шекарадан шығу саяхат базарының көмескі күші зор. Біз Жунгомен саяхат селбестігіне айрықша мән береміз. Таяу жылдардан бері Мозамбик визаны қолайландыру шараларымен цифрландыру тексесі құрылысы жөнінде белсене ізденіс жасап, тіпті де көп жунголық саяхатшыларды баурады. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Азия тынық мұхит районының бас меңгерушісі Кобани Манкутуа тілшіге былай деді. Жунго оңтүстік Африка саяхат кәсібінің маңызды саяхатшы қайнары. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Сяохуншу микроблог және Доуин

0: сияқты текшелер де арнаулы парақша ашып, чунголық саяхатшыларға оңтүстік Африканың көркем көрінісімен көп негізді гуманитарлық өзгешелігін таныстырды. Болашақта оңтүстік Африка саяхат мекемесі цифрландырып сатуды үздіксіз тереңдетіп, бас саяхат тез жарашылармен және жергілікті қабылдау кооперативтерімен селбестікті күшейтіп, чунголық саяхатшыларға тіпті де көп тапсырысты саяхат өрімдерін шығарады. 2025 жылы оңтүстік Африканың ішкі істер министрлігі сенімді саяхат мекемесі жоспарымен электрондық саяхатқа рұқсат ету жүйесінің виза қолайлық шараларын алға қойып, чунголық саяхатшыларға виза жағынан қолайлық қызмет өтеді. Оңтүстік Африка саяхат мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы чунголың оңтүстік Африкаға саяхаттаған адам саны 45 мыңға жеткен. Биыл 50 мың адам реттен асуынан үміт бар екен. Чунгол саяхат кәсібінің 35 вәкілі осы кезекті жиналысқа қатынасты. Оңтүстік Африка халықаралық саяхат шекті серіктігінің құрушысы Лю Ина былай деді. Африканың саяхат байлығы ерекше. Жаратылыстық көрініспен гуманитарлық салсана бір тұлғаландырылып, дамытылып, көптеген чунголық саяхатшылар да бауырауда. Таяу жылдардан бері чунголық саяхатшылардың саяхат тәсілі анағұрлым көп негізденіп, тұрақты саяхат ішкерлес саяхат салыстырмасы көрнекті жоғарылады. Чунголық саяхатшылар көріп қайту деңгейіндегі саяхаттауға қанағаттанбайды. Қайда анағұрлым өзгеше сезінуді мақсат етеді. Құстарды тамашылау, лагерде сейілдеп, аң аулау сияқты саяхат түрлері тың ауқымға айналды. Шанхай саяхат тобы халықаралық саяхат мекемесі Африка бөлімінің өнім меңгерушісі Чуен былай деді. Таяу жылдардан бері көптеген чунголық саяхатшылар Африканың ұзын линиялы саяхатына назар аудара бастады. Тұтас Африка базарының болашағы зор. Осы кезекті жиналысқа қатынасу арқылы ол саяхат аспаздығы, Акула тамашылау сияқты Африка саяхат базарының ең жаңа саяхат түрлерін сондай қатысты беталысты оғысып, чунголық саяхатшыларға тіпті де көп өзгеше саяхат кешірмелерін жаратуды үміт етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние Дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Бейжіңгер.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Юпарға ауданы Баяуат ауылының қыстақ тұрғындары ірі қара бақты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабек қызы киім кешектің өрнегін ішкелей зерттеп шаруашылық құру жолын ашты. Синьян Дашыша су игілігі торабы инженериясында 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдары Юпрог ауданының Байават ауылы байлық артықшылығын тиянақ етіп, отбасылық бағымшылықты дамытуды, бұқараның кірісін арттырудағы маңызды тұтқа етіп, саясаттың қуат үстеуі мен технологияның жебеуінде сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлар бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан отбасылық бағымшылық алаңы бұқараның кірісін арттыруындағы алтын сандыққа айналды. Бүгінгі айдарда көпшілікке Юпрог ауданының Байават ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндайық.

Таяуда Юпырға ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымша сен тұрғының сиырқорасына барғанымызда тап-таза ау алмасып тұрған қора, семіз күйлі симентал, сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жемшөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымша сен, қазір біздің сиырқорамыздың көлемі 500 шаршы метр, кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар, мұның 25-і сауын сиыр. Әр жылғын ақ кірісіміз 100 мың юаньға жетеді. Юпырға ауданының Баяуат ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсіп ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ұштастыру қаржысын біріктіріп, қора қалдығын жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның баққысы келсе де бағуға ақшасы болмау сынды қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтар қыстақ жағдайының шешімдігіне қарай өлшемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалдықтарын үйлесімді жобалап, барлық отбасының үйлесімді көлемде сиыр түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Бағымшылықпен шұғылданатын әсен тұрғын былай дейді. Бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз. Бағымшылық шарт жағдайдан нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық үкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін қазір көлеміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері де дер кезінде келіп бізге індеттен сақтану вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп, оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп, көпшілікті бірге құлшынып, кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяуат ауылының Чоқақстағы құмды шөл түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік көпіратымінде түйелердің денесі зор күйлі көрінді. Кейбіреуі қорада жайбарақат жемшеп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Тавакын құмды шөл көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяуат ауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбіті еті сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай-ақ саяхат байлығына сүйеніп кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды. Баяуат ауылының Чоқақстағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман: «Менде 10 түйе бар, көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет өтеймін. Жаңа туған ботаны да кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін», деді. Баяуат ауылы Чоқақстағы партия шейкасының шужиі Нұрмангүл тұрғын былай деді: «Бағымшылық шағын аумағымызда жиыны 270-ден артық түйе бар. Ішінарасы бағылып, сүті сатылады. Ішінарасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпылығында кірісі недәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының бағу тілегі де өте күшті. Бұдан кейін бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, ерекше бағымшылық арқылы бұқараның кірісін арттыруға жетекшілік етеміз. Бағымшылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпырға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы, мал шипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымшылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді удайландырды. Бұдан сырт, Баяуат ауылы қатысты салалардағы мамандарды жем-жеп салыстырмасы, індеттен сақтану, дізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістарды өрістетуге көп рет ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас парыста ізіне түсіп, жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Баяуат ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай дейді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұн індеттен сақтану, вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелердің шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпарға ауданы Баяуат ауылында сиыр, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібіне айналды.

Арасында ауа райын айта кетейік. Бүгін күндізден түнге дейін Алтайдың шығысында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған өңірлерде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, жел екпіні 9-10 бал боран болады, мезеттік боран күші 11 бал айналасында болады. Ал 17-сі күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында, Санжы облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел екпінінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң айрым жерлерінде құмды боран соғады. Он сегізі күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санжы облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу және биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Әлина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгін біз көпшілікке Әдина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Әдина Қаршадайынан мал шаруашылық өңірде ер жеткен. Нағашы апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан келіп естіп өскен ол, бала кезінен маржан кесте, піз кесте, тоқыма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім-кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалымша әр жылғы мереке-мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіле кестеленген киімдер киетін еді. Сол бір реңі көркем құрылымы ретті өрнектерде сахара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар еді. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасаты мен эстетикасын арқалаған. Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінде ұлттың естемесі, сахараның сыйы жасырынған, мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді дейді.

2014 жылы Әдина Дашөні бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелі әдісі жоғалып бара жатқандығын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелеу формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина: ата бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді, дейді. Осы қорғау және жалғастырып әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сату арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамын алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл ауданындағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының 100-ден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болады. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізеді. Әдина: дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнер мен машинаны бірлестіру тәсілімен қолмен кестелеудің кемелділігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық, дейді.

Әдейіне жасанды зерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім-кешек, ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Осы қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың иман шаруашылық құру өсімсіз қар жақсасынан пайдаланып жұмыс бастайды. Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың иман айналасында болып келді.

Кейін келе типін өзгертіп ерекше қазақ киім кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін өзі сәнгер болып өнім бейне кескінін түсіріп түрлі ақпарат құралдар ерекшелеріне жариялап тез арада қыруар тапсырыс баурады. Қазір ол сомдаған киім кешек маркалардың әр айдағы сатылу мөлшері 10 000-да 20 000 юаньға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім кешегі, той домалақ киім кешегі, әншілер киім кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп Чыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

Өз ауқаттанған ауқаттанған емес. Көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабаларының тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп, отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Аралтөбе қалашығы Қызылшылық қыстағының тұрғыны Наурызхан Кағыбат қызы. Мен киім тіккенде өте жақсы көремін. Айына 3000 ибан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін дейді.

Әдина болашақта жалғастыру. Әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұлым көп әпеке сіңілімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, шіңгілдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек үлгілерінің сақырадан шығып, тәптіде алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын дейді.

白的毡房，炊烟升起。我生在牧民的家里，辽阔无边的草原是哺育我成长的摇篮，养育我的这片土地，当我身躯

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысында, Санжо облысында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы

өңірлерде, Ырымжы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі, жиелеттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында Санжы облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран шығады.

18-і күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысының ішінара жерлерінде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Сарынжа облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 4-5 балл, желеселі жерлерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Оңтүстік Синжан, шығыс Синжанның айрым жерлерінде құмды боран шығады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 7-15 градус жылы, 3 балл жел еседі.

Синьцзян ташы ся су игілігі торабы инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Ташы ся су қоймасының ең ірі тоспасының биіктігі 247 метр. Қазір салынып болған және салынып жатқан дүниежүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576,5 метр келетін ташы ся тоспасының төбесінде. Құрылысшылар толқыннан сақтанау давалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қуатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымында қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Синьцзян ташы ся су игілігі торабы инженериясы ай белгі нысан бөлімінің жұмыс басы құрылысшысы Чадун Ян, біз мөлшермен 5-ші айдың 20-шы күнінен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды деді.

Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары ток таратады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард

Ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе, Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой қырқым мезгілін қарсы алды. Манас ауданы Соффалы қой өзекті тұқым жетілдіру базасында электрлі қырқым машинасының гуілдеген дауысы толастамады. Техниктер жүн қырқу машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүнінен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы: «Біз қазір қой жүнін электрлі қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырқса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қой қырқылып болды», деді.

Манас ауданы соффалық қойы өзекті тұқым жетілдіру базасының жауаптысы Чан Вейчун көктем, жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқудың қойдың шіліңгір ыстықтан сау өтуіне тиімді келеді. Бұдан сырт жүні қырқылғаннан кейін паразит құрттар да бірге кетеді, қойдың азықтану мөлшері де артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып қозының өсуі тездейді. 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның қырқым қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр деді.

Тағы бір хабарымыз, 2026 жылғы Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі. Қысқаша, Синьцзян халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі делінеді. 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Синьцзян халықаралық көрме орталығында өткізіледі.

Осы кезекті Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі, зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын ауылдық стақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, көрме аумағын 70 мың шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас барыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнелеудің тұтас буынын қамтиды.

Көрме көрмені тамашылап, сезінуді жоғарылатуды арқау етіп, үш үлкен негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетті.

жетіліп, жоғары өнімді, энергия үнемдейтін жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылық машинасы көрме өңірінде назарды ұшу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді. Ал Жүнго Шинжаң еркін сауда сынақ районының машина кәсібі тізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп, Орта Азияға, сондай-ақ Азия Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, ұсақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селбестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналарының сыртқа шығудағы түйілісу иқуатын күшейтеді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 16-шы күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 3-ші айдың 30-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 7-де 15 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы тағдылы санақтық бақылау тексеруі 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып санақтық бақылау тексеру жүргізді.
0: Чэншаузян Еркін Тунияз автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әрі әңгіме өткізіп, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Чэн Сяочян Еркін Тунияз Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті.
0: Районымыз орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-шы топта мәлімдеген 46 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: 1-ші 90-та тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион иван тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты.
0: Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің оқуқ беруіне сай мемлекеттік санақ мекемесінің 2026 жылғы дағдылы санақтық бақылау тексеру 6-шы және 7-ші санақтық бақылау тексеру группасы таяуда жеке-жеке Синьцзян ұйғыр автономиялы районы мен Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанына жайғасып санақтық бақылау тексеру жүргізді. Әр 5-ші айдың 14-ші күні Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық парткоммен, үкіметпен және Синьцзян өндіріс

0: құрылыс бинтонымен ұштасты, тілдесті. Бақылау тексеру группасының бастығы, мемлекеттік санақ мекемесі партия башылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Маушын Юн, санақтық бақылау тексеру істерін хабарландырып, қызмет талабын алға қойды. Автономиялы райондық парткомның Шузия, Бинтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Джонвей Чэн Сяодян ұштасуға тілдесуге қатынасты, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бинтан парткомының Шузия, Джонвейі Хэ Жуньоу ұштасуға тілдесуге қатынасты. Маушын Юн былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті санақ қызметіне өскелең мән берді. Бас Шузи Си Цзиньпин санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөнінде бірсыпыра маңызды сөз сөйлеп, және нұсқау беріп, бекіту жасады. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау өнімділігін үздіксіз бекемдеп тереңдетіп, санақ санды мәліметтерінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Алайда санақта тәртіпке заңға қайшылық жасау мәселесі кей районда, кей салада әлі де орын теуіп отыр. Бұған өскелең мән беру және қырағы болу қажет.
1: Маушын Юн былай деп басадарып деді. Санақтық бақылау тексеруді өрістету, бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі әсіресе, санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей дәйектендірудегі тиянақтандырудағы келелі әрекет. Әрдаржел басшы кадрларды шынайы игеріп, нақты істеуге дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеуге қозайтын пәрменді чара. Санақ санды мәліметтерінің шынайы дәлме-дәл болуын қорғап, санақтық бақылаудың функциялы ролын анағұрлым өнімді сәулелендірудегі маңызды түзімдік орналастыру. Бақылау тексеру группасы орталықтың 8 түрлі белгілемесінің және оны атқарудың егжей-тегжейлі ережесінің рухын қатаң тиянақтандырып, орталықтың формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетудегі түрлі талаптарын мұқият дәйектендіріп, назарды Синьцзянның партия орталық комитетінің санақ қызметі жөніндегі келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіру тиянақтандыру. Санақта жалғандық істеуден сақтану және оны оңау жауапкершілігін тиянақтандыру. Санақта заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқару сияқты жағдайларға шоғырландырып, бақылау тексеру жүргізіп, қатаң негізгі әуенне жазбай, санақты бақылау тексерудің қарпымды қару ролын шынайы сәулелендіріп, 15-ші бесжылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асыруды берік санақ кепілімен қамдайды. Чэн Сяодян, автономиялы райондық партком үкімет және Бинтуан атынан мемлекеттік санақ мекемесінің Синьцзян қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деп атап көрсетті. Санақтық бақылау тексеруді өрістету санақ қызметінің беделімен қатаңдығын қорғаудағы маңызды түзімдік орналастыру. Синьцзянның санақ қызметіне болған бір реткі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз бас Шузи Си Цзиньпиннің санақ қызметі жөніндегі маңызды сөзмен нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партияға, халыққа, кәсіпке өскелең жауапты болу позициясымен қатаңда мұқият мәміле жасап, бақылау тексеру талабын тиянақтандырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі тәртіпке қатаң бойұсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті ілгерілеуіне кепілдік етуіміз қажет. Бақылау тексеруде аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді батыл ойдағыдай игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, санақ қызметінің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіміз және оны қамтамасыз етуіміз керек. Бақылау тексеру группасында қатысты жауапты жолдастары автономиялы район мен Бинтуан басшыларынан Чжан Юнчун, Шуэ Бин, Ха Цзинью ұштасуға тілдесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шузия Чэн Сяодян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяодян былай деп баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды

0: басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, ел іші және халықара сынды қос айналымға қызмет өтейтін осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін жедел орнатып, қатынаста қуатты районды құлшына құрып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяочжаң Еркін Тунияз автономиялы райондық тас жол істерін дамыту орталығына барып, жаңалық ашу қызмет кеңсесі, тас жол қатынасында шұғыл жағдайға төтеп беру, орналастыру, қолбасшылық ету орталығы сияқтыларды көріп, тас жол торабының айналымы, қауіпсіздікті бақылау басқару және технологияда жаңалық ашу сияқты қызметтерді оғысты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі Шинжан жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығында тұтас районымыздың қатынас айналымын бақылау тексеру, бір тұтас жоспарлап орналастыру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету сияқты жағдайлар жөніндегі таныстыруды тыңдады.
1: Осыдан кейін Чэн Сяочжаң, Еркін Тунияз, автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен, сондай ақ темір жол, халықтық ауясия, пошта, құбыр, қатынас құрылысы, сауда, зат айналымы сияқты орындармен, кәсіпорындардың жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырып, автономиялы районның қатынас тасымал қызметі жөніндегі мәліметін тыңдады. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріп деді. Негізді құрылғы құрылыстарын жеделдетіп, қатынас тасымалы 15-ші 5 жылдық жобасын ғылыми жасап және атқарып, мемлекеттің екі келелі екі жаңа саясатынан ойдағыдай толық пайдаланып, жалпы жағдай сипатына, стратегиялық сипатқа, жетекшілік сипатқа ие бір топ келелі нысандарды жобалап және ілгерілетіп, жалпы қатынасты бір тұлғаландырып, тоспал дамытуды ілгерілету керек. Назарды мемлекет стратегиясына қызмет өтеуге шоғырландырып, жалпылық қатынас торабы жүйесі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық қатынас селбестігін тереңдетіп, бір белдеу бір жол стролды уластыру тұтастыру торабын құрып, келелі қатынас нысан құрылыстарын жеделдетіп, төртте жақсы ауылғыстақ жолының жоғар сапал дамуын ілгерілетіп, ішпен сыр тұтасқан осы заманданған жалпылық стролды қатынас торабын құру керек. Тасымалға қызмет өту сапасын өнімділігін жоғарлатып, адамдар сапар қолайлығынан игіліктенетін, заттар іркіліссіз айналымға түсетін нысананы арқау етіп, жоғар өнімді қолайлы жүріс-тұрысқа қызмет өту жүйесін құрып, бұқараның көп негізді жүріс-тұрыс қажетін қанағаттандырып, тас жол, темір жол, ауясия, пошта сияқты қатынас зат айналымындағы бөгетті, кілтең түйіндерді ашып, зат айналым өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, парасатты шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, шекара аралық тасымалдың қолайлану деңгейін жоғарылатып, саяхат айналма линиясы құрылысын белсене ілгерілетіп, экономикасы жоғары өнімді қамтамасыздандыруы пәрменді осы заманданған тасымал қызмет өту жүйесін қалыптастыру керек. Жаңа сапалы қозғауыш күшті жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде мен басқаны бірлестіру стратегиялық орайын мықты игеріп, зерделі қатынас құрылысын жеделдетіп, қатынастағы шешуші өзекті технологиялардан қамал алуды күшейтіп, тосын туылған жаратылыстық апат кезінде жол қатынасының іркіліссіздігіне кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қатынас тасымалдың жасылға, төмен көміртекке бұрылыс жасауын ілгерілетіп, түйінді бақша райондарының, кен райондарының, зауыт кен кәсіпорындарының тасымалының зерделену, жасылдану деңгейін сапалландырып жоғарылатып, экология қауіпсіздігінің қызыл сызығын берік сақтап, зерделі жасыл қатынасты дамытудың жаңа үлгісін күш сала қалыптастыру керек. Қауіпсіз даму ұстанымын берік орнатып, бір жақтың тыныштығын сақтау, бір жолдың іркіліссіздігін қорғау саяси жауапкершілігін берік арқалап, тас жол тасымалы қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, оңауды ұдайландырып күшейтіп, қатынастың мәнді қауіпсіздік деңгейін жоғарылатып, тас жол инженерия құрылысы саласындағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерін бақылау басқаруды қатайтып, ауыр, ерекше ауыр шығалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, жоғар деңгейлі қауіпсіздік арқылы жоғар сапал дамуды қамтамасыз ету керек. Партияның жаппай басшылығын күшейтіп, жоғары мен төмен бірлесіп әрекеттенетін, бірде игеріп, бірге басқаратын, селбесіп күш салатын қызмет жүйесін кемелдендіріп, қатынас тасымал жүйесінің тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, дұрыс нәтиже көзқарасын

0: орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен чіріктесу мәселесін жалғасты оңап, қатынас инженерия нысаны саласындағы пәкті қауіп қатерінен сақтану, түзгіндеуді және чіріктесу мәселелерін оңауды тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастыру керек. Жан Юнчун, Қаден Кәбенұлы қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяодзян, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз Үрімжіде, Өзбекстан, Қарақалпақстан Республикасы ең жоғары парламентінің төрағасы Орынбаевпен кездесті. Чен Сяодзян, Жұңғы Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі атынан Орынбаевты және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. Жұңғымен Өзбекстан дос көрші және жаңа дәуірдегі барлық жағдайда бірдей жаппай стратегиялық серіктер. Екі ел мемлекет басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғымен Өзбекстанның селбестігі жедел арнаға түсті. Жұңғы Коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжан жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғамдық келелі жағдайы баянды орнықтылықты сақтап, жұңқабылды ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялап, экономикалық қуаты тарихи секіруді жүзеге асырып, ерекше әбзел осы заманда қан кәсіп жүйесі жедел қалыптасып, есігі барған сайын айқара ашылып, халық тұрмысының құт ырысы үздіксіз күшейіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Жұңғының Синжан мен Өзбекстанның жергілікті орындары арасындағы нақты селбестігінің берік негізі, бірін-бірі толықтау артықшылығы және кең болашағы бар. Екі жақтың экономика, сауда, ауыл шаруашылығы және емдеу денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестік жетістіктері көрнекті. Келесі қадамда Жұңғының Синжаны Өзбекстан жақпен бірге құлшынып, екі жақтың селбестік көмескі күшін ашып, ауыл шаруашылығын осы замандандыру селбестігін үздіксіз ілгерілетіп, жасыл энергия және экономика сауда саласындағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық саладағы ауыс-түйісті күшейтіп, анағұрлым тығыз Жұңғы Өзбекстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруға үлес қосуды қалайды. Орынбаев Жұңғының Синжанының ыстық ықыласпен күтіп алғандығына алғыс айтты. Ол былай деді. Таяу жылдардан бері Өзбекстан Жұңғы қарым-қатынасы үздіксіз орнықты дамып, екел селбестігі жаңа кезеңге қадам тастады. Қарақалпақстанның байлық абзалдылығы көрнекті, қаржы қосу көмескі күші зор. Шинжан кәсіпорындарының келіп қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, екі жақтың селбестік өрісін кеңейтуін шын жүректен қарсы аламыз. Екел басшыларының маңызды ортақ танымының жетекшілігінде Қарақалпақстан Синжанмен осы заманғы ауыл шаруашылық технологиясы, өнеркәсіп бақша районы құрылысы, электронды зат айналымы, шөлейттенуді оңау, кен байлығын ашу және гуманитарлық саяхат ауыс-түйісін анағұрлым күшейтіп, екі жақтың селбестік мазмұнын үздіксіз байытып, селбестік деңгейін жоғарылатып, селбестік жетістіктерінен екі жердегі халықты игіліктендіруді үміт етеміз. Өзбекстанның Жұңғыда тұратын бас елшісі Арзиев кездесуге қатынасты. Чан Юнчун және мемлекеттік шетелдермен достық қоғамындағы қатысты жолдастары, автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы районның төрағасы Еркін Туниаз, Үрімжіде бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық және ауыл шаруашылық ұйымының бас шурасы Чю Дуньюй және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Туниаз Чю Дуньюйді және оның сапарластарын қарсы алатындығын білдіріп, астық және ауыл шаруашылық ұйымының ұзақ уақыттан бері Синжанға көңіл бөліп, қолдау көрсеткеніне алғыс айтып, астық және ауыл шаруашылық ұйымының дүниежүзіндегі астық және ауыл шаруашылығын басқару, дүниежүзінің астық қауіпсіздігі мен ауыл шаруашылығының баянды дамуын жебеу сияқты жақтардағы белсенді үлесін жоғары бағалады. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпин, Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Синжанға мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасы деген стратегиялық орын белгіледі. Соңғы жылдардан бері біз осы орынды көздеп, осы маңға егін мал шаруашылығының таму сапасын, өнімділігін

0: дейміз. Чүйтің үй. Синжаңның ауыл шаруашылығын ауылықстақты дамыту, кедейліктен арылтудан қамалалу шайқасының жеңісіне қол жеткізу жағында қол жеткізген нәтижелерін толық тұрақтандырып былай деді. Синжаңның ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу, ауыл шаруашылығында сыртпен селпесу сияқты жақтарда тамаша негізі бар. Астық, мақта, жеміс-жидек шаруашылығын дамыту сияқты жақтарда абзалдылығы көрнекті. Болашақта Синжаңның абзалдылықты толық сәулелендіріп, әсіресе, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілететіндігіне сенемін. Астық және ауыл шаруашылығы ұйымы Синжаңмен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыруды ілгерілетуді қалайды. Жаң үйіншін автономиялы районының қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар, ауыл шаруашылығы ауылықстақ министрлігі, Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық және ауыл шаруашылығы ұйымының қатысты қызметкерлері кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 15-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 6-ші топта мәлімдеген 46 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-ші. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 43, әшкерелеу хаты 3-ші. 46 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 26, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 5-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 3-ші, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-ші, Алтай аймағына қатыстысы 2-ші, Тұрпан қаласына қатыстысы 2-ші, Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-ші, Ақсу аймағына қатыстысы 2-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-ші, Құмыл қаласына қатыстысы 1-ші. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-ші. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 18, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 7, экологияның бүлінуіне қатыстысы 6, судың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 3. 5-ші айдың 15-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқыраның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 6 топта 261 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 15 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 240, әшкерелеу хаты 21. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті 52-ші реткі төрағалар мәжілісін ашып, автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісін 5-ші айдың 19-ші күнінен 20-ші күніне дейін ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс бас шузи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауын рухын жеткізді, үйренді, дәйектендірді. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, бас шузи Си Цзиньпиннің және партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын, автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарын саяси кеңестің міндет атқару қызметінде дәйектендіруді, тиянақтандыруды шынайы ілгерілету керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезек комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқарып, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, бас шузи Си Цзиньпиннің жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай осы реткі мәжілісті ден қоя ойдағыдай ұйымдастыру керек. Бір тұташ жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, жауапкершілікті қатайтып, нақтыландырып, кемелдендіре түсу, жоғары деңгейге талпыну сынды қызмет өлшемі арқылы

0: мәжілістің сапа өткелін, қызмет өтеуді қамтамасыз ету өткелін қатаң игеріп, тамаша рухани бет-бейнемен, тамаша қызмет стилімен осы реткі мәжілісті міндетті жоғары сапалы атқарып, ұсыныс беретін ортақ таным үйістіратын мәжіліс етіп ашып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруға күш-қуат қосу керек. Мәжіліс автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілістің кеңестік тәртібі жобасымен күн тәртібі кадрлар істері жобасы сияқтарды қарап мақұлдап жоғарыдағы құжаттардың жобасын автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитеті 15-ші мәжілісінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжілістегі автономиялы райондық саяси кеңестің 2025 жылғы жақсы ұсыныс жобаларды сұрыптау жағдай жөніндегі мәлімет сияқтыларды тыңдады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юнь, Әзіз Мұса, Лю Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Әсенжан Ахмет, Күлән Сейпілқан, бас хатшы Жэн Чэнь мәжіліске қатынасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімі реформасын үздіксіз ілгерілетіп, көптеген жер халыққа тиімді жаңа саясаттарды шығарды. 1990-да тұтас районымыз 5 миллиард 925 миллион юан тұрғын үй әлеуметтік қоры қарыз ақшасын таратып, ұқсас мезгілдегіден 11.75% артты. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Санжоблысы жуырда әлеуметтік қорға берілетін қарыз ақша мөлшерін жоғарылатып қалдық сомасының еселік санын шектеуді күшінен қалдырды. Әрі көп перзентті отбасыларына дарындыларды енгізуге норма белгілеп жоғарылатты. Санжы қаласының тұрғыны Леу Шуан былай деді. Бүгін қарыз ақшалуға келген кезімде әлеуметтік қордан ең жоғары болғанда 1 миллион 560 мың юан қарыз ақшалу саясатын шығарғанын білдім. Алғашқы төлемді азырақ төлеп, үлкен үйге көшіп кіруіме де болады. Біз сияқты қызметкер отбасы жөнінен алғанда өте керемет саясат болды. Санжоблысы тағы әлеуметтік қорды автотұрақ сатып алу, үй мүлік басқару ақысын тапсыру, салмақты ауруларға төтеп беру сияқтыларға шығарып алу сынды жаңа саясаттарды алға қойды. Санжы қаласының тұрғыны Ян Фан былай деді. Бүгін әлеуметтік қорды шығарып алу рәсімін бітіріп, автотұрақты да сатып алдым. Сонымен бірге үй мүлік басқару қаражатында алуға болатынын біліп, үй мүлік басқару қаражатында шығарып алдым. Шынында ерекше қолайлы. Тұрмыс қысымын недәуір жеңілдетті. 1990-да автономиялы район жинақтаған тұрғын үй әлеуметтік қоры 16 миллиард 871 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 7.61% артқан. Шығарып алынғаны 440 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.54% артқан. Мемлекет бойынша икемдік кәсіптенушілердің тұрғын үй әлеуметтік қоры тізімін түйінде сынақ ететін аймақ ретінде, Қашқар аймағы жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлер, жедел жеткізушілер сияқты қауымды қамтамасыздандыру көлеміне енгізді. Қазір бүкіл аймақта икемдік кәсіптенушілерден 43 мың икемдік кәсіптенуші аманат ақша тапсыру есебін ашты. Қашқар Көнешер ауданындағы жеке өнеркәсіпші саудагер Тұрсынгүл Әбілет бұл саясатты білгеннен кейін есеп ашып, 12 айға толғаннан кейін 320 мың юан әлеуметтік қор қарыз ақшасын алуды сәтті өтініш етті. Ол, әлеуметтік қор қарыз ақшасының өсім мөлшері сауда қарыз ақшасынан көп төмен болды. Бұл жолы ақыры басымда үй болатын болды деді. 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжаң ішінде өңір аттаған, сондай ақыры 800 мың юанға жоғарылатып, тұңғыш үйді тұрақтандыру өлшемін кеңейтіп, Синжаң ішінде өңір аттыған, сондай ақыры район сыртында аманат қойған жұмысшы қызметкерлерге бірдей мәміле жасады. Қашқар аймақтық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы партия басшылық группасының шудия Хэ Шаоян былай деді. Біз назарды аманат ақша тапсырған жұмысшы қызметкерлердің тұрақты және жақсартылған тұрғын үй сұранысына аударып, норманы жоғарылату, шартты төмендету, шекті мерзімін сапалыландыру, тұрақтандыруды кеңейту арқылы әлеуметтік қордан халыққа тиімділік жасаудың пайдасын жаппай әйгілеп, әр ұлт жұмысшы қызметкерлерінің жайлы қонысқа отыруына дем беріп, көпшіліктің табыс сезімін, бақыт сезімін шынайы күшейтеміз.
0: 5-ші айдың 15-ші күні автономиялы райондық пошта басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауылдық меңгермесі, автономиялы райондық саудастер менгермесі сияқты 7 тарау бірлесіп құрған Синьян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасы ресми жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тұңғыш Синьян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша қауынның марка жапсыру, қораптау, көлікке тиеу арқылы жөнелтілуіне ілесе, Синьян өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жариялау және тұрпан қауынын тіке тарату, жалпыластыру қимылы тұрпан қаласында басталды. Автономиялы райондық пошта басқару мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Жаң Бояу тілшіге, Синьян өнімдерін жас күйінде жеткізу бойынша Синьянның жер жеріндегі ерекше сапалы ауыл шаруашылық өнімдері қатаң таңдалады. Бұл ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа куәлігіне барабар дегеліп былай деді. Үкіметтің сыртқы мөріне сүйеніп, өнімнің сапасымен сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуі анағұрлым қамтамасыз етілді. Бұрын тұтынушылар бүлінген қауын қарбыз, жеміс жидектерді тапсырып алғанда, электронды сауда тұғырымен өздері байланыс жасап, бір жақты етуіне тура келетін. Қазір жедел жеткізу кәсіпорындарымен тікелей байланыс жасап, арнаулы сатылғаннан кейінгі арнаны ашса, мәселе алдымен бір жақты етіледі. Синьян Шунфаң тез тасымал чек серіктестігінің бас меңгерушісі Янбао Цай, жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата, Шунфаң тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындады. Әрі Ауясияда алдымен қойма орнын алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыз ету механизмін ашты дей келіп. Әсіресе жас жеміс сияқты оңай бұзылатын, оңай чірейтін ауыл шаруашылық өнімдеріне қарата біз тұтас барыстағы температураны меңгеру тоңазыту тізбегі жүйесін дайындадық. Әрі Ауясияда алдымен жүк бөлмесін алу, алдымен жеткізу сияқты арнаулы қамтамасыздандыру механизмін аштық деді. 2025 жылы тұтас районымызда жедел жеткізу кәсімінің мөлшері 590 миллион данаға жетті. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өнімдерінің жеткізілу мөлшері 159 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 53.7% артып, салыстырмасы 27% айналасында жоғарылап, ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу сомасы 20 миллиард юаньнан асты. Жаң Бояу былай деді. Жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қызмет өту жүйесін кемелдендіріп, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жеткізу қызмет өтуінің сапасын өнімділігін үздіксіз сапалландырамыз. Ауыл шаруашылығына көмектесу тіке тарату, өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып өрістетіп, ауыл шаруашылығына көмектесетін өнімдердің түрін үздіксіз байытып, әйгілі маркаларды жалпыластыруды бүкіл Синьянның жер жеріндегі ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін қамтитын етеміз.
1: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын жасанды зерде арқылы Синьяндағы барлық кәсіпті гүлдендіруді негізгі тақырып еткен жасанды зерде мен басқаны бірлестіру қолданылмалы жағдайдың типтік мысалдарын көрсету қимылы Синьян халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бүкіл елдегі 100-ден астам ғылым-технологиялық жаңалық ашу кәсіпорындарының басын қосып, кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату, халық тұрмысына қызмет өтеу, ғылым-технологиялық жаңалық ашудан үлгі көрсету, Синьянды гүлдендіру ерекшелігі сияқты 7 үлкен көрме аумағын құрып, жасанды зерденің Синьянның әр саласында қолданылуын шоғырлы әйгіледі. Синьян Чжиюэн Хаутай Қолтемір ғылым-технология чекті серіктестігінің сауда істері технологиясына жауаптысы Жан Хон Юэн, осы рет серіктестік ала келген көрме бұйымдары шағын құлтемірден толық өлшемдегі ірі тұрпатты құлтемірге дейін әрқандай жағдайда шынайы қолдануға болады. Оны пайдаланып кейбір материалдарды сұрыптау санды мәліметтерін жинауға, тұрақты материалдарды қайталай тасымалдауға болады. Негізінен барлық кәсіп күйін көпшілікке көрсете алады. Сондай-ақ басқа селбестік серіктермен селбестік жасасуды да үміт етеміз деді. Қимыл кезінде ғылым технология жетістіктері кәсіп саласын ұштастыру мәжілісін бірге ашып 292 түрлі алдыңғы лектегі ғылым технология жетістіктермен 109 түрлі түйінді кәсіп саласының технологиялық қамал алу қажетін жариялап 21 рет нысан жарналық таныстырмасын ұйымдастырды. Әрі қимыл үстінде тоқтамға қол қоюды жебеді. Синьян Хуир ауыл шаруашылық тобы шекті жарнал.

0: серіктестігі парткомының шудиі орынбасар бас алқасы Ма Вэньшэн былай деді: «Біз Джунго ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығымен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жөніндегі ізденісті анағұрлым күшейтіп, кәсіп саласы, оқыту, зерттеу, қолдану жетістіктерін кәдеге жаратуды ойдағыдай істеп, Шинжаңның зерделі ауыл шаруашылығы, осы заманғы ауыл шаруашылығы және жасанды зердемен ауыл шаруашылығын бірлестіру жақтарындағы жоғары сапалы дамуына белсенді үлес қосамыз. Осы ретке қимыл 5-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін қоғамдағы бұқараға ақысыз ашық ұсталады».
1: 5-ші айдың 15-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2-ші кезекті Джунго Шинжаң қалықтық көркімінер маусымы жөндегі ақпарат жариялы мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті қалықтық көркімінер маусымы басталу қимылы бүкіл Шинжаңның қалықтық көркімінер номерлерін сарылап көрмеге қою. Таңдаулы қалықтық көркімінер номерлері ауыс-түйіс жасау, көрмеге қою сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Басталу қимылы 5-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне дейін бүкіл елдегі 30 өлке автономиялы район, төте қарасты қала, Шинжаң районының өз дәрежесіндегі 14 аймақ облыс және Бингтуаннан 47 қалықтық көркемөнер қосыны жиналып, Үрімжі қалалық мәдениет орталығында негізгі концерт алаңы орналастырылып, халықаралық үлкен базар сияқты 8 бөлімше концерт алаңында бір уақытта өрістетіледі. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының шузие орынбасары меңгерме бастығы Ван Дун, мұның ішінде мәдениет және саяхат министрлігінің 20-ші кезекті бұқаралық жұлдыз сыйлығына ие болған қыруар таңдаулы туындылар көрсетіледі. Шинжаңда тақпақ, аспапты әңгіме, дастан сондай-ақ мұқам, қаражорға, сауырдын, манас, хуар, ләппар сияқтыларды ұйымдастырады. Осындай тамыры тереңге бойлаған өмірден өрбіген осы қалықтық көркемөнер бір сахнада көрсетіледі деді. Осы кезекті көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жаңа сынағы жасалады. Мемлекеттік таңдаулы қалықтық көркемөнер номерлері халыққа тиімділік жасау көрмесінде әр ретке аралап ойын қоюда ерекше саяхат желісі кірістіріліп жарияланады және одан ортақ игіліктен еді. Негізгі тақырыптық әсемінер көрмесі, фотосурет көрмесі және бейзаттық мәдени мұра мәдениет жасампаздық базары сәйкестіріліп өткізіледі. Сонымен бірге Джунго Әмбие театр қанасы, орталық опера театр қанасы сияқты орталыққа төте қарасты 4 үйірмені 11 рет негізгі сатыға түсу концертін өткізуге ұсыныс етеді. Шинжаң бойынша сарылап ойын қою және ауыс-түйіс жасау көрмеге қою буындарында қалықтық музыка, қалықтық би, қалықтық әңгі сынды үш үлкен түрі құрылып, үш рет сарылап таңдағаннан кейін Шинжаңның іші сыртында аралап ойын қою тәсілімен жалпыластырылады. Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесінің орынбасар бастығы Чжан Лиин: «Біз сараланған таңдаулы номерлерді өңдеп, деңгейін жоғарылатып, 2027 жылдан бастап, ішінара өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға, бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалаларға, Бингтуанның шы, қала, туан, лендеріне, ауылдық әлеуметтік аумақтарына барып аралап ойын қойып, көркемөнер жетістіктерінің өлке аттап бірлікте әрекет жасауын ілгерілетеміз», деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Джунхуа ұлты ортақ тұлғасы. Монғолгүре ауданының чегараны қорғау мәдениетінің өзекті жер белгісі ретінде жоңғарлар бүлігін тыныштандырғандағы Гедің тауы ойып жазу жазылған ескерткіші батыс чегара өңірдің тарихи естемелері мен отан сүйіспеншілігін арқалап отыр. Соңғы жылдары Монғолгүре ауданы Гедің ескерткішін қорғау тебінін арттырып, мәдени мұраларды жандандырып пайдалануды ілгерілетіп, осы ескерткіштің арқалаған отбасы отан рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Гедің ескерткіші Монғолгүре аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы Гедің тауында еңсе көтеріп тұр. Ол Шинжаңда қазір сақталып отырған бірден-бір Чанлонг патша жасатқан құлыптас. әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын. Гедің ескерткіші мәдени мұрағатын қорғаушы Байымбол тау қойнауын қызмет орны етіп, байырғы ескерткіш пен серік болып, осы бағалы мұраны ден қоя қорғады. Ол, әр күні келемін, бұл жерде сиыр жылқы сияқты мал көп, келіп бүлінген жер бар ма жоқ па дегенді көремін. Мен келіп малды басқа жақ қайдаймын, чегіраны күзете жүріп, мәдени мұрағатты жақсы қорғасам, іштей ерекше мақтаныш сезінемін деді. Гедің ескерткіші Ханзу, Мәнзу, Монғол, Заңзу сынды төрт түрлі жазумен ойылып, Чин армиясының жоңғар бөлігін тыныштандырудағы шұғылалы табыстарын естелік алып, отан территориясының бөлінбес тарихи фактіне куә болды. Шинжан мұражайының Тетияға зерттеушісі Сүнвей Гуо былай деді. Бұл ескерткіш Шинжанда қазір сақталып отырған бірден-бір патша жасатқан ескерткіш. Осы ескерткіш болғандықтан Чин патшалығының соңғы мезгілінде Чин үкіметінің Чар-Россиямен жасасқан теңсіз шартында Чегіраны бөлген кезде біздің қыруар территориямызды бөліп әкете алмады. Ол тағы Шинжанның Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі екендігінің тарихи айғағы. Монғолгүрі ауданның төртінші реткі мемлекеттік мәдени мұрағаттарды жаппай тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, қазір аудан бойынша 291 орында көшіруге болмайтын мәдени мұрағат бар екен. Мұның ішінде мемлекет дәрежелі түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын төрт орын бар. Гедің ескерткішінен сырт Шыңеу бұтханасы, Кіші Қонақай сынтас қабыры, Шаты көне қаласының жұрты да бар екен. Мол тарихи мәдениет байлығына сүйеніп, Монғолгүрі ауданы мәдени мұрағаттарды ойдағыдай қорғаумен бірге, мәдени мұрағаттар мен саяхаттың тоғыспалы дамуын ілгерілетті. Монғолгүрі аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия, саяхат мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, мәдени мұражай мекемесінің бастығы Уин Чимик, Гедің ескерткіші Шыңеу бұтханасы тұтас өңірлік саяхаттың жалпы тұлғалық жобасына енгізіліп, оның құны ашылып, көрмеге қою, үгіттеу сияқты мазмұндар жасалып, тіпті де көп саяхатшыларға Монғолгүрінің тарихи мәдениет астарын ұғындырамыз деді.
1: Енді қысқа хабардың даңыздар. 5-ші айдың 14-ші күні Чыңжудан жолға шыққан Джунго Еуропа кезекші пойызы Алатау сағасы темір жол шекара өткелінен өтіп, Германияның Хамбургіне қарай жол алды. Бұл мемлекет бойынша 130 мыңыншы Джунго Еуропа кезекші пойызының шекарадан сәтті шыққандығын көрсетеді. Қазір Алатау сағасы арқылы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесінде Джунго Еуропа кезекші пойызының линиясы 4-ке көбейді. Әр аптадағы шекарадан кіріп шығудың жалпы барыстық уақыт кестесіндегі Джунго Еуропа кезекші пойызы 14 кезек.
0: Қазір 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің электронды есік билеті желіге шығарылып сатылуда. Жұрттың Азия Еуропа көрмесіне қызмет өтеу тұғыры шағын бағдарламасы сияқты тәсілдер арқылы билет сатып алу арнаулы аумағына кіріп электронды билет сатып алуына болады. Осы кезекті көрме 2026 жылы 6 айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін үрімжіде өткізіледі.
1: Шинжан ташөсі WeChat әлеуметтік номерінің хабарына қарағанда, Шинжан ташөсінің Қашқар мектеп аумағы 2026 жылы 9 айда ресми іске қосылады. Сонымен бірге тұңғыш кезекті толық күріс оқушылармен аспиранттарды қабылдай бастайды екен. Мұның ішінде жоспар бойынша 15 толық курс кәсібіне, 20 аспирант кәсібіне оқушы қабылдайды.
0: Хэхай ташөсінің Шинжан зерттеу мекемесі 5-ші айдың 15-ші күні Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылды. Жібек жолы су тәжірибеханасының өзекті тректік бөлімшесі ретінде зерттеу мекемесі Хэхай ташөсінің су игілігі пәндерінің абзалдылығына сүйеніп, ғылым технология нысандарын зерттеуді өрістетіп, далалық үлгі көрсету базасымен санды мәліметтен ортақ игіліктену тұғыры құрылысын қатар бастайды. Әрі бірде екі аспирант тәрбиелеу базасын құрады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 7-15 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 4-14 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 4-18 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық температура 6-23 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық температура 7-де 20 Цельсий градус.

0: Қарамайылда күн ашық, температура 11-де 20 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 8-де 20 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 9-да 19 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 8-де 19 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 7-де 20 Цельсий градус. 5-де 6 бал боран соғады.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 15-де 29 Цельсий градус.
0: Құрлада күн бұлттапар башлады, температура 11-де 25 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 27 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-де 28 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 15-де 28 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 16-да 31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор: Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңыз радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының Сұлу сайрам әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинетінде бір уақытта беріледі. Әрі қараған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанда бір жылда 22,914,300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұнда хабарды. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық бас сабалығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін түнде аунақшып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаңда бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлақ төлеуі секундта бітірі дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы қабарды тыңдаңыздар. Бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру, ақы төлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Жуықта Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Ли Хуанхэ көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдында бет әлпетін

Эмдеп қамсыздандыру карточкасын алып жүрмесеңіз де, қол телефоннан электронды эмдеп қамсыздандыру нөмірін іздемесеңіз болады. Мейлі шипаханада әлде дәрі дүкенінде болсын, тек бет-әлпетіңізді жаймаласаңыз болғаны, ауру көрсету, дәрі сатып алу қаражатының есебін жабуға болады. Мұнда яқтылу тәсілі бұқараның шипагерге көрініп емделу кешірмелерін барынша жақсартты. Автономия районық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда, 2025 жылы Шинжаңда бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет-әлпетін жаймалау терминалы арқылы есеп жапқан адам 22.914.300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард еуронан асқан. Бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу уақыт тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімияті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономия районының бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгерілетті. Бет-әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу, бірекілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға вакалаттан ақы төлеуді, өзара көмектесіп ақы төлеу қызметін өтеуін жасампаздықпен кеңейтіп, алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет-әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз, бет-әлпетін жаймалау арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа небары 3 секунд уақыт қана кетеді. Бір-екілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалды ашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітіру уақыты да 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон әпі, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіде нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртібі орындалып, ақалу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді, кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп одан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінде сынақ етілуде.

Бұдан сырт, отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеу, туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеп есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу, емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу тәрсаты болып қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, дереу бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау рет саны, бір жақты ету буындары ықшамдалып, сапалыланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономия райондық емдеу қамсыздандыру мекемесінің қатысты жауапсызының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалыландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалыландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет ету орнын құрып, меңгеруге селбесі ұқық сияқтылар арқылы тіпті де кеңінен қамтып, тіпті де сапалы қызмет өтеп, бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Аталған айдарда ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асханадағы осындай негізгі тағамдық қормаштардың бәрінде дерлік ұқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейлі асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты. Ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат, жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттерде таралған. Ендеше басса балығы сыра қандай балық, не үшін өте арзанға сатылады, жесе қауіпсіз бе, денсаулыққа қауіпсіз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы. Олып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жайын балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп іш жүзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені, Майенам өзені арабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Таиланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лунгли балығы ең оңай шатасатын бір жұп ағайынды балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лунгли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп аталады.

Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жыңы әдетте 9-да 15 юан болып, парқы өте көрнекті. Олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін, барлығы ақ түсті жұмсақ, қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жат ниет сауда орындарына алдымкөштік істе орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су, лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Таиланд болса, ол дәл басса балығы. Ерен базарларды аралағанда оннеше юан тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады? Мұндағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмас жоғары болған азықтық материал есептеруінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды. Азықтануы алуан түрлі. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құрт жабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болу аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмалы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбек тасымал жалпы өзіндік құны да онан ары төмендеткен. Басса балық жөнде ол өте лат, қоқыр қосықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған, бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шынымен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қосықты азық ететіндігінен де тіпті де дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лас зат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен алайда қоректік құны тағы да өте жоғары. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белок мол болып, әр 100 граммындағы белоктың мөлшері 13-15 грамм. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 килокалория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсейсі де аз, пысыру барысы қарапайым болады. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты ету арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазытылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса

барлығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты өнімдер таңдау. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын. Оның үстіне қорапталуы жақсы. Өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

Аталған айдарда не үшін түнде ауын ашып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бағажықтарын 5 бағытқа қарай қатты созып 5 секундтан кейін дереу босатып 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұл жігітте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақтарудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшықет шоғырын зорлап созуға болады. Онан соң толсымнан босатсақ, қосалқы симпатикалық нерв демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйді 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсізденгендегі рахатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз.

Осы әрекетті жасап болған соң көрпе мен қымтануыңыз қажет. Өйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, тек бір сіденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келуі қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Төпте де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі

қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылға Шинжаңда өден суретке түсіру, әрі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Шинжаңда өден суретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сурет, жазу, бейне жазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат, аспанды перде етіп, кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып, қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін, гуманитарлық көркемдігін, экологиялық көркемдігін, тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп, мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан-жақты әйгіледі.

Таяуда Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылғы метағалам типтік мысалдарын жариялады. Бүкіл еліміз бойынша жиыны 193 түрлі мысал жиналды. Мұның ішінде Шинжаңнан 3 түр таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін әйгіледі.

Қайырымдылық мәдениетін сәулелендіру, қайырымдылық жасаған типтерді мадақтау үшін автономия райондық халық істер меңгермесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыруды басып таратып, тұңғыш кезекте Синжан қайырымдылық сыйлығын бағалау, мадақтау, сыйлау қызметін ресми бастады. Осы ретке бағалауда жиыны 4 түрдегі сыйлық түрі құрылып, мұның ішінде қайырымдылық үлгісі сыйлығы, қайырымдылық нысаны сыйлығы, жылы отаған кәсіпорын сыйлығы және жылы отаған жеке сыйлығы бойынша әрқайсысына 10 сан берілді. Бос қалдыруға рұқсат етіледі. Бағалау көлемі Синжанның қайырымдылық саласындағы ізгі істері көрнекті болған жекелерді, мейірбан ұжымдарды, үлгілік сипатқа ие қайырымдылық нысандарын, сондай-ақ Синжан өңіріне жылы отауда біршама зор үлес қосқан кәсіпорындар мен жекелерді қамтиды.

таяуда бір бұйра мамықты бір қазан Манас мемлекеттік саздық бақшасында табиғатқа сәтті қоя берілді. Бұйра мамықты бір қазан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат. Тұқымы құрып бара жатқан түрлердің қызыл тізімдігіне енгізілген. Даладағы түр топтарының саны аз. Осы рет қоя берілген бұйра мамықты бір қазан 2025 жылы 11 айдың соңында құтқарылып қолда бағылған. 5 айға жуық дейін қоя бағу және сауықтыру, күтімдеу арқылы, көп жақтың кәсіптік сараптау арқылы, оның дене қуаты бүкілдей қалпына келіп, дербес тіршілік ету қуатына ие болып, далаға қоя берудің түрлі өлшемдеріне жеткен.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлік тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауыт атындағы Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы бүгін, яғни 5 айдың 16 күні басталды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайын мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлік тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезінісі арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жер ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс берет арқылы Шиху, Фошан, мемлекеттік орман бақшасы, Депсін, көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік береті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген жұлдыз дәрежелі мейман сарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет өтейді. Футбол әуескерлері Юн Шамфу текшес арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

Иман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-ші 90-дағы үкіметтің тұтыну беретін өтініш ету. Белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжан ерен бірлеспе жарысының есік береті немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Меймансарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертеңгі асы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет ету арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сатып аумағын құрды. Қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет етеу орталығының меңгерушісі Чан Тинде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, меймансарай, ас-су орындары, сондай ақ қатынас кәсіпорындарымен үздіксіз бірлесіп, билетпен басқа сала бірлескен қызмет етеу тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстар мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжан ерен бірлеспе жарысына ілесіп, Синжанды саяхаттауды Сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалтқышқа айналдырып, әрбір добау әскерлеріне жасыл желек жамылған асқақ сезімді сезіндірумен бірге көрікті Синжанның өзгеше тартымдылығын көрсетеміз деді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шиху 1, Шие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Таяуда Тарбағатай аймағы Шиху қаласы Тасқопыр ауылындағы Шиху 1, Шие 271-ші құдығы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 2-90-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтасшылдағы энергиямен қамдауды қамтамасыз етудің тиянақтануына берік негіз қалауымен бірге өнеркәсіп экономикасының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш қосты.

Сол күні Сиху бір Сие 271-ші құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталамалы қозғалып, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле-шала 30 текше метрлік күбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын

тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Сиху 1 сие 271-ші құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжан, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Сихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы Синчун мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Сиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамаш кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синьцзян Синчун мұнай ашу секті жауапкершілік серіктестігі Синьцзянда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы ауданы 38500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1 миллион 450 мың тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде Сиху-ға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139 мың 400 тоннаға жетіп, Сиху-дың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин Күшар қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға тау, мүрде және дене мүшелерін жылуға тау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға тау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға тау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лексия жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуі мен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет әуетіретін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мұрал үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кестімелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын, Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, Мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақтар алып, үшті құтқару, үшті жылу ғатау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңшанчин Күшар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын тек жасушаны жылуға тауда электрондандырып, қамбаға кіргізу Күшар қаласында орындалды. Бұған Диңшанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Күшар қаласындағы қан жасайтын тек жасушаны жылуға таушы. Диңшанчин қайта-қайта үгітлекше жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауру сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды. Диңшанчин, біздің жұмылдыруымызбен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға тап, қан ауруына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Күшар қаласында аса зор аңыс қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға таушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар деген дейін, үшті құтқару, үшті жылу қатау үгітімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,900,000 миллилитрге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылу қатаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылу қатады. Адамның дене мүшелерін жылу қатауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт арасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл, қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл, қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемес жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңго Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чан Гуанпың, Сюй Чиучхың, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет ету саласындағы озат тип болып бағаланған Ваң Шингаң бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет ету әтіретінің мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару, үшті жылу қатау, ұлттан өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызды Чонхуа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағының шығысы, Санжа облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының ішінара орындары сияқты орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-5 балдың арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында, сондай-ақ Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу өңірінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қуатан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме радио тыңдармандары, бағдарламамызды да тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Юпарға ауданы Баяуат ауылының қыстақ тұрғындары ірі қара бақты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабек қызы киім кешектің өрнегін ішкелей зерттеп шаруашылық құру жолын ашты. Синьян Дашыша су игілігі торабы инженериясында 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк тарататты деген мазмұндарымыз белгіледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдары Юпрық ауданының Баяуат ауылы байлық артықшылығын тиянақ етіп, отбасылық бағымшылықты дамытуды, бұқараның кірісін арттырудағы маңызды тұтқа етіп, саясаттың қуат үстеуі мен технологияның жебеуінде сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлар бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан отбасылық бағымшылық алаңы бұқараның кірісін арттыруындағы алтын сандыққа айналды. Бүгінгі айдарда көпшілікке Юпрық ауданының Баяуат ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндайық.

таяуда Юпырға ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымша сен тұрғының сиырқорасына барғанымызда тап таза ауа алмасып тұрған қора, семіз күйлі симентал, сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жем шөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымша сен, қазір біздің сиырқорамыздың көлемі 500 шаршы метр. Кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар, мұның 25-і сауын сиыр. Әр жылғын ақ кірісіміз 100 мың юаньға жетеді. Юпырға ауданының Баяуат ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсібі ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ұштастыру қаржысын біріктіріп, қора қалдығын жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның баққысы келсе де бағуға ақшасы болмаусынды қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтар қыстақ жағдайының шешімдігіне қарай өлшемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалдықтарын үйлесімді жобалап, барлық отбасын үйлесімді көлемде сиыр түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Бағымшылықпен шұғылданатын әсен тұрғын былай дейді. Бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз. Бағымшылық шарт жағдайда нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық үкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін қазір көлеміміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері де дер кезінде келіп бізге індеттен сақтану вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп, оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп көпшілікті бірге құлшынып кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяуат ауылының Чоқақстағы Құмдышел түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік көпіратібінде түйелердің денесі зор күйлі көрінді. Кейбіреуі қорада жайбарақат жемшеп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Табакүн Құмдышел көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяуат ауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбітті еті сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай ақ саяхат байлығына сүйеніп кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды. Баяуат ауылының Чоқақстағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман, менде 10 түйе бар, көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет өтеймін. Жаңа туған ботаны да кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін деді. Баяуат ауылы Чоқақстағы партия шейкасының шу-жиі Нұрмангүл тұрғын былай деді. Бағымшылық шағын аумағымызда жиыны 270-ден артық түйе бар. Ішінарасы бағылып сүті сатылады. Ішінарасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпылағанда кірісі недәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының бағу тілегі де өте күшті. Бұдан кейін бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, ерекше бағымшылық арқылы бұқараның кірісін арттыруға жетекшілік етеміз. Бағымшылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпырға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы мал шипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымшылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді ұдайландырды. Бұдан сырт, Баяуат ауылы қатысты салалардағы мамандарды жем-жеп салыстырмасы, індеттен сақтану дізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістарды өрістетуге көп рет ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас парыста ізіне түсіп, жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Паяват ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай дейді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұн індеттен сақтану вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелердің шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпарға ауданы Баяват ауылында сиыр, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібіне айналды.

Арасында ауа райын айта кетейік. Бүгін күндізден түнге дейін Алтайдың шығысында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған өңірлерде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, жел екпінінде 9-10 бал боран болады, мезеттік боран күші 11 бал айналасында болады. Ал 17-сі күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында, Санжы облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел екпінінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран соғады. Он сегізі күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу және биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі, жел екпінінде 9-10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 7-15 градустық жылы шпал желеседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Алина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгін біз көпшілікке Алина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Алина Қаршадайынан мал шаруашылығы өңірде ер жеткен. Нағашы апасы мен шешесі жергілікті орындағы танымалы кесте шебер еді. Солардан келіп естіп өскен ол, бала кезінен маржан кесте, піз кесте, тоқыма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалымшы әр жылғы мереке мерендарда отбасындағы үлкендер әдемі төгіле кестелінген киімдер киетін еді. Сол бір реңі көркем құрылымы ретті өрнектерде сахара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар еді. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді мал шаруашылығы ақыл парасаты мен эстетикасын арқалаған. Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім-кешек өрнегінде ұлттың естемесі,

2014 жылы Әдина Дашвені бітіргеннен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелі әдісі жоғалып бара жатқандығын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелеу формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базарының қажетіне үйлесе алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина: ата бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді дейді. Осы қорғау және жалғастырып әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына ілесе алмай, сату арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамын алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шіңгіл ауданындағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының 100-ден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болады. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек, әшекей бұйымдар, үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізеді. Әдина: дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнер мен машинаны бірлестіру тәсілімен қолмен кестелеудің кемелділігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тіпті де көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық дейді.

Әдина жасанды зерде технологиясын қолданып, көп түрлі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге ол осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыстырып, өрнек кестеленген бас киім, киім-кешек, ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Осы қою қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың иман шарбашылық құру өсімсіз қар жақсасынан пайдаланып жұмыс бастайды. Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың иман айналасында болып келді.

тез арада қыруар тапсырыс баурады. Қазір ол сомдаған киім-кешек маркаларының әр айдағы сатылу мөлшері 10 мыңда 20 мың юаньға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім-кешегі, той домалақ киім-кешегі, әншілер киім-кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп Чыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім-кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

Кейін келе типін өзгертіп ерекше қазақ киім кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін өзі сәнгер болып өнім бейне кескінін түсіріп түрлі ақпарат құралдар ерекшелеріне жариялап

өз ауқаттанған ауқаттанған емес, көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата бабаларының тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп, отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Аралтөбе қалашығы Қызылшылық қыстағының тұрғыны Наурызхан Кағыбатқызы: мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 ибан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін, дейді.

Әдина болашақта жалғастыру. Әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұлым көп әпеке сіңілімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, шіңгілдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек үлгілерінің сахарадан шығып, тәптіде алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын дейді.

来了战袍，垂叶升起。我生在牧民的家里，辽阔无边的草原是哺育我成

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысында, Санджу облысында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі, жиелеттерінде 9-10 балл боран соғады. Он жетісі күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Баянгүлин облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджу облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында, Санджу облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжияң, Шығыс Шинжияның айрым жерлерінде құмды боран шығады.

18-і күндізден түнге дейін Елеп өзен аңғарындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байғұлин облысының ішінара жерлерінде, Боратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі және шығысындағы таулы өңірде, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Сарынжа облысы

Қазындағы таулы өңірлердің айрым жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Синжанның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Синжанның батысында, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі, жел еттерінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Синжан шығыс Синжанның айрым жерлерінде құмды боран шығады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 7-15 селси градус жылы 3 балл жел еседі.

Синьцзян ташыша су игілігі торабы инженериясы қазір жаппай аяқтау кезеңіне өтіп, 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады. Ташыша су қоймасының ең ірі тоспасының биіктігі 247 метр. Қазір салынып болған және салынып жатқан дүниежүзіндегі бірінші биік бетон тақталы құм шағыл тоспасы. Ұзындығы 576 бүтін 10-нан 5 метр келетін ташыша тоспасының төбесінде құрылысшылар толқыннан сақтанау давалы құрылысын жүргізуде. Салынып болғаннан кейін толқынның соққылау қуатын өнімді бәсейтіп, тоспаның жоғары су деңгейі айналымында қауіпсіздік орнықтылығын барынша жоғарылатуға болады. Синьцзян ташыша су игілігі торабы инженериясы ай белгі нысан бөлімінің жұмыспасы құрылысшысы Чадун Яң, біз мөлшермен 5-ші айдың 20-шы күнінен бұрын оны құйып жасап боламыз. Қазір тоспаның жалпы 98% салынып болды деді.

Осы ерекше маңызды инженерия 5-ші айдың соңында жалпы беттік су сақтап 6-ші айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары тік тұрады. Салынып болғаннан кейін әр жылы Тарым өзеніне 3 миллиард 420 миллион текше метр экологиялық су жеткізіп, жылына орта есеппен 1 миллиард 800 миллион киловатт сағаттан артық тік таратады.

ауа температурасының біртіндеп жоғарылауына ілесе Манас ауданындағы 180 мың тұяқ қой қырқым мезгілін қарсы алды. Манас ауданы Соффалы қой өзекті тұқым жетілдіру базасында электрлі қырқым машинасының гуілдеген дауысы толастамады. Техниктер жоңғырқу машинасын шеберлікпен меңгеріп, қойдың терісіне тақап бір қалыппен жүргізіп, бірнеше минутта бір кемелді жүн көрпе қойдың денесінен ажырап шықты. Қалың жүнінен арылған қой қарамаққа ерекше рухты көрінеді. Базаның технигі Нұрбақыт Қашағанұлы: «Біз қазір қой жүнін электрлі қайшымен қырқамыз. 3 минутта бір қойды қырқып боламыз. Қолмен қырқса 30 минут дегенде бір қойды әрең қырқуға болады. Қазір 600-ден астам қой қырқылып болды», деді.

Манас ауданы Соффалік қойы өзекті тұқым жетілдіру базасының жауаптысы Чан Вейчун көктем, жаз маусымдарында қотыр кенесі, қой биті сияқты дене сыртындағы паразит құрттар көбеюдің қауырт мезгіліне өтеді. Қой жүнін қырқудың қойдың шіліңгірістіктан сау өтуіне тиімді келеді. Бұдан сырт жүні қырқылғаннан кейін паразит құрттарда бірге кетеді, қойдың азықтану мөлшерде артады. Қоректік жетіскеннен кейін саулық қойдың сүт беру мөлшері артып қозының өсуі тездейді. 5-ші айдың орта шенінде бүкіл ауданның қырқым қызметі жалпы беттік аяқтайтындығы межеленіп отыр деді.

Тағы бір хабарымыз, 2026 жылғы Синжаң халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі. Қысқаша Синжаң халықаралық ауыл шаруашылығы машиналары көрмесі делінеді. 5 айдың 25 күнінен 27 күніне дейін Синжаң халықаралық көрме орталығында өткізіледі.

Осы кезекті Шинжан халықаралық ауыл шаруашылығы машиналар көрмесі, зерделі ауыл шаруашылығын, зерделі ауыл шаруашылығы машиналарын және ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды негізгі тақырып етіп, көрме аумағын 70 мың шаршы метрге жеткізу жоспарланды. Межемен дүниежүзіндегі 700-ден астам кәсіпорынды көрмеге қатынасуға баурап, егіншілік, мал шаруашылығы, жеміс орман шаруашылығы, құрылғы ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы тұтас барыстық машиналасқан жабдықтарды жалпы көрініс формасында көрсетіп, жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнелеудің тұтас буынын қамтиды.

Көрме көрмені тамашылап, сезінуді жоғарлатуды арқау етіп, үш үлкен негізгі тақырыпты көрме өңірін жобалады. Ауыл шаруашылығы машина жабдықтары көрме өңірінде жер жырту, егу, басқару, жинау, тасу, сақтау, мәнерлеудің жалпы барыстық жабдықтары шоғырлы көрсетіліп, жоғары өнімді, энергия үнемдейтін, жасыл жинау сынды қолданылмалы ауыл шаруашылығы машиналары көрнектілендіріледі. Зерделі ауыл шаруашылығы және ерекше ауыл шаруашылық машинасы көрме өңірінде назарды ұшу аппараты цифрландыруды қолдануға шоғырландырып, ауыл шаруашылығына пайдаланылатын ұшу аппараты, зерделі суару, дәлме-дәл бағу сияқты технологиялар әйгіленеді. Ал Чунго Шинжан еркін сауда сынақ районы машина кәсіп тізбегі көрме өңірінің орны мен саясат басымдығына сүйеніп Орта Азияға, сондай-ақ Азия Еуропа базарына бағытталған дайын машина экспортын, сақ бөлшектерді сәйкестіруді және кәсіп саласы селвестік байлығын түйінді әйгілеп, ауыл шаруашылығы машиналардың сыртқа шығудағы түйілісу иқуатын күшейтеді.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.

0: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары және балдәуренді тыңдайтын балақайлар. Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Лопнұр аудандық 8-ші бастауыш мектеп Байынғолин облыстық жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысының бастауыш мектеп группасы бойынша аға жүлдегер болды. Таяуда Шинжан Байынғолин Моңғол автономиялы облысының жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысы Хыжин ауданда табыспен аяқтады. Лопнұр аудандық 8-ші бастауыш мектептің футбол командасы 42 мектеп бәкілдер командасы. Жарысқа қатынасқан 1000-ден астам шебер арасынан ағалап алға шығып, 6 жастан 13 жасқа дейінгі бастауыш мектеп группасының аға жүлдегері болып, мектепке таң әперумен бірге Лопнұр ауданының мектеп және тәрбие істерінің дамуында да шұғылалы тастан жазды. Осы ретке жүлделі жарысты Байынғолин облыстық мәдениет және тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі Байынғолин облыстық оқу-ағарту мекемесі бірлесіп ұйымдастырған. Бұл Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің футбол спортындағы бір ретке жоғары деңгейдегі салтанатты жиналыс болып, Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің асқақ бейне мен алға басатын дене тәрбие бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында күшті қарсылас алдында Лопнұр аудандық 8-ші бастауыш мектептің команда мүшелері орнықты да сабырлы болып, батылдықпен күш сала белдесіп, арт-артынан дәлме-дәл доп жеткізіп, қайта-қайта қақпаға екілене доп теуіп, тыңғылықты технологиялық негізбен, қайсарлықпен белдесу рухына игілеп, ең соңында табыспен аға жүлдегер болды. Бұл нәтиженің астарында көп жақтың қолдау мен бодау беру жатыр. Лопнұр аудандық оқу-ағарту және ғылым технология мекемесі мектеп футбол қызметіне өскелең мән беріп, мектептерге кең бәсеке текшесін әзірлеп берді. Лопнұр аудандық 8-ші бастауыш мектептің басшылық алқасы 5 тәрбиені қатар жүргізуге бастан аяқ табанды болып, мектеп футболының ерекше құрылысын күш сала ілгерілетіп, жаттығу алаңын, аспаптарын қамтамасыз етуден күнделікті басқаруға дейін футбол командасының жарысқа дайындалуына берік тірек әзірледі. Жаттықтырушы Әлімжан Қақар мен Әбликім Зайт тіпті де көп жүрек қанын сарқа жұмсап, негіздік жаттығу, тактикалық сәйкесуден дене қуатын жоғарылатуға, психикалық жақтан жетекшілік етуге дейін, кәсіптік жетекшілік ету және сабырлықпен бірге болу арқылы команда мүшелерін бастап қиыншылықтарды жеңіп, үздіксіз алға басты. Осы ретке аға жүлдегер болу команда мүшелерінің жарыс алаңындағы сайысының ең жақсы қарымжысы ғана емес, онан да маңыздысы мектептің мектеп футбол қызметін толық тұрақтандыру болып табылады. Команда мүшелері таңққа ие болумен бірге жарыста ынтымақтаса селбесуді үйреніп, маңдай тері арқылы анағұрлым тез, анағұрлым жоғары, анағұрлым күшті болудай дене тәрбие рухын түсіндіріп, жаңа дәуірдегі жасөспірімдердің өзіне сенетін жалынды бейнесін, ерлікпен алға ұмтылатын тамаша келбетін әйгіледі. Болашақта Лопнұр аудандық 8-ші бастауыш мектеп, мектеп дене тәрбиесінің құнарлы топырағын үздіксіз ойдағыдай баптап, футбол спортын дәнекер етіп, оқушылардың жан-жақты дамуын ілгерілетіп, тіпті де көп жастар мен өрендердің жасыл алаңда арманға құлаш сермеп, жалындай түсіп, Байынғолин облысындағы жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің дамуына анағұрлым көп өміршең күш қосатын болады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Ли Чинжаудың әңгімесі. Бүгін мың жылдың алдында жасаған ерекше бір дарында елдің хикаясын баяндаймыз. Оның жазған бәйтінің кейбіреуі көктемдегі бұлақ суы сияқты тұнықта жанды. Кейбіреуі күздегі ай сәулесі сияқты жағымды да мейірлі болған. Ол соң дәуіріндегі ең әйгілі әйел бәйтші Ли Чинжау. Көп адам ерте заманда қыз балалар тек үйде отырып кесте тігіп үй шаруасын істейді деп қарайды. Алайда Ли Чинжау өзінің өмірі арқылы көпшілікке қыз балаларда кітап оқып, жазу жазып қалмастан, тағы көп санда ұл балалардан да артық қалам тербей алады дегенді айғақтады. Ли Чинжаудың әкесі орданың ұлығы және үлкен оқымысты болғандықтан үйі түрлі түстегі кітаптармен толған еді. Басқа балалар сыртта тепкіштеп көбіле қуып ойнап жүрген кезде кішкентай Чинжау кітап бөлмесіне кіріп алып бір-бірден қалың кітаптарды ақтарыстырып көріп оларды оқи-оқи кітап оқуға құмартып қалады. Одан да маңыздысы, ол кітап оқуға құмартып қалмастан тағы өлең жазуды, бәйт жазуды да жақсы көреді. Күндердің бірінде ол бір ұлы ақынның туындысын оқып отырып өлеңнің өте жақсы жазылғанын сезінеді. Сонымен оған, мен де бір өлең жазып көрсем қайтады деген бір ой сап ете түседі. Содан ол қолына қаламын алып бірден өзінің әсерін жазады. Мұның көрген әкесі қайран қалып қуанышы қойына сыймай, жол бойы кезіккен адамдарға мақтанышпен, менің мына қызымның таланты ерте заманғы ұлы дарындылардан қалыспайды дейді. Ли Чинжау 13 жасында әкесімен бірге Бейжіңге келеді. Бұл араның гүлденіп көркейген бет бейнесі оның көз аясын кеңейтеді. Ал оны тіпті әсерлендіргені оның жазған бәйті қаламгерлер арасында тарала бастаған еді. Оның ішінде ең әйгілісі түс деген туындысы болатын.

Ол бәйітінде былай деп жазады: өткен түні жаңбыр жауып, жел азынап, толасы таппай қойыпты. Қатты ұйықтаппын, ішкен арақ әлдірменді жойыпты. Перде түрген әйел күңнен не боп қалды деген ем, тасалма гүлі баяғыдай жайнап тұр ғой дегені. Ғажап, ғажап, түн баласы жауған жаңбыр, соққан жел жасыл жапырақ демес, қап қызыл гүл шоқтарын үптеп кетіпті. Балақайлар, сендер айтыңдаршы, жасыл жапырақ, қып қызыл гүл шоқтары деген сөздің мәнісі не? Рас ау, жаңбырдан кейін жасыл жапырақтар жаңбыр суымен суарылып, тіпті де қаулап өскенмен, қап қызыл гүл жапырақшалары шашылып қалады. Осы арада ол қалың деген сөзбен жапырақты, жұқа деген сөзбен гүлді бейнелегенде, әрі әдемі, әрі соны болып, көктемнің өзгерісін бірден жанды етіп көрсетеді. Сол кезде Астанада қаламгерлер бұл бәйітті оқыған соң қол соғып алқап, бұл жас бойжеткен осындай талантты екенін ешкім де ойламаған шығар дейді.

Кейін Ли Чинжау күйеуге тиеді. Оның күйеуі Жау Мингчыңда кітап оқуға құмар адам еді. Екеуінің бір ортақ әуесі ерте замандағы әртүрлі құлыптас жазуы, қатыгерлік және сурет туындыларын жинау болады. Ол кезде олардың ақшасы жоқ еді. Кейде көшеден бір асылды көрсе оған өте қызығатын, бірақ қалтасындағы ақшалары жетпейтін. Енді қайту керек. Ли Чинжау еш әрі-сәрі болмай, өзінің жаңа киімін шешіп, қожайынға беріп әлгі асылға ауыстыратын. Күйеуі де оны

тойтара алмайтын. Сонда ол күліп тұрып, барған сайын арықтап жүдеп барамын, мен бұған әсте өкінбеймін дейтін. Сонымен екеуі сатып алған асылын құшақтап, қуаныштары қойына симай үйлеріне қайтатын еді.

Бірақ жақсы күндер ұзаққа бармады. Соғыс себебінен Ли Чинжао өзінің сүйікті отбасынан кетуге мәжбүр болып, жинаған бағалы бұйымдарын алып аумалы төкпелі заманда оңтүстікке барып жан сауғалауға мәжбүр болады. Көптеген қаткелік сурет туындылар жолда жоғалып кетеді. Күйеуі де босу барысында науқастан дүние салады. Бұл Ли Чинжауға жығылған үстіне жұдырық болып тиеді. Бірақ ол тағдырдың тәлкегіне мойынсал болмайды. Ол жалғыз өзі жалғасты бәйт жазып, күйеуінен қалған ғылыми шығармаларды реттейді. Ең қиын қыстау күндерде де ол жасампаздыққа табанды болып, қалам арқылы дәуірдің боранын шашынымен өзінің батылдығын естелікке алады.

Балақайлар, Ли Чинжоу бізге нені үйретті? Біріншіден, кітап оқу мен жазушылықты қызу сүйу саған ешкім де тартып әкете алмайтын қазынаға ие етеді. Екіншіден, қиыншылыққа жолыққанда еш ойланбастан бас имеуіміз қажет. Сонда тұрмыс нөсерлі дауыл сияқты сұрапыл болса да, бәрібір өзіңнің талантың және табандылығың арқылы өзіңе тән болған күлді құлпырта аласың дегенді ұғындырды.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Айдарынан не үшін Кока-Коланы шайқап алып қақпағын ашсақ атылып шығады деген қызықты тақырыпқа тоқталамыз. Балақайлар, Кока-Коланы ішкен кездеріңде қалайда мынадай қызықты тосын жағдайға тап болған болуларың мүмкін. Мұздай суық Кока-Коланы алып, жалма-жан шайқап-шайқап жіберіп, одан соң құмыраның қақпағын ақырын бұрап ашқанда, Кока-Кола лезде пыс етіп атылып шығып, тәтті су бұрқаққа айналады. Қолымызды үстел үстін тұтастай жабысқақ сусын жауып қалады. Бұл сірә нендей жағдай? Іш жүзінде мұның жауабы Кока-Коладағы ұсақ көпіршіктерде жасырынып жатыр. Біз ішкен Кока-Кола шөби, газды сулардың барлығының ортақ аты көмір қышқылды сусыны. Оларда сансыздаған көзге көрінбейтін көміртегі қос тотығы газы жасырынған.

Заводта Кока-Кола өндірген кезде жұмысшы ағайлар ерекше зор қысым арқылы көмірдегі қостотығы газын тәтті қант шырыны суына күшпен кіргізеді. Бұл газ қысымасында мықтап қамалып қалады. Тек амалсыздан сұйықтыққа ғана ериді. Бейне бір топ сөздіңдайтын балақайлар сияқты пешеттелген Кока-Кола құмырасында жым-жырт тыныш тұрады. Улап-шулап әлек салмайды. Осы кезде құмырадағы қысым өте орнықты болады. Кока-Кола да тыныш күйде болады. Қайткен күнде де беталды қашып шыға алмайды. Бірақ біз Кока-Кола құмырасын күшпен шайқасақ, құмырадағы Кока-Кола тоқтаусыз араласып айналады. Әсілі сұйықтыққа жасырынған көміртегі қостотығы газы қатты шайқалғандықтан жалғасты тыныш тұра алмайды.

Осы кезде құмыраның қақпағын ашсақ, құмыраның сыртындағы ауаның қысымы кенет кішірейіп, ішіндегі көміртегі қос тотығы көпіршігі бірден шығар ауызды тауып алады да бейне бір топ зеріккен балақайлар сияқты таласа тармаса сыртқа қарай ұмтылады. Олары кока кола сұйықтығын алып сыртқа қарай жүгіреді. Күші мығым болғандықтан кока кола дереу атылып шығып қызықты кішкентай су бұрғаққа айналады.

кока кола ғана емес, кәзді су, сода суы, сыра сияқтылардың барлығында көміртегі қос тотығы болады. Шай қап барып ашқанда бәрінде осындай жағдай туылады.

Балақайлар естеріңде болсын. Көмір қышқылды сусынды ішкенде әсте күшпен шайқамау керек. Құмыраның қақпағын ашқанда да ақырын ашу керек. Итпегенде дәмді сусынды сырап етіп қана қоймай, киім кешек пен үстелді де былғап аламыз. Егер абайсыз да шайқалып кетсе, оны тып-тыныш қоя тұрып, газ сұйықтыққа қайта оралғаннан кейін барып ашсаңдар атылып шықпайтын болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық

алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Автономиял райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қараған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжаңда бір жылда 22,914,300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұнда хабарды. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін түнде аунақшып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаңда бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру, ақы төлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Жуықта Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Ли Қуаңқы көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдында бет әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Емдеу қамсыздандыру карточкасын алып жүрмесеңіз де, қол телефоннан электронды емдеу қамсыздандыру нөмірін іздемесеңіз болады. Мейлі шипақанада әлде дәрі дүкенінде болсын, тек бет әлпетіңізді жаймаласаңыз болғаны, ауру көрсету, дәрі сатып алу қаражатының есебін жабуға болады. Мұндай ақы төлеу тәсілі бұқараның шипагерге көрініп емделу кешірмелерін барынша жақсартты. Автономия районы емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда, 2025 жылы Шинжаңда бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет әлпетін жаймалау терминал арқылы есеп жапқан адам 22.914.300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаньнан асқан. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу уақыт тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімияті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономия районының бір істі жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгерілетті. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу, бір екілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді

төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға вакалаттан ақы төлеуді өзара көмектесіп ақы төлеу қызметін өтеуін жасампаздықпен кеңейтіп алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап нақты карточканы алып жүру қол телефонда меңгеру қажетсіз бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа небары 3 секунд уақыт қана кетеді. Бір екілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалды ашып бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітіру уақыты да 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон әпі шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып желіде нөмір алу ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртібі орындалып ақы алу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп алдымен емделіп одан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінде сынақ етілуде.

Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеу туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеп есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу, емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу дәрі сатып алу қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандыруындағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, дереу бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау рет саны, бір жақты ету буындары ықшамдалып, сапалыланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономия райондық емдеу қамсыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруындағы қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалыландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалыландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет ету орнын құрып, меңгеруге селбесі оқу сияқтылары арқылы тіпті де кеңінен қамтып, тіпті де сапалы қызмет өтеп, бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Аталған айдарда ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірған балық дейсіз бе? Асханадағы осындай негізгі тағамдық қормаштардың бәрінде дерлік ұқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейлі асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты. Ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат, жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттерде таралған. Ендеше басса балығы сыра қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе? Денсаулыққа қауіпсіз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы. Олып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жайын балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп іс жүзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені, Майенам өзені алабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Таиланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лунли балығы ең оңай шатасатын бір жұп ағайынды балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лунли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп аталады.

Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жыңы әдетте 9-15 юан болып, парқы өте көрнекті. Олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп, омыртқалы етке айналдырғаннан кейін, барлығы ақ түсті жұмсақ, қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жат ниет сауда орындарына алдымкөстік істе орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су, лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген оны Вьетнам, Таиланд болса, ол дәл басса балығы. Ерен базарларды аралағанда он неше юан тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады? Мұндағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмас жоғары болған азықтық материал есептеруінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды. Азықтануы алуан түрлі. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құрт жабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болу аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмалы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбек тасымал жалпы өзіндік құны да онан ары төмендеткен. Басса балық жөнде ол өте лат, қоқыр қосықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған, бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шынымен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қосықты азық ететіндігінен де тіпті де дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лассат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен алайда қоректік құны тағы да өте жоғары. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белок мол болып, әр 100 граммындағы белоктың мөлшері 13-15 грамм. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 килокалория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсейсі де аз, пысыру барысы қарапайым болады. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты ету арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазытылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты өнімдер таңдау. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылық сауда базарларында сатылатын. Оның үстіне қорапталуы жақсы. Өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

Аталған айдарда не үшін түнде ауын ашып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бағажықтарын 5 бағытқа қарай қатты созып, 5 секундтан кейін дереу босатып, 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұл жігітте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақтарудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшықет шоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қосалқы симпатикалық нерв демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай. Шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйде 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсізденгендегі рахатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануыңызға жетті. Үйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, тегі бір сіденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келуі қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Төпте де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетен клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 16 күні, сенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 6 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 19 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан саламаттық жонго стратегиясы мен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құруыны санасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқы етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяқат пен, саламаттық пен, халық тұрмысы мен ішкерлей тоғысуын ілгерлетті.
1: Бүкіл Шинжандағы тұңғыш жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы құрылып өндіріске қосылды.
0: Районымыз көп ретке қызметкері қабылдау қимылын өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен кәсіпорындарға жоғары өнімді түйілісу тұғырын орнатты.
1: Биыл бүкіл Шинжанда мақта егу қызметі негізінен орындалып, егу аяқ алысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болды.
0: Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны өртісі 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты.
1: Жұңғы опера би театрханасының төл би театры Либай тұңғыш рет Үрімжіде қойылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының шүкірлей тоғысуын ілгерлетіп, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құруын санасына қарай үздіксіз қадам тастау керек. Шинжан саламатты жұңғы стратегиясы мен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құруын санасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқа етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяхатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен шүкірлей тоғысуын ілгерілетті. Тяньшань алабында дене шынықтыру өрлеуі көтеріліп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына жалынды өміршен күш істеуде. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 16 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі олимпиада орталығында басталады. Алдағы 2 айға жуық уақытта бүкіл Шинжандағы 14 аймақ, облыс, қала, Бингтуанның іші қалалармен бірлесіп, 14 уәкілдер командасын құрып, жиыны 56 кезек тартымды жарыс өткізіп, осы жазда Шинжандағы әр ұлт бұқарасының футбол спортына деген ырясыз сүйіспеншілігін барынша әйгілейді. Үрімжілік футбол жанкүйері Цаушай: «Билет сатылған күні 3 билет сатып алдым. Отбасымдағыларды ертіп осы жарысты көріп, Шинжан футболына медет беріп, жігерлендіремін» деді. Хотандық футбол жанкүйері Зайдан Долқын: «Хотаннан Тұрпанға арнай келудегі мақсатымыз нақты орында Хотан командасына медет беру, сондай ақ бір ниетпен ынтымақтасып, қызу ынтамен алға басатын рухи бет-бейнені әйгілейміз» деді. Шинжанда футбол ерекше қарсы алуға бөленеді. Шинжанның футбол істерінің орнықты дамуына ілесе, түрлі халықтық футбол жарыстары дабыралы өрістетілді. 2025 жылы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысының ашылу салты тіке таратылымы 30 миллион адам реттен астам адамды желіде көруге баурады. Қатысты тақырыптардың жалпы ағым мөлшері 1 миллиард реттен асты. Атуш сауыты бүкіл Шинжан футбол ұсыныс жарысы футбол жанкүйерлерін, саяхатшыларды 251600 адам реттен астам баурап, ас су, жатын орын, көрініс өңірі сияқты жақтарда 92,168,600 юан саяхаттық тұтынуды тікелей жебеді. Сонымен бірге көрермендер мінбеге лық толған қыстақ баскетбол жарысы, жан тебірентерлік құмды шөлдегі талалық жарыс, Жалпы халық шаттыққа шомған қармыз спорты дейсіз бе? Бұқарамен жанасымды, туманды мәдениет, дене тәрбие қимылдары Тянь-Шань алабында ең әсерлі көрініске айналды. Мұның астарында Синьцзянның дене тәрбие, дене шынықтыру құрылғары құрылысымен дәрежесін жоғарылатып, қала мен ауылды қамтыған иқуаты кемелді әлеуметтік дене тәрбие қызмет өтеу торабын құруының жанды әмәлияты жатыр. Жуықта ғана деңгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылатылған Тоғызтар ауданы Дехуу көрініс өңірінде Синьгуаң баскетбол алаңы, футбол алаңы, қауырсын доп алаңы сияқты түрлі спорт алаңдары бар болып, көптеген тұрғынды осында келіп көңіл көтеруге, дене шынықтыруға баурады. Тоғызтар ауданының тұрғыны Қабыл Ділмұратұлы: алаң түгелдей жаңаланды, ортасы өте керемет, әдетте мереке, демалыс күндері жұмыстан түскен соң осында келіп көңіл сергітеміз, жадырап жалғап қаламыз деді.
0: 2025 жылдың соңына дейін Шинжаңда 94900 түрлі дене тәрбие алаңы салынып, кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,101 шаршы метрге жетті. Дене шынықтыру жаяулар жолынан 867 салынып, ұзындығы 1324,65 километрге жетті. Аудан ауыл қыстақсында 3 дәрежелі дене шынықтыру құрылғыларымен қалалардағы әлеуметтік аумақтардың 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, әр ұлт бұқарасының көп негізді дене тәрбие қимылының қажетін қанағаттандырумен бірге, жалпы халықтық дене шынықтырудың ұстанымдық ұранынан күнделікті тұрмысқа айналуын ілгерілетті. Автономиялық райондық дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Каң Юншин әлеуметтік орындарға дене шынықтыру құрылғыларын енгізіп, аудан дәрежелі дене тәрбие бақшаларының дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, бұқаралық дене тәрбие қимыл жүйесін қалыптастырып, бұқаралық дене шынықтыру мен дене тәрбие саяхатының қос бағытта күш істеуін жүзеге асырамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен өрендердің дене шынықтыруын жалпыластыруды күшейтіп, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында болу ортаға қойылды. Осы нысананы арқау етіп, биыл районымыз жүзнеше әлеуметтік дене тәрбие алаң сарайын тегін немесе төмен ақылы ашық ұстауды ілгерілетіп, аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылдарын 300 неше рет өткізіп, жалпы халықтық дене шынықтыру ауқымын қалыптастырумен бірге жарыс істер мен тұтынудың тоғысу әсерін онан ары кеңейтеді. Шинжаң қазына экономика тәжірибесі саяхат жүйенің доценті Гүлмира Амролла: жарыс IP-ін түйінді қалыптастырып, жарыс істерін дәнекер етіп, дене тәрбие құрылғылары мен саяхаттың сәйкесуін кемелдендіріп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қысқа мерзімдік ағын мөлшерін ұзақ уақыттық тұтыну шоғырына айналдырып, дене тәрбие жарыстарының экономиканы жетектеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарамыз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 16-шы күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 7-ші топта мәлімдеген 60 арыз арман әшкерлік делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 5-еу. Мұның ішінде әшкерлік телефоны 45, әшкерлік хаты 15, 60 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 34. Түйінді түрде назар аударылатыны 3-еу. Санжы Хүйзу автономиялық облысына қатыстысы 6-ау. Құмыл қаласына қатыстысы 5-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 4-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Іле Қазақ автономиялық облысына қатыстысы 3-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялық облысына қатыстысы 1-еу. Түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5-еу. 5-ші айдың 16-шы күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялық районымыздағы Бұқараның арыз-арман, әшкерлеу делоларынан жиыны 7 топта 321 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 20 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 285, әшкерлеу қаты 36. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Жинпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, автономиялы районның кен байлығы 15-ші 5 жылдық жобасын, автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша өнеркәсіптендіру даму жобасын, автономиялы районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы түйінді кәсіптер мен жаңадан гүлденген кәсіптердің болашақ даму жобасын ақылдасты. Жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдау саясат шаралары сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан бүкіл елдің энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру нысанасын көздеп, жаңа дәуірдегі мемлекеттің 3 база, 1 арна құрылысын жеделдетіп, энергиямен қамдау қуатының деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды, энергия кәсіп құрылымының сапалануын, дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерлетіп, мұнай газ өндіру, өңдеу, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану,

0: жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырып, Шинжаңның энергия абзалдылығын мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды күшке, экономикалық қоғамдық дамуды жебеудегі шешуші қозғаушы күшке, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құлпырысын артырудың берік тірегіне айналдыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа кезекті кен іздеуде тың табысқа жету стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, бір топ стратегиялық кен байлығын қамтамасыз ететін өзекті район және жалғастыру районын құру керек. Жасыл барлауды ашуды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашумен кен саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді белсене дамыту қажет. Кен байлығын барлау, ашу және басқару реформасын жалпы тұлғалық жобалауды, сәйкесті ілгерлетуді күшейтіп, оңтүстік Шинжаңның кен байлығын барлауды, ашуды түйінді қолдап, байлықты ашу пайдасымен жергілікті орынға, халық тұрмысына тиімділік жасау керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңаша өнеркәсіптендіруді ілгерілету сынды шешуші міндетті мықтап игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тауыстыра дамыту беталысына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жедел қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге заттық негіз және кәсіп тірегін бекемдеу керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. 15-ші 5 жылдық кезінде партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, болашақ беталысты тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамыту тиіс. Жасыл химия өнеркәсібі, егін, мал шаруашылық өнімдерін өңдеу, тоқыма, киім-кешек, мәдениет, саяхат сияқты түйінді кәсіптерді сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау, жасыл ортаны қорғау, жаңа буын информация технологиясы және төмен кеңістік экономикасы сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жасанды зерде, жасыл сутегі негізді энергия, көміртексіз көмір негізді энергия, биологиялық жасау және әуе ғарыш информациясы сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру керек. Түйінді нәзік салалар кәсіптізбегін кемелдендіріп, абзал кәсіп шоғырының қабілет дәрежесі көрінікті жоғарлаған жоғар сапалы даму жағдайын қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жүзім шарабы кәсібі районымыздың ерекше абзал кәсібі және сыртпен ауыз түйіс жасау танысқысы. Ерекше жеміс-жидек кәсібін қолдау саясатын біртұтас жоспарлап, ойдағыдай пайдаланып, шарап ашытатын жүзім базасының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдетіп, кәсіпорындардың өңдеу және сәйкестік қабілетін жоғарылатуына қолдау көрсетіп, ірі өндіріс өңірлерінің марка үгіттеуді, таныстыруды кең көлемде өрістетіп, тұтыну базарын белсене ашып, жүзім шарабы мен мәдениет саяхатты бірлестіру сара желісін қалыптастырып, ғылым-технологиялық деректерді күшейтіп, қаржымен қамтамасыздандыруды күшейтіп, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң Ендуолан дәрі-дәрмек кәсібі Джунгуша дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылды. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш Джунгуша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы. Ол Шинжаңның ұлттық дәрілер кәсібінің зерделенген өндіріске қарай маңызды қадам тастағандығының белгісі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп бақшасының өндіріс жабдықтарын алыстан меңгеруге болады. Су, электр, газ сияқты энергиялардың сарп болуын меңгеру орталығы дергезінде санды мәлімет жинап, талдау жасауға, сапалландыруға қолайлы етеді. Шинжаң Ендуолан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Лей, дергезінде жеткізу және естелік алу арқылы талдау жасауға қолайлы болды, кейін энергия бөлісімізді тіпті де дәлме-дәл жүргіземіз. Әр жылғы электр үнемдеу мөлшері 32.580.000 кВт-сағат болып, көмірқышқыл газының шығарылуын 22.000 тонна азайтып, лас судың шығарылуын 20.900 тонна азайтамыз деді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдықтары материалдарын айырып алу қуаты 5000 тоннаға, түйіршіктері 500-600 миллион қалтаға, таблетка 500-600 миллион талға жетеді. Қазір серіктестіктің негізгі өнімі Ижихау Өзбекстанда тізімге тіркелді. Келесі қадамда Қазақстан, Қырғызстан сияқты Орта-Азия елдері базарына кіреді. Кәсіп бақшасының өндіріске қосылуына байланысты Шинжаңдағы тұңғыш чунгуша дәрі, 1.1 түрі жаңалық ашылған дәрі, күрделі бинапша түйіршігі жаңа өндіріс желісінде өндіріледі. Биыл сатылым өнім құнын 100 миллион юаньға жеткізу жоспарланды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорынға қызмет өте орталығының меңгерушісі Ван Сяофей кәсіпорын өндіріске қосылғаннан кейінгі өндіріс қуатының артуы биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жасау бөлігіне тікелей тірек болып, кәсіп тізбегінің алдыңғы буынындағы кәсіпорындардың дамуы мен соңғы буынындағы айналым саласының дамуын жебеп, биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қарай қадам тастауын жебейді деді.
1: Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жыңнан Құлжауданына дейінгі тас жол нысаны қазір негізгі тұлғалық құрылысты негізінен орындап, 6 айдың 30-шы күні тұтас линия бойынша салынып болу нысанасына бар күшпен ұмтылуда. Сол кезде Іле аңғарына сыртпен тұтасқан тағы бір тас жол ірі арнасы қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Іле аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасы ретінде мемлекет тас жолы 577-ші линиясының жалпы ұзындығы шамамен 92.545 километр болып, Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолымен тұтасып, Іле аңғары мен Бұратала облысын, сондай-ақ оңтүстік Синжаң районын және ел ішіндегі басқа өлкө қалаларды тұтастырады. Тас жол қос бағытта 4 автокөлік жолы бар, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, тұтас линияда 55 көпір, 5 туннель және өзара тұтасқан айқаспалы көпір, қызмет өте өңірі сияқты сәйкесті құрылғылар салынып, көпір мен туннель салыстырмасы 49.16%-ға жетті. Мұның ішінде солтүстік Тяньшань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 11.9 километрге таяйды. Межемен 5-ші айдың соңында туннель құрылысы жаппай орындалады. Нысан 2-ші белгі бөлігіндегі туннель жұмыс әтіретінің бастығы Хэ Тяньвэн: «Туннель біршама ұзын. Біз энергия үнемдейтін жиілік өзгертетін ауа реттегішті, жиілік өзгертетін желдеткішті қолданамыз. Ол үңгір ішіндегі ауа сапасына негізделіп, жел мөлшерінің әлсіз күштілігіне қарай автоматты реттейді», деді. Тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженер Я Борбосын ерекше үлкен көпірінің негізгі тұлғалық құрылысы толық орындалды. Бұл бүкіл Шинжаңда қазір салынып жатқан нысандардың ішіндегі тұғырдың биіктігі, аттамалығы ең үлкен ұласпалы жаңа көпір. Жалпы ұзындығы 938 метр. Ең биік негізгі тұғыры 144 метрге жетеді. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі нысанның орынбасар меңгерушісі Лю Вэн Цай: «Құрылыс жүргізудің жалпы барысында үш өлшемді цифрландыру моделі орнатылып, құрылыс жүргізудің еліктеуі, жобаның сапалылануы, жалпы барысты көруге болатын басқару меңгеру жүзеге асырылып, аттамалығы үлкен, биік тұғырда құрылыс жүргізу технологиясындағы қиын мәселелер дәлме-дәл шешілді», деді. Қазір Іле аңғарының сыртпен тұтасқан жоғары қарқынды тас жол үлкен арнасы негізінен Ляньюнган Қорғаш жоғары қарқынды тас жолының кең сай бөлігіне сүйенеді. Бұл жолдың ашылу уақыты біршама ерте. Ары бері өткен автокөліктердің күн сайын көбеюіне байланысты жолдың айналым қысымы біршама зор. Жың Құлжауданы тас жолы салынып болғаннан кейін Құлжа қаласынан Үрімжі қаласына дейін кең сай жол бөлігін айналып өтудің қажеті жоқ. Автокөлік жүргізу аралығы 90 километр қысқарады. Автокөлік жүргізу уақыты 8 сағатқа жуықтан 6 сағат айналасына қысқарады.
0: 5-ші айдың 16-шы күні мүгедектерге көмектесу, сүйемелдеу, кәсіптенуін жебеу, оқуқ мүддесін қамтамасыз ету, кірісін артыруға көмектесу басты тақырып етілген 2026 жылғы автономиялы районының мүгедектерді кәсіптендіріп көмектесу, сүйемелдеу арнаулы қимылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында басталып, мүгедектердің жоғары сапалы толық кәсіптенуіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун мен Шүйбейдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Қызылсу, Ақсу, Қашқар сияқты жерлерден келген 277 сапалы жұмысшы істететін кәсіпорын жиналып, 5429 жұмыс орнын әзірледі. Ол тоқыма, киім-кешек, құрылыс, саяхат сияқты көптеген кәсіп саласын қамтыды. Атыш қаласы Чыңгуаң

0: үй-мүлік басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің қалами қызметкері Ділнұр Құрбан былай деді. Осы ретке қызметкері қабылдау жиналысында бізде тазалық, аманды қорғау сияқты түрлі жұмыс орындары бар, сұрастыру қызғындылығы өте жоғары, көптеген адам бізбен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Серіктестігіміздің мәмілесі де өте жақсы, кейін олардың бізбен сәтті түрде келісім жасасып, қызметке кіруін күтеміз. Жұмыс іздеуші Талайбек Торкынбай бір кәсіпорынмен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Ол жақсы сезілді, еңбекақы мәмілесі жақсы, істеу ойым бар, ауызша емтихан ұқтыруын тапсырып алуды үміт етемін деді. Қимыл алаңында тағы кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт лекция, оқуқ мүддені қамтамасыз ету сияқты көп негізді қызмет өтеу өңірі орналастырылды. Қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты, шеберлікке баулу, шаруашылық құру қарыз ақшасы, оқуқ мүддені қорғау сияқты түйінді саясаттарды арқау етіп, жұмыс іздеушілерге бірге бір бойынша саясаттық түсінік жасады. Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі дарындыларға қызмет өтеу және шаруашылық құру бөлімінің жауаптысы Лей Юаньюан, біз назарды мүгедектердің кәсіптену қажетіне шоғырландырып, оқуқ мүддені қамтамасыз етуді күшейттік, кейін дәлме-дәл көмектесу сүйемелдеуді үздіксіз өрістетіп, жұмысқа орналасу арнасын кеңейтіп, мүгедек қауымның даму жетістіктерінен бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні арман орындалды. Зат айналымы басталды атындағы автономиялы районының зат айналымы кәсібіне арналу жұмысқа қабылдау мәжілісі Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Жаңының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жұмысқа қабылдау мәжілісін автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы автономиялы райондық зат айналымы ғылыми қоғамы басқарды. Жұмысқа қабылдау орнында бүкіл районымыздағы 40 неше зат айналымы кәсіпорны қамбада сақтау, айналымға салу, тасымалдау, орналастыру, қамдау тізбегін басқару, зат айналымы, қаридарларға қызмет өтеу, қамбада сақтау, сұрыптау сияқты 1300-ден астам жұмыс орнымен қамдады. Синжан ауыл шаруашылық ташуесі 4-ші жылдығының оқушысы Мүрәділ Мұса, кәсіпорында көп, жұмыс орнының сапасы недәуір жақсы. Недәуір ой қалған орным жұңғы шетел тасымалының зат айналымы арнаулы қызметкер жұмыс орны. Егер оқу тауысқаннан кейін жұмысқа орналаса алатын жұмыс орнын табалсам, өте жақсы болар еттеді. Синжан Чи Суту қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Лин Лей тілшіге, Синжанның шегірі аралық саудасының жедел дамуына байланысты кәсіпорындар қамбада сақтау, айналымға салу, шегірі аралық кеденге мәлімдеу, тасымалды орналастыру сияқты кәсіптік дарындыларды шұғыл қажет етеді дей келіп, осы рет 30 неше адам қабылдауды жоспарладық. Үкімет құрған осы арнаулы жұмысқа қабылдау тұғыры өте жақсы, зат айналымы кәсібінің қажетіне дәлме-дәл тұраланып, үйлесімді дарындыларды тез арада табуымызға мүмкіндік жасады деді. Кәсіптік жоба саясаттық кеңес беру, Әй-Ай кәсіптік сапаны бағалау сияқты қызмет өте аумақтары үстінде құрылды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы адам күші байлығы бөлімінің орынбасар бастығы Лю Хауджи былай деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы әлеуметтік жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өте үлгісін үздіксіз сапалландырып, дарындыларды енгізіп баулу, ұштастырудың баянды механизмін ақаусыздандырып, автономиялы райондағы түрлі кәсіптік қоғамдардың байланыс жасауын, селбестігін күшейтіп, салаға, кәсіп саласына, кәсіпке бөлінген арнаулы жұмысқа қабылдау мәжілісін одайландырып өрістетеді.
0: Дәл қазір районымызда мақта егу негізінен орындалып болды, жер-жер буын тарту мезгіліндегі атызды баптау кезеңіне өтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Ақсу қаласындағы 1,100,000 мұдан астам жердегі мақта буын тарту мезгілінде көктеудің шешуші кезеңіне өтті. Қаратал қалашығы Доскөл қыстағындағы Чинтиян егіс алаңына барғанда сабан топанды атызға қайтару, құнұттап өлшем бойынша егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты технологияларды қолданудың арқасында осы аумақтағы мақта атысында майсаның көктеу мөлшері 95% жеткен. Чинтиян егіс алаңының басқарушысы Тұрсынжан Мәмет Егіс алаңымыз 10 мың мөлшерге мақта екті, 4-ші айдың 20-ші күні тұқым сіңіру аяқталды деп таныстыра келіп, тұқым сіңіріп болғаннан кейін 15 күнде бір рет химиялық тізгіндеу жүргіземіз. Қазіргі дейін біз 3-ші ретті химиялық тізгіндеуді жүргізбекшіміз. Осы мезгілде майса кем болған жерлерге майса толықтадық, адам күшімен арам шөбін отадық, биыл жоғары өнім алуға күш саламыз деді. Ақсу қаласындағы арқайсы ауылғалашықтар ауыл шаруашылық технология арнаулы қызметкерлерін атыз басына барып, мақташыларға химиялық тізгіндеу, басқару, қылмай тыңайтқыш беру сияқты әдістерді түсіндіріп, бірге бір бойынша технологиялық жетекшілік етуге орналастырды. Биыл районымыз мақта өндірісінің құрылымын үздіксіз реттеп сапалландырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс өңірлеріне шоғырлануына жетекшілік етіп, төмен өнімді мақта өңірлерінің мақта егілетін жер көлемін біртіндеп азайтуына тәртіппен жетекшілік етті. Солтүстік Шинжаңдағы дәстүрлі мақта егетін ірі аудан Манас ауданында мақта егу бүкілдей аяқтады. Ляңжоуху қалашығы Тайяң Мияу қыстағындағы маңмолық мақта атысында диқандар ашық ауарайын мықты егеріп, мақта атысында көктемгі суару жұмысын өрістетті. Қыстақ тұрғыны Чан Джи Күн қазір сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып суару жүйесі қолданылып, жұмыс жеңілдеумен бірге суда жоғары өнімді үнемделді деп таныстыра келіп, егіп болғаннан кейін суаратын суда уағында келді, суаруымыз да өте сәтті болды, биыл жақсы өнім алатындығымызға сенемін деді. Биыл районымыздың мақта егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсуі біршама жақсы болды.
1: 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымы аяқтағаннан бері районымыздың жер-жері жылумен қамдау құрылғыларында қысқы кінәраттарды жазда оңып қызметін іркес-тіркес өрістетіп, келесі жылумен қамдау маусымына толық дайындық жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жылумен қамдау құрылғыларының қысқы кінәраттарын жазда оңып қызметі жазда жылумен қамдалмайтын мезгілден пайдаланып, жылумен қамдау жабдықтарын тексеріп жөндеу, күтімдеу және жаңалау жабдықтарды ең тамаша күйге әкеліп, биыл қыспен келер жылы көктемде жылумен қамдау мезгілінде жабдықтардың қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін. Бірнеше күннен бері Синжан, Вэйтай, Жылу энергия шектерінің серіктестігі қарасты өңірдегі 24 миллион 500 мың шаршы метрлік жылумен қамдау көлемін, 140 мыңнан астам отбасындағы тұрғынның жылумен қамдау құрылғыларын егжей-тегжейлі тексеріп жөндеп, осы арқылы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатуда. Серіктестіктің қаридарларға қызмет өтеуге жауаптысы Цың Бейбей тілшіге серіктестік белгілеген қысқы кінәраттарды жазда оңау қызмет жоспарында 70-неше түрлі шара нақтыландырылды дегелді лай деді. Парғазан үйінің жылу ауыстыру понкетін қамтыған жабдық құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су ағатын құбыр бөліктерін ауыстырамыз. Шағын аумақ тұрғыны тұтынушыларының газ ығыстыру клапанын ауыстырамыз. Кейбір жалаңаш құбыр бөліктерін жылу сақтайтын етіп бір жақты етеміз. Бізде жылумен қамдауды тоқтатқанымызбен тоқтаусыз қызмет өтейміз. Тұрғындарда әрқандай мәселе болса, біздің қызмет өте ыстық линиямызға кез келген уақытта телефон соғуына болады. Үрімжі қалалық жанарға және жылумен қамдауды қамтамасыз ету қызмет өте орталығы базар қызмет өте бөлімінің бастығы Ян Хайхуа биыл қала қалашықтарда жылумен қамдауда қысқы кінәраттарды жазда оңау қызметіне атсалысқан 29 жылумен қамдау кәсіпорны бүкіл қаладағы әрқайсы район ауданды қамтыды деп таныстыра келіп былай деді. Биыл 3-ші айдың орта аяқ шенінде біз 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау мезгіліндегі жылумен қамдау арыз шағым жағдайына, сондай-ақ жылумен қамдау кінәраты жағдайына талдау тұжырым жасадық. Әрі қызмет есеп дәптерін орнатып, жылумен қамдайтын орындарға таратып, өз орындарының қызмет әмәлиетімен ұштастыра отырып, жоспар жасадық. 188 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделеді. Қазір 6 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделді. 72 нысан атқарылуда, қалған 110 нысан құрылыс жүргізуден бұрынғы дайындық қызметін жүргізуде. Межемен 9-ші айдың орта шенінде толық орындалады. Қазір районымыздың қала қалашықтарында 26700 километрлік жылумен шоғырлы қамдау құбыры, 840 жылу қайнары, 8535 жылу ауыстыру понкеті бар. автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шун Әнтілшіге биыл жылумен қамту құрылғыларын

0: жақты жаппай жөнгі салуды біртұтас жоспарлап атқарамыз. Бұл жылу қайнар құрылғыларын тексеріп жөндеу, жаңалау, көне құбыр торабын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру пункетінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау және тұтынушылар терминал мәселесін арнаулы жөнгі салуды қамтиды деген былай деді. Біз жылу қайнарын жаңадан салуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, бүкіл Шинжаңның жылу қайнарын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылаттық. Құбыр торабын ластыру, тұтастыру сияқты нысан құрылыстарын күшейтіп, 20 жылдан астам уақыт пайдаланған недәуір тозған құбыр торабын алдымен өзгертіп, іске қосып, биыл қала-қалашықтардағы жылумен қамдау құбыр торабынан 300 километрін жаңалау, өзгертуді жоспарладық. Таза жылу қайнарынан пайдалануды белсене жалпыластырып, көне шағын аумақтарды отбасыларына бөліп жаңалауды, сыртқы тамның жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушының жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Көрікті жұңғо сапары. Биыл 1 айдан 4 айға дейін Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны 77 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4 күн көбейді. Өлшемге жету мөлшері 64.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.3% жоғарылады. Ал енді ғана өткен 2025 жылы Үрімжінің ауа сапасының жақсы болған күн саны 318 күнге жетіп, үрдіс 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 5 айдағы Үрімжі халық бақшасында жасыл ағаштар жайқалып, көптеген қала тұрғыны осы арада сейілдеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Фыңбо, осы араны айналсам көңілім сергіп қалады. Жасылдандырылуы ерекше жақсы, аспаны да ашық. Мұндай ашық күн барған сайын көбейіп келеді. Кейде қызығып бірнеше парша сурет түсіремін, Үрімжіде ерекше бақытты тұрмыс кешірудемін деді. Көк аспанның көбеюінің астарында Үрімжінің кәсіп саласы, энергия, қатынас, тасымал сынды үш үлкен құрылымды реттеу жатыр. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің бастығы Ли Шивей тілшіге 2025 жылдың соңына дейін бүкіл қаладағы көмір істететін барлық кәсіпорындар көмірді таза жоғары өнімді пайдаланудың негіздік деңгейінен жоғары болып, көмір жағатын генератор агрегаттарының ерекше төмен мөлшерде ығыстыруға қарай жаңалануын жаппай орындады дей келіп, былай деді. 14-ші 5 жылдықтан бері біз 54 мың отбасының көмір жағып жылумен қамдау құрылғысын көмірдің орнына газ істетуге, көмірдің орнына электр істетуге өзгерту нысанын және ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы өндіріс саласындағы 2653 бытыранды көмір жағудың орнын бастыру нысанын орындадық. Біз жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергияны зор күшпен дамыттық. Бүкіл қаланың жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 13.976.000 киловатқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттары таратқан ток мөлшерінің 75.5%-ын елеп, энергия құрылымы жасылға төмен көміртекке қарай бұрылыс жасады. Өнеркәсіп пен қатынас атмосфераны оңаудың екі негізгі шайқас майданы. Қазір Үрімжі қаласындағы 25 түйінді кәсіпорын 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысанын орындап, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тоннаға жетті. 5 Семунд кәсіпорны лас заттарды ерекше төмен ығыстыруға өзгертілді. Қатынас саласында 3-ші дәрежелі мемлекеттік өлшемдегі және одан төмен салеркамен жүретін 11300-ден астам жүк автокөлігі қатардан қалдырылып, жаңа энергиялы әлеуметтік қатынас, кіре автокөлігі сияқты 13000-нан астам автокөлік тыңнан қосылды, жаңаланды. Ли Шивей, біз ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға бастан-аяқ табанды болып, атмосфераны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекем деп жоғарылатып, бұқараның экологиялық табыс сезімін, бақыт сезімін және разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылатамыз деді.
0: 5 айдың 15 күні 2026 жылғы Джунго Телеграф Шинжан серіктестігінің Тяньи зерделі болт Әйай мен әрекетті бірлестіру жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Әйай мен бұлттық есептеуді тоғыстырған бір қыдыру цифрландыру жетістігі шоғырлы бой көрсетіп, Шинжаңның цифрлы зердел дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Жуезіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жарилу мәжіліс алаңында бұқараның тұрмысына жанасымды,

0: ғылым технологиялық сезімге толы цифрландырып қолданып жұртты таң қалдырды. 1000 мегабайттан асқан отбасы торабының дәрежесін жоғарылатудан, 5CI технологиясының тенақтануынан AI қуат үстейтін зерделі тұрмысқа дейінгі жағдайдың көрсетілуі, сол жердегі бұқараға жаңа технологияның қолайлылығы мен жоғары өнімділігін тіке сезіндірді. Чунго телеграфы Синжан серіктестігі базар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Гунг Лей былай деді. Сіз қолфоныңызды ашып, оң жақ үстіңгі бұрышындағы мына көрсетпені көріңіз. 5G ма, әлде 5G IM екен? Егер 5G IM көрінсе, онда сіздің 5G IM-дің торап сигналы қамтылған өңірге кіргеніңізді дәлелдейді. Мысал ретінде айтсақ, Синжан футбол ерен бірлескен жарысының топ алаңына сол уақытта кірдім деңіз. Мен бұл арада бейне кескін жолдаймын немесе сурет жолдаймын. Осыншама көп адамда сөз жоқ, торап сөзсіз кептеліп, кешігіп іске қосылады. Егер мен 5G торап сигнал қамтылған өңірге кірген болсам, онда алдымен менің кескінім мен суретім жолданады. Хабарласу тіпті де іркіліссіз болады. Халық тұрмысына тиімділік жасайтын цифрландырылған қызмет өтеуден сырт, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі кәсіпорындарға тиімділік жасау, үкіметке тиімділік жасау сынды екі үлкен бөлікті цифрландырып шешу жобасын түйінді түрде алға қойып, әр сала әр кәсіптің цифрландыруға, зерделенуге бұрылыс жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау жағында Тяньи Булт AI тұғыры зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау сияқты көптеген салада ішкерлей қолданылып, шу аппараты, атыздарды шарлау, зауыттардың зерделі сапа тексеру сияқты жаңа технологиялардың қолданылуы кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына көмектесті. Халыққа тиімділік жасау жағында үкімет істері бұлты, негізгі сатыны басқару үлкен моделі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару цифрландыру тұғыры сияқтылардың қолданылуы жаппай тиянақтанып, қаланы басқарудың анағұрлым егжей-тегжейлі, әкімшілік қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы болуына дем берілді. Чунго телеграфы Синжан серіктестігі партикомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Ян Дунфэн, қазырғамдаған 8 түрлі цифрлы қызметкер негізінде жыл соңына дейін 50-неше цифрлы қызметкермен қамдап, әр сала әр кәсіптің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, Синжанның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді.
1: Таяуда Керия ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесінің тыныш Керия ресми бейне кескін номері көмек сұрау жөнінде қалдырған бір парша лепізді тапсырып алады. Сыртта оқып жатқан бір дашуе оқушысы отбасының еккен роза гүлін теретін адам жоқтығынан алаңдап, сақшылардан көмек сұрайды. Жағдайдан хабар тапқаннан кейін Керия ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшылары мен көмекші сақшылары ырықтылықпен оның үйіне барып, диқанның төрт му жердегі роза гүлін жинауына көмектесіп, жүректерді мейірге бөлеген әрекеттері бұқараның алқауына бөленді. Енді станциямыздың тілшісі Таңшу Чянның хабарын тыңдаңыздар. Сөз қалдырып көмек сұраған Әділ Әли шығызы кәсіптік технологиялық шөянның оқушысы. Үйі Керия ауданы аралауылы 5 тоғыра қыстағында тұрады. Әділ Әли тілшіге, әкем ұзақ жылдар бойы сыртта жұмыс істейді. Үйдегі інімнің жасы әлі кішкене. Атыздағы екі жұмыстарын түгелдей шешем өзі үстін алады. Дәл қазір роза гүлін жинаудың ең тамаша мезгілі. Шешем жалғыз өзі жинауға үлгіре алмайды. Егер орайды өткізіп алсақ, гүл шіріп зиянға ұшыраймыз. Лажысыздан мен тыныш Керия бейне кескін нөмірінде сөз қалдырып көмек сұрадым. Ойламаған жерден маған тез арада жауап қайтарды дей келіп, олар сол күні кеште ақ менімен байланыс жасап, менің отбасы мекен жайымды сұрады. Олар ертесі келіп шешеме көмектесіп, роза гүлін теріп берді. Олар 20-ғанша адам бір сағатта роза гүлін теріп болып кетті. Мен оларға шынында алғыс айтамын деді. Керия ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшылары мен көмекші сақшылары тағы сол күні жинап алған гүлдерді сатып алушы саудагерлердің қолына жеткізіп, Әділ Әли отбасының қиыншылығын шешті. Керия ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесі парткомының мүшесі, 4-ші жоғары дәрежелі аға сақшы Лиу Жаубин, Әділ Әли отбасының роза гүлін жиюына көмектесу уақыттық шара ғана емес, біз халық үшін қызмет өтеу әтіретін арнаулы құрып, қарасты аумақтағы еңбек күші кемшіл отбасыларының қиыншылығын шешуіне көмектестік дей келіп, көмектесу сүйемелдеу қызметінің өрістетілгеніне 2 жыл болды. 30 адамдық қызмет өтеу әтіреті құрылды. Қызметкерлер негізден мекеме органдарынан шоғырлы шығарылды. Қатынас сақшылары, амандық сақтау, әкімшілік сияқты тараулардан демалған күні бір адам орналастырылады, әр күні кезекпен істейді деді. Халық үшін қызмет өтеу әтіреті бұқараның егіс дақылдарын дереу жинауына, егіс жұмыстарын істеуіне үнемі көмектесіп, сақшы мен халық арасында қатынас халық үшін нақты істер істеу барысында барған сайын жақындай түсті. Лю Жаубин түсте демалыс кезінде ас көлігін апарып тамақ істейміз. Біз маңайымыздағы диқандарды бірге тамақтануға шақырамыз. Көпшілік бірге мәшріп пен билейді. Мұндай қимылдар бұқараға сақшылардың қайғашанда қасында екенін сезіндіреді деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні кеште Джунго опера би театрханасының төл би театры Либай Үрімжіде тұңғыш рет қойылып, көрермендердің жақсы бағасына ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Чан Йиннің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Би театры Либайда Джунго опера би театрханасының бірінші дәрежелі артисі Ху Ян бас рөлге шығып, Либайдың өмірінің соңғы кезінде еланға сүргінделуін кірісу түйінетіп, кері баяндау тәсілі арқылы баяндауды ілгерілетіп, Либайдың өміріндегі маңызды сәттерді, айлы түн сағынышы, шығысты шарлау әні, шарапқа салыну, қайтыр алу, самұрық жыры сынды 5 мазмұнға жинақтады. Туынды Либайдың өмір кешірмелері мен өлең жасампаздығын өзара тоғыстырып, Либайдың өлеңі, арақ, қанжар, би сияқтыларды эстролық, әйгіліп, көрермендерді таң патшалығына бастап барады. Көрермен Жәммірза би театры арқылы Либайдың асқақ жігерін, әсерлі сезімін әйгілепті. Біз Либайды өлең пірі дейміз, ана бір семсер биі, бейне семсерші, батыр сияқты деді. Би театры осы заманғы сахна технологиясы мен ұлттық биді өзара тоғыстырып, деңгейі жоғары мол көру сезіну түйсігін қалыптастырды. Беташар су бояулы суретпен баяу ашылды. Айлы түн сағынышында бишілер бұлтпен нұр шұғыла арасында қасқайып тұрса, шығысты шарлау әнінде бір кеңде ұзын жібек ақын рухының бұғауының символы болып, бишілер қайта-қайта бой көрсетіп, арпалысқа түсіп, кейіпкерлердің дәрменсіздігі мен қарсылығын шиеленістіре толыға келеді. Шарапқа салыну тарауында хаткерлік қалтқысы би формасымен өзгеріп жылжиды. Қылыштың жарқылы, би қадамы және өлең жыр айналым барысында өзара әйгіленіп, күлденген таң дәуірінің көркем көрінісін қалыптастырады. Көрермен Ян Йи, ол Джунгоның шығыс эстетикасының классикалық ырғақ өлшемі. Адамдарға Джунгоның өзгеше сыртқы бейнесі сыпайы, бірақ ішкі жан дүниесінде ерік жігері күшті, сыртқы бейнесі қайсар, бірақ ішкі жан дүниесі нәзік, мейірге толы екендігін сезіндіреді деді.
1: Құрметті тыңдармандар, 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының басталу жарысы бүгін кеште Үрімжіде өткізіледі. Шинжаң жасанды серік телевизиясы, Шинжаң дене тәрбие саламаттық арнасы, Сылушы тең клиенті, Сылушы тең торабы, Шинжаң радиотелевизия станциясының жаңа медиа номері тұтас барысты тіке таратады, назар аударыңыздар.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн алабылт болады, температура 6-19 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 5-15 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап арбашылады, температура 5-22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 9-26 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық, температура 9-23 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 9-24 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 8-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқан қызы, Қадыс Жояқанұлы.

0: Қалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауап редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлу шүтін клиентін түсіріп алыңыз.

0: Сәлеметсіздерме, радио тыңдармандары және балдәуренді тыңдайтын балақайлар. Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Лопнур аудандық 8-ші бастауыш мектеп Байынғұлин облыстық жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысының бастауыш мектеп группасы бойынша аға жүлдегер болды. Таяуда Шинжан Байынғұлин Моңғол автономиялы облысының жастар мен өрендер футбол жүлделі жарысы Хыжың ауданда табыспен аяқтады. Лопнур аудандық 8-ші бастауыш мектептің футбол командасы 42 мектеп бәкілдер командасы. Жарысқа қатынасқан 1000-ден астам шебер арасынан ағалап алға шығып, 6 жастан 13 жасқа дейінгі бастауыш мектеп группасының аға жүлдегері болып, мектепке таң әперумен бірге Лопнур ауданының мектеп және тәрбие істерінің дамуында да шұғылалы тастан жазды. Осы ретке жүлделі жарысты Байынғұлин облыстық мәдениет және тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі Байынғұлин облыстық оқу-ағарту мекемесі бірлесіп ұйымдастырған. Бұл Байынғұлин облысындағы жастар мен өрендердің футбол спортындағы бір реткі жоғары деңгейдегі салтанатты жиналыс болып, Байынғұлин облысындағы жастар мен өрендердің асқақ бейне мен алға басатын дене тәрбие бет бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында күшті қарсылас алдында Лопнур аудандық 8-ші бастауыш мектептің команда мүшелері орнықты да сабырлы болып, батылдықпен күш сала белдесіп, арт-артынан дәлме-дәл доп жеткізіп, қайта-қайта қақпаға екілене доп теу, тыңғылықты технологиялық негізбен, қайсарлықпен белдесу рухына игілеп, ең соңында табыспен аға жүлдегер болды. Бұл нәтиженің астарында көп жақтың қолдау мен бодау беруі жатыр. Лопнур аудандық оқу-ағарту және Қалым технология мекемесі мектеп футбол қызметіне өскелең мән беріп, мектептерге кең бәсеке текшесін әзілеп берді. Лопнур аудандық 8-ші бастауыш мектептің басшылық алқасы 5 тәрбиені қатар жүргізуге бастан аяқ табанды болып, мектеп футболының ерекше құрылысын күш сала ілгерілетіп, жаттығу алаңын, аспаптарын қамтамасыз етуден күнделікті басқаруға дейін футбол командасының жарысқа дайындалуына берік тірек әзірледі. Жаттықтырушы Әлімжан Қақар мен Әбілекім Зайт тіпті де көп жүрек қанын сарқа жұмсап, негіздік жаттығу, тактикалық сәйкесуден дене қуатын жоғарылатуға, психикалық жақтан жетекшілік етуге дейін, кәсіптік жетекшілік ету және сабырлықпен бірге болу арқылы команда мүшелерін бастап қиыншылықтарды жеңіп, үздіксіз алға басты. Осы ретке аға жүлдегер болу команда мүшелерінің жарыс алаңындағы сайысының ең жақсы қарымжысы ғана емес, онан да маңыздысы мектептің мектеп футбол қызметін толық тұрақтандыру болып табылады. Команда мүшелері таңққа ие болумен бірге жарыста ынтымақтаса селбесу үйреніп, маңдай тері арқылы анағұрлым тез, анағұрлым жоғары, анағұрлым күшті болудай дене тәрбие рухын түсіндіріп, жаңа дәуірдегі жасөспірімдердің өзіне сенетін жалынды бейнесін, ерлікпен алға ұмтылатын тамаша келбетін әйгіледі. Болашақта Лопнур аудандық 8-ші бастауыш мектеп, мектеп дене тәрбиесінің құнарлы топырағын үздіксіз ойдағыдай баптап, футбол спортын дәнекер етіп, оқушылардың жан-жақты дамуын ілгерілетіп, тіпті де көп жастар мен өрендердің жасыл алаңды арманға құлаш сермеп, жалындай түсіп, Байынғұлин облысындағы жастар мен өрендердің дене тәрбие істерінің дамуына анағұрлым көп өміршең күш қосатын болады.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Ли Чинжаудың әңгімесі. Бүгін мың жылдың алдында жасаған ерекше бір дарында елдің хикаясын баяндаймыз. Оның жазған бәйтінің кейбіреуі көктемдегі бұлақ суы сияқты тұнықта жанды. Кейбіреуі күздегі ай сәулесі сияқты жағымды да мейірлі болған. Ол соң дәуіріндегі ең әйгілі әйел бәйтші Ли Чинжау. Көп адам ерте заманда қыз балалар тек үйде отырып, кесте тігіп үй шаруасын істейді деп қарайды. Алайда Ли Чинжау өзінің өмірі арқылы көпшілікке қыз балаларда кітап оқып, жазып қалмастан, тағы көп санда ұл балалардан да артық қалам тербей алады дегенді айғақтады. Ли Чинжаудың әкесі орданың ұлығы және үлкен оқымысты болғандықтан үйі түрлі түстегі кітаптармен толған еді. Басқа балалар сыртта тепкіштеп көбіле қуып ойнап жүрген кезде кішкентай Чинжау кітап бөлмесіне кіріп алып, бір-бірден қалың кітаптарды ақтарыстырып көріп, оларды оқи-оқи кітап оқуға құмартып қалады. Одан да маңыздысы, ол кітап оқуға құмартып қалмастан тағы өлең жазуды, бәйт жазуды да жақсы көреді. Күндердің бірінде ол бір ұл ақынның туындысын оқып отырып, өлеңнің өте жақсы жазылғанын сезінеді. Сонымен оған, мен де бір өлең жазып көрсем қайтады деген бір ой сап ете түседі. Содан ол қолына қаламын алып, бірден өзінің әсерін жазады. Мұның көрген әкесі қайран қалып, қуанышы қойнына сыймай, жол бойы кезіккен адамдарға мақтанышпен, менің мына қызымның таланты ерте заманғы ұлы дарындылардан қалыспайды дейді. Ли Чинжау 13 жасында әкесімен бірге Бейжіңге келеді. Бұл араның гүлденіп

үргейген бет бейнесі оның көз аясын кеңейтеді. Ал оны тіпті әсерлендіргені оның жазған бәйіті қаламгерлер арасында тарала бастаған еді. Оның ішінде ең әйгілісі «Түс» деген туындысы болатын.

Ол бәйітінде былай деп жазады: өткен түні жаңбыр жауып, жел азынап, толасы таппай қойыпты. Қатты ұйықтаппын, ішкен арақ әлдірменді жойыпты. Перде түрген әйел күңнен не боп қалды деген ем, тасалма гүлі баяғыдай жайнап тұр ғой дегені. Ғажап, ғажап, түн баласы жауған жаңбыр, соққан жел жасыл жапырақты емес, қып қызыл гүл шоқтарын үптеп кетіпті. Балақайлар, сендер айтыңдаршы, жасыл жапырақ, қып қызыл гүл шоқтары деген сөздің мәнісі не? Рас ау, жаңбырдан кейін жасыл жапырақтар жаңбыр суымен суарылып, тіпті де қаулап өскенмен, қап қызыл гүл жапырақшалары шашылып қалады. Осы арада ол қалың деген сөзбен жапырақты, жұқа деген сөзбен гүлді бейнелегенде, әрі әдемі, әрі соны болып, көктемнің өзгерісін бірден жан етіп көрсетеді. Сол кезде Астанада қаламгерлер бұл бәйітті оқыған соң қол соғып алқап, бұл жас бойжеткен осындай талантты екенін ешкім де ойламаған.

Кейін Ли Чинжау күйеуге тиеді. Оның күйеуі Жау Мингчың да кітап оқуға құмар адам еді. Екеуінің бір ортақ әуесі ерте замандағы әртүрлі құлыптас жазуы, хаткерлік және сурет туындыларын жинау болады. Ол кезде олардың ақшасы жоқ еді. Кейде көшеден бір асылды көрсе оған өте қызығатын, бірақ қалтасындағы ақшалары жетпейтін. Енді қайту керек. Ли Чинжау еш шәрі-сәрі болмай, өзінің жаңа киімін шешіп, қожайынға беріп әлгі асылға ауыстыратын. Күйеуі де оны тойтара алмайтын. Сонда ол күліп тұрып, барған сайын арықтап жүреп барамын, мен бұған әсте өкінбеймін дейтін. Сонымен екеуі сатып алған асылын құшақтап, қуаныштары қойына симай үйлеріне қайтатын еді.

Бірақ жақсы күндер ұзаққа бармады. Соғыс себебінен Ли Чинжау өзінің сүйікті отбасынан кетуге мәжбүр болып, жинаған бағалы бұйымдарын алып аумалы төкпелі заманда оңтүстікке барып жан сауғалауға мәжбүр болады. Көптеген қатыгерлік сурет туындылар жолда жоғалып кетеді. Күйеуі де босу барысында науқастан дүние салады. Бұл Ли Чинжауға жығылған үстіне жұдырық болып тиеді. Бірақ ол тағдырдың тәлкегіне мойынсал болмайды. Ол жалғыз өзі жалғасты бәйт жазып, күйеуінен қалған ғылыми шығармаларды реттейді. Ең қиын қыстау күндерде де ол жасампаздыққа табанды болып, қалам арқылы дәуірдің боранын шашынымен өзінің батылдығын естелікке алады.

Балақайлар, Ли Чинжоу бізге нені үйретті? Біріншіден, кітап оқу мен жазушылықты қызу сүю саған ешкім де тартып әкете алмайтын қазынаға ие етеді. Екіншіден, қиыншылыққа жолыққанда еш ойланбастан бас имеуіміз қажет. Сонда тұрмыс нөсерлі дауыл сияқты сұрапыл болса да, бәрібір өзіңнің талантың және табандылығың арқылы өзіңе тән болған күлді құлпырта аласың дегенді ұғындырды.

Енді ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Айдарынан не үшін Кока-Коланы шайқап алып қақпағын ашсақ атылып шығады деген қызықты тақырыпқа тоқталамыз. Балақайлар, Кока-Коланы ішкен кездеріңде қалайда мынадай қызықты тосын жағдайға тап болған болуларың мүмкін. Мұздай суық Кока-Коланы алып, жалма-жан шайқап-шайқап жіберіп, одан соң құмыраның қақпағын ақырын бұрап ашқанда, Кока-Кола лезде пыс етіп атылып шығып, тәтті су бұрқаққа айналады. Қолымызды үстел үстін тұтастай жабысқақ сусын жауып қалады. Бұл сірә нендей жағдай? Іш жүзінде мұның жауабы Кока-Коладағы ұсақ көпіршіктерде жасырынып жатыр. Біз ішкен Кока-Кола шөби, газды сулардың барлығының ортақ аты көмір қышқылды сусыны. Оларда сансыздаған көзге көрінбейтін көміртегі қос тотығы газы жасырынған.

Заводта Кока-Кола өндірген кезде жұмысшы ағайлар ерекше зор қысым арқылы көміртегі қостотығы газын тәтті қант шырыны суына күшпен кіргізеді. Бұл газ қысымасында мықтап қамалып қалады. Тек амалсыздан сұйықтыққа ғана ериді. Бейне бір топ сөз тыңдайтын балақайлар сияқты пешеттелген Кока-Кола құмырасында жым-жырт тыныш тұрады. Улап-шулап әлек салмайды. Осы кезде құмырадағы қысым өте орнықты болады. Кока-Кола да тыныш күйде болады. Қайткен күнде де беталды қашып шыға алмайды. Бірақ біз Кока-Кола құмырасын күшпен шайқасақ, құмырадағы Кока-Кола тоқтаусыз араласып айналады. Әсілі сұйықтыққа жасырынған көміртегі қостотығы газы қатты шайқалғандықтан жалғасты тыныш тұра алмайды.

Олар жаппай сұйықтықтан қашып шығып, қол ұстасып бір жерге жиналып, топ-томалақ жеңіл көпіршікке айналады. Көпіршік барған сайын көбейіп, барған сайын үлкейіп, Кока-Кола құмырасындағы бостықты толтырып, құмырадағы қысымда барған сайын артып, бейне торсиған кішкене шарға оқсап кетеді.

Осы кезде құмыраның қақпағын ашсақ, құмыраның сыртындағы ауаның қысымы кенет кішірейіп, ішіндегі көміртегі қос тотығы көпіршігі бірден шығар ауызды тауып алады да бейне бір топ зеріккен балақайлар сияқты таласа тармаса сыртқа қарай ұмтылады. Олары кока кола сұйықтығын алып сыртқа қарай жүгіреді. Күші мығым болғандықтан кока кола дереу атылып шығып қызықты кішкентай су бұрғаққа айналады.

кока кола ғана емес, кәзді су, сода суы, сыра сияқтылардың барлығында көміртегі қос тотығы болады. Шай қап барып ашқанда бәрінде осындай жағдай туылады.

Балақайлар, естеріңде болсын. Көмір қышқылды сусын ішкенде әсте күшпен шайқамау керек. Құмыраның қақпағын ашқанда да ақырын ашу керек. Итпегенде дәмді сусынды сырап етіп қана қоймай, киім кешек пен үстелді де былғап аламыз. Егер абайсыз да шайқалып кетсе, оны тып-тыныш қоя тұрып, газ сұйықтыққа қайта оралғаннан кейін барып ашсаңдар атылып шықпайтын болады.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұны: Си Цзиньпин АКШ-тың зұңтыңы Трамп пен Жунан Хайда шағын көлемде кеңесті. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек деген маңызды мақаласы жарияланды. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжао Лэджи Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Көп ел қайраткерлері былай деді: Жұңғы мен АКШ басшыларының кеңесі екі ел қатынасына стратегиялық жетекшілік етіп, дүние жүзіне орнықтылық қосты. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5 айдың 15 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Жұңнан қайда Америка құрама штатының зұңтыңы Трамппен шағын көлемде кеңесті. Көктемнің соңы жаздың басындағы Жұңнан қай

0: жасыл желек жамылған. Трамп жеткен кезде Ши Цзиньпин ыстық ықыласпен қарсы алды. Екі елдің мемлекет басшылары жүре әңгімелесіп, бақшадағы еңселі байырғы ағаштар мен алуан түсті раушан гүлдерді әлсін-әлі тамашалады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Трамп зұңтуның осы реткі сапары тарихи белгі сипатты сапар болды. Біз Жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықтылық қатынасының жаңа орнын бірге тұрақтандырып, экономика сауда қатынасының орнықтылығын сақтау, әр саладағы нақты селбестікті кеңейту, бір-бірінің көкейтесті қадағалап отырған мәселелерін үйлесімді шешу жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, халықаралық және өңірлік мәселелерде пікірлесуді және сәйкесуді күшейтуге қосылдық. Сапар өзара түсінісуді жебеуге, өзара сенімділікті тереңдетуге, екі ел халқының бақытын арттыруға тиімді болды. Бұл Жұңғы мен Америка құрама штатының өзара құрмет етуі негізінде бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелуді жүзеге асыруға болатындығын, дұрыс қарым-қатынас жолын ашу екі ел халқының тілегі және дүние жүзіндегі әр ел халқының тілегі екендігін тағы бір рет әйгіледі. Трамп зұңтуң Америка құрама штатының тағы да көркеюін үміт етуде. Мен Жұңғы халқын бастап, Жұңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға күш салудамын. Жұңғы мен Америка құрама штаты селбестікті күшейту арқылы өздерінің дамуын, гүлденуін жебеуіне болады. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, қазіргі оңай оспақ қолға келмеген тамаша жағдайды қастерлеп, беталысты дәл игеріп, кедергілерді аластап, екі ел қатынасының орнықты дамуын ілгерілету керек. Трамп былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің мені Чжунаньхайға қонақ болуға ұсыныс еткеніне ерекше алғыс айтамын. Осы ретке Жұңғыдағы сапарым күллі әлемді жалтқыратқан, естен кетпес табысты сапар болды. Екі жақ бірқыдыру маңызды ортақ таным қалыптастырып, көп түрлі келісімге келіп, көптеген мәселелер шешті. Бұл екі елге және дүние жүзіне төтенше пайдалы. Төраға Ши Цзиньпин менің көне досым. Мен төраға Ши Цзиньпинді төтенше құрметтеймін. Біз тамаша қатынас орнаттық. Америка құрама штаты мен Жұңғы қатынасы төтенше маңызды. Сөз жоқ, барған сайын жақсарады. Төраға Ши Цзиньпинмен жалғасты шынайы ішкерлей пікірлесуді қалаймын. Вашингтонда төраға Ши Цзиньпинді күтіп алуға асығамын. Екі жақ бірқыдыру өңірлік қоламталы мәселелер жөнінде пікір алмастырды. Цай Си, Уаң И, Халифын қатарлары жоғарыда қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 16-шы күні баспадан шыққан Іздену журналының 10-шы санында Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің нақты экономиканы күшейту, сапаландыру, зорайту керек атты маңызды мақаласы жарияланды. Бұл бас шужи Ши Цзиньпиннің 2016 жылы 12 айдан 2025 жылы 12 айға дейінгі қатысты маңызды пайымдауларынан үзінділер. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Нақты экономика бір ел экономикасының табан тірер тиянағы, байлық жаратудың түбірлі қайнары, мемлекетті құдіреттендірудің маңызды тірегі, экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға ойыстыруға табанды болып, байлық факторларының нақты экономикаға шоғырлануын, саясаттық шаралардың нақты экономикаға бейімделуін, қызмет күштерінің нақты экономикаға бейімделуін ілгерілетіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, нақты экономиканы үздіксіз күшейту, сапаландыру, зорайту керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Жасау кәсібі нақты экономиканың негізі. Жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуын анағұрлым көрнек дорынға қойып, жасау кәсібінде қуатты ел құрудан ауытқымау керек. Кәсіп негізін қайта құру инженериясымен, келелі техникалық жабдықтардан қамалалу инженериясын атқарып, жасау кәсібінің жоғары деңгейде зерделенуін, жасылдануын ілгерілету керек. Алғашқы жаңалық жарату мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, озық жасау кәсібін жедел дамытып, жұңғыл күсіндегі бос замандан дұруға қуатты заттық техникалық негіз қалау керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Осы заманданған кәсіп жүйесін орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеу, зорайту керек. 15-5 жылдық мезгілінде сөз жоқ, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды анағұрдым көрнекті стратегиялық орынға қойып, дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жаппай ілгерілетуге, жаңадан гүлденген кәсіптерді белсене дамытуға, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыруға табанды болу керек. Басымдылыққа ие кәсіптердің серкелік орнын бекемдеп, қауіпсіз дамуға қатысты салаларда олқылықтарды жедел толықтап, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тоғыспалы шоғырлы дамуын ілгерілету керек. Қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді жаңа жүйесін орнатып, жоғары өнімді іркіліссіз айналым жүйесін құрып, осы заманданған негізді құрылғылар жүйесін орнату керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Финанстың нақты экономикаға қызмет өтеуін түбірлі мақсат етуге табанды болу керек. Нақты экономика финанстың негізі. Финанс нақты экономиканың жан тамыры. Нақты экономикаға қызмет өтеу финанстың міндеті. Еліміздің финанс саласы сөз жоқ, нақты экономикаға қызмет өтеу міндетін ойдағыдай атқарып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Шындықтан қол үзіп, жалғандыққа ұрынуға әсте болмайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңестің Зонлия Ли Чанг 5 айдың 15 күні мемлекет кеңестің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжіліс орталықтың қала қызметі мәжіліс жөндегі орналастыруларын дәйекті тиянақтандыру және қаланы жаңалау аяғалысы жөндегі мәліметті тыңдады. Қаланы жаңалаудың 15-ші 5 жылдық планын, ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдетудің 15-ші 5 жылдық планын қарап мақұлдады. Жан санының дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Негіздігі оқу ағарту реформасы мен дамуына қатысты қызметтерді зерттеді. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Орталықтың қала қызметі мәжілісінен бері жер-жермен тараулар партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуын ілгерілететін бірқыдыру шараларды қолданып, қала қызметіне тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Қазір еліміз қалаларының дамуы кең көлемді арту, кеңею кезеңінен қазіргі негізде сапасын жоғарылатып өнімділікті арттыруды негіз ету кезеңіне бұрылыс жасауда. Қаланы жаңалауды көрнекті орынға қойып, алыс пен жақынды ұштастыруға, түйінді көрнектілендіруге табанды болып, түрлі қызметтерді пәрменді тәртіпті ілгерілетіп, жаңашылы жанға жайлы көркем, икемді, өркениетті, зерделі осы заманданған халық қаласын құру керек. Қаланы жаңалаудағы түйінді міндеттерді ойдағыдай тиянақтандырып, қала дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіріп, зорайтып, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігін қалыптастырып, қаланың қауіпсіздік төзімділігін күшейтіп, қаланы басқару қабілеті деңгейін жоғарылату керек. Қаланы жаңалауды атқару механизмін ақаусыздандырып, саясатты қолдау жүйесін кемелдендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнату тиіс. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыру, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жалпы жағдайы мен сапасына саяды. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалар қызметін ең маңызды орынға қоюға табанды болып, негізді үздіксіз бекемдеп, дамудың сапасын өнімділігін жоғарылату керек. Заңдылыққа бойсынып жергілікті жағдайға қарай істеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарылатып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, астық қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың және көлемді қайта кедейлесудің туылмауының төменгі шегін бастан аяқ бекемдеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының дамуы дөп келген жаңа жағдайға үйлесіп, жан санының жалпы тұлғалық сапасын күш сала жоғарылатып, лайықты туыт деңгейі мен жан саны көлемін құлшына сақтап, жан санының жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Балалы болуды қолдайтын қоғамды жедел құрып, балалы болуға қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды күшейтіп, бағып қағуға қызмет өтеуді кемелдендіріп, отбасын жан-жақтылы қолдау саясат жүйесін ақаусыздандыру керек. Жан санының қарттануына белсене төтеп беріп, қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыруын күшейтіп, зейнеткерлікке қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету керек. Жан санының орналасуын реттеуді арқау етіп, жермен қамдау, қазынадан аударып төлеу сияқтыларды жан санының артуы мен азаюы мен байланыстыру механизмін кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеу байлығынан сапалы пайдалануды іске асыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. 2035 жылы оқу-ағартуда қуатты ел құру нысаналық міндетін белгілеп, халық бұқарасының оқу-ағартуға деген тың тілегіне және экономикалық қоғамдық дамудың жаңа жағдайына сәйкесіп, негіздік оқу-ағартудың сапасын жаппай жоғарылату керек. негіздік оқу-ағарту байлығын бір тұтас жоспарлау орналастыруды күшейтіп, әке-шешесімен бірге тұратын перзенттерінің тұрған орында негіздік оқу-ағартуды тең қабылдау саясатын тиянақтандырып, ауыл-қыстақтағы үйде қалған балаларға, қиыншылық қыспағында қалған балаларға көңіл бөлуді, қамқорлық жасауды күшейтіп,

0: қала мен ауылдың, өңірлердің, мектептердің, қауымның парқын біртіндеп азайту керек. Адам тәрбиелеу тәсілі, мектеп басқару үлгісі, басқару дүзілісі, қамтамасыздандыру механизмі реформасын белсене ілгерілетіп, мектеп басқарудың өміршеңдік күшін анағұрлым ойдағыдай тасқындату керек. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулы Джи 5 айдың 13 күнінен 15 күніне дейін Гуйжуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партия мен мемлекеттің өзекті міндетін тығыз арқау етіп, халық құрылтайының функциялық міндетін тиянақ етіп, түрлі қызметтерді заң бойынша тәртіпті ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық жобаны ойдағыдай атқаруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге үлес қосу керек. Чаулы Джи ілгерінді кейінді Чэннан облысына, Гуян қаласына барып, халық құрылтай уәкілдері байланыс кеңсесіне, кәсіп орындарға, ауыл қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтай уәкілдерімен және бұқарамен ауыз күйіс жасап, 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтай 4-ші мәжілісінің рухын дәйекті тиянақтандыру, халық құрылтайы қызметін ойдағыдай істеу төңірегінде тексеру зерттеу жүргізді. Пинтан аудандық халық құрылтай мен өлкелік халық құрылтай органында 4 орган құрылысы, аудан, ауыл 2 дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауы, межесепті бақылау сияқты қызметтерді қосып, орган кадрларынан хал сұрады, әрі әңгіме мәжілісін басқарып ашты. Чаулы Джи былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық жобаның атқарылуын қамтамасыздандыруды арқау етіп, халық құрылтайының функциялық ролын ойдағыдай сәуледендіру керек. Жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жеделдету, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, экономикалық құрылымның сапалануын дәрежесін жоғарылатуды жебеу сияқты келелі міндеттермен ұштастырып, заң шығару қызметін ілгерілетіп, ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын қолдау, қазына бәжі, финанс жасыл, төмен көмір қышқыл газды болу сияқты жақтардағы заң түзімдерді ақаусыздандырып, кемелден дәріп, жоғары сапалы заң шығару арқылы жоғары сапалы дамуға қызмет өтеу және оны қамтамасыздандыру керек. Дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау жүргізіп, бақылаудың бағыттамалылығын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономика мен қоғамның баянды, ақаусыз дамуына дем беру керек. Чаулы Джи мыналарды атап көрсетті. Тұтас барыстағы халық демократиясының әмәлиятты әйгілеуді арқау етіп, халық құрылтайының халық бұқарасымен байланысын қоюлату керек. Халық құрылтайы түзімінің тұтас барыстағы халық демократиясын жүзеге асырудағы маңызды түзімдік дәнекерлік ролын сәулелендіріп, назарды халық бұқарасының арман тілегіне шоғырландырып, міндет атқарып жауапкершілікті адетіп, халық бұқарасының мұң-мұқтажы мәселесін шешуді заң бойынша ілгерілету керек. Тексеру зерттеуде нақты өнімділікке мән беріп, негізгі сатыға бұқараға ішкерлей араласып, халық құрылтайы қызметінің бұқарамен анағұрлым етене болуына, халықтың жағдайын тексеруіне, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруына, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау керек. Өзгеріс енгізілгеннен кейінгі уәкілдер заңын жаппай дәйекті атқарып, уәкілдер қызметінің қабілет құрылысын күшейту керек. Партия орталық комитетінің орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, міндетін бөлісі бойынша аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлауына қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу керек. Чаулы Джи мыналарды баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, халық құрылтайы қызметімен партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылату керек. Партия басшылығының, халықтың қожайын болуының, мемлекетті заң мен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болып, үйрену тәрбиесін өрістетуді 4 орган құрылысының талабымен сабақтастырып, заңда белгіленген қызмет жауапкершілігін атқарумен бірлікке келтіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын шын мәнінде ойдағыдай орнату, ойдағыдай әмәлиятты әйгілеу керек. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үздіксіз ішкерлей үйреніп түсініп, идеялық саяси деңгейді және заң бойынша міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, іс жүзіндік әрекет арқылы екіні тұрақтандыруды

0: қолдап, екіні қорғауды орындау керек. Шындыққа жүгініп, нақты іс істеу стилін сәулелендіріп, іс жүзіндікті шығарып түйінетуге, заңдылық бойынша іс істеуге табанды болып, түрлі қызметтерді тыңғылықты ішкерлей істеп, партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқарып, іс тындырып, кәсіп жарату тамаша ортасын қалыптастыру керек.
1: Өз хабарымыз Жаңсу, Аңхой өлкелері таяуда 15-ші 5 жылдық жобаны бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жерлік орынның 15-ші 5 жылдық жоба программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысанасы мен түйінді шаралар қатарларды жалпы етіп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Жаңсу өлкесі жүнгөзгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуде алда жүру, үлгі көрсетуі стратегиялық орны мықты игеріп, экономикасы күшті, халқы бай, ортасы көркем, қоғамдық өркениет деңгейі жоғары, және қауіпсіздікті қамтамасыздандыру төңірегінде 26 түрлі негізгі көрсеткіш белгілеп, 14 жақтағы түйінді шараны орналастырып, халықаралық бәсекелік қуатқа ие озық жасау кәсібін, әлемдік ықпалға ие кәсіп ғылым техникасында жаңалық ашу орталығын, дүниежүзілік деңгейдегі біріккен күшке ие, қос бағытта есік ашу торабын жаппай құруға күш салмақшы. Жаңсу өлкесінің бастығы Лю Шаутау былай деді. Біз бас шөже Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа жағдайларды зерттеуге, жаңа мәселелер шешуге, жұмысқа орналастыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтыруға күш салып, экономиканың орнықтылық барысында жақсару жағдайын үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, нақты істеу арқылы іс жүзіндік жағдаймен екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Алдағы 5 жылда Жаңсу өлкесі нақты экономикаға табанды болуды, осы замандаған кәсіп жүйесін құруды, өлке құрудың маңызды түйін етті. Назарды жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға шоғырландырып, 15-ші 5 жылдықтың соңында триллион яндық 9 кәсіп шоғырын қалыптастыруға, зерттеу ашуға ұсынылым күшемелдігін 3.7% айналасына жеткізуге, жоғары жаңа техника кәсіп орын санын 70 мыңнан асыруға, Шанхай, Чанчжан атырауы халықаралық ғылым техникалық жаңалық ашу орталық құрылысымен жаппай тоғысуға күш салады. Тұтынудың жаңа жағдайын, жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгісін белсене жетілдіріп, ішкі сұранымды ұлғайтуды жебейді. Чанчжан өзенін жаппай қорғау және Тайху көлін жөнге салуды көрнекті түрде мықты игеріп, жаппай жасыл типте бұрылыс жасауды жеделдетеді. Жоғары сапалы тұрмыс жаратуға құлшынып, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Аңхой өлкесі экономикалық даму, жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыт сияқты 5 жақты арқау етіп, 22 түрлі негізгі көрсеткішті белгілеп, маңызды ықпалға ие ғылым техникада жаңалық ашу орнын, жаңадан гүлденген кәсіптер шоғырланған өңірді, реформа жасап есік ашудың жаңа биігін, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типте бұрылыс жасау районын құруда тың табыстарға қол жеткізуге күш салады. Жаңа даму жағдайымен ішкерлей тоғысу, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, көрікті Аңхойды жаппай құру жағында тыңда ана құрылым зор ілгерлеушілікке қол жеткізетін болады. Аңхой өлкесінің бастығы Ван Чиншен былай деді. Аңхой өлкесінің осы жылдардағы әсіресе 14-ші 5 жылдықтағы дамуы, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде қолға келген. 15-ші 5 жылдықта біз стратегиялық жаңадан гүлденген 10 ірі кәсіпті онан ары күшейтіп, кванттық ғылым техника зерделі даму сияқты 10 ірі болашақ кәсіпті жедел жетілдіруіміз. Сондай ғылым техника арқылы 8 ірі дәстүрлі кәсіпке дем беріп, осы заманғы қызмет өтеу кәсібін зор күшпен дамытамыз. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Аңхой өлкесі универсал мемлекеттік ғылым орталығы сияқты текшелерге сүйеніп, негіздік зерттеуді және алғашқы жаңалық ашуды күшейтеді. Озық жасау кәсібі шоғырын жетілдіру зорайту инженериясын атқарып, бәсекелік қуаты күшті, ықпал жасау көлемі кең, бір топ триллион яндық озық жасау кәсібі шоғырын қалыптастырады. Чанчжан, Хуайхэ астық қамбасын жоғары деңгейде құрып, 2030 жылға барғанда жоғары өлшемді егіс атыздарының көлемін 69 миллион муға жеткізеді. Құрлық пен теңіз іш пен сырт бірлесіп әрекеттенетін, шығыс пен батыс қос бағытта өзара көмектесетін, жаппай есік ашу жағдайын жедел қалыптастырады. Қос көмір қышқыл газы нысанасын жаппай тиянақтандырып, қала ауыл тұрғындарының кірісін жоғарылатып, жүнгөл үлгісіндегі осы замандаған Аңхой тарауын құлшына жазатын болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік темір жол тобының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жол арқылы жөнелтілген жолаушы 1 миллиард 555 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 6.8% артқан. 1-ші айдан

0: 36,13% артты. Гуанчжоу Шэньчжэн Сянган жоғары қарқынды темір жолында 11,777,000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, былтырғы сол тұстағыдан 14,8% артты. Темір жол саласы мемлекеттің шекарадан үзасыз өту саясаты ала келген жолаушылар ағынының артуына белсене сәйкесіп, шетелдік жолаушылардың пойызбен жұңғыны саяхаттауына көп тілде қызмет өтеді және сапарына қолайлық жаратты. Бүкіл ел бойынша темір жол арқылы 7,829,000 адам рет шетелдік жолаушы жөнелтіп, сәйкес мезгілдегіден 33,9% артты.
1: Өз қабарымыз жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңқа Халық Республикасының дәрі-дәрмек басқару заңын атқару ережесі 5 айдың 15 күні ресми атқарылды. Бұл ереже атқарылған 23 жылдан бері тұңғыш рет жаппай өзгеріс енгізіліп, өзгеріс енгізілген тармақтар 90%-ден асты. Ережеде дәрі-дәрмекте жаңалық жаратуға айқын қолдау көрсетілді. Хуажун ғылым техникада шөйесі Тунжи Медицина шөйені дәрі-дәрмек саясаты мен басқару зерттеу орталығының меңгерушісі Чын Хаубылай деді. Жаңалық ашуға қолдау көрсету осы ретке өзгеріс енгізуде көрнекті ерекшелік. Клиникалық құнды жетекші етіп, жаңа дәрілерді зерттеуге және жасауға қолдау көрсетіліп, оқсатпалы дәрілердің сапасы мен емдеу өнімділігі жоғарылатылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 15 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Бес мүгедек уәкіл өзін жігерлендіру рухы мен жұңғыл үстіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге үлес қосу негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, бейзаттық мәдениет мұра жалғастыру, саяхат, ерекше көркемөнер, ғылым техника арқылы көру қабілетінен айырылған адамдардың жүріс-тұрысы және негізгі сатының қызмет өтеу сияқты салалардағы күрес хикаялары мен мүгедектерге көмектесу әмәлиятын баяндап, жаңа дәуірдегі мүгедектердің талықпай талпыну, батылдық пен арманға құлаш сермеу рухани бет бейнесін әйгіледі. Сондай-ақ жұңғыл үстіндегі осы замандандыру ілгерілету барысында басқаларға көмектесу, нақты істеп шынайы іс тындыру жауапкершілігін бейнеледі.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 15 күні орталық үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі тұтас қоғамға 2026 жылғы ең ардақты отбасы тізімдігін жариялады. Лю Чуан, Пан Уитау, Жау Жанжан, Шин Юн, Жанголи, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Сүй Апин қатарлы 10 отбасы марапатталды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік финанс бақылау басқару бас мекемесі 5 айдың 15 күні мынаны жариялады. 1-ші 90-ның соңында банке саласының финанс құрылымдарының жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы 38,800,000,000,000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,9% артқан. Жалпыға тиімді ауыл шаруашылығына саятын қарыз ақша қалдық сомасы 15,000,000,000 юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,5% артқан.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 15 күні сағат 12:33 өткенде Лейжан 1-ші нөмірлі 13-ші тасымал рекатасы Дунфың сауда ғарыш жаңалық ашу сынағы районында сәтті ұшырылып, Тайжин 3-ші нөмірлі Әй-05 сияқты 5 жасан серік белгіленген орбитаға жеткізілді. Сонымен Лейжан желілес тасымал рекетасы 100 жасанды серікті ғарышқа жеткізіп, орбитаға кірген көтерімділіктің жалпы сапасы 18 тоннадан асты.
0: Өз хабарымыз көп ел қайраткерлері былай деді. Жұңғы мен ақш басшылары жұңғы мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды, жұңғы ақш қатынасының жаңа орын етуді құптап, жұңғы ақш қатынасының дамуына стратегиялық жетекшілік етумен бірге былық-балық тоғысқан дүние жүзіне сенім және орнықтылық үстеді. ақш джаджи серіктігінің бас жорасы Шаңбо Юан былай деді. Жұңғы мен ақштың селбестік өрістеткенін көріп қатты қуандым. Пікірлесу бастан-аяқ ортақ танымға келудің тамаша бастамасы. Төраға Ши Цзиньпин мен Трамп Зунтунның кеңесінен селбестік өзара түсінісуді күшейтіп, жұңғы мен ақштың экономикасын бірге арттыратындығын көрдік. Жұңғы экономикасы тебінді дамып келеді, болашағы нұрлы. ақштың бұрынғы мемлекет істер хатшысының орынбасары Робет Хуматс былай деді. ақш жұңғы қатынасының жаңа орны төтенше сындарлы. ақш пен жұңғы арасында бәсеке өмір сүріп отырғаны мен ортақ нысана үшін селбесудің қарым

0: қатынас тәсілін табу үшін біз алауыздықтарды қарсыласу тәсілмен емес, қайта сындарлы тәсілмен үйлесімді шешіп, өзара сенімділікті орнатуымыз керек. Көбел қайраткерлері былай деді. Жұңғымен ақыштың мемлекет басшыларының дипломатиялық стратегиясының жетекшілігінде сындарлы стратегиялық орнықты қатынас орнату арқылы дүние жүзіне алға басу орайын және бейбітшілік әкелуін үміт етеміз. Ресей Плеханов экономикада шөзсі саяси және социология факультетінің менгерушісі Андре Кошин былай деді. Төраға Ши Цзиньпин жұңғы ақш қатынасын алып кемеге теңеді. Екел басшылары ролші ретінде осы алып кеменің буырқанған теңіздегі бағытын белгілейді. Жұңғы мен ақш ортақтанымға келу тілегін ұстанып, бір бағытта жүріп, сөз жоқ табысқа жетіп, дүние жүзі көлеміндегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді және бірге дамуды жебейтін болады. БРИКС елдері өнеркәсіп сауда алқалары кеңесі оңтүстік Африканың жоғары дәрежелі уәкілі Старос Николау былай деді. Дүние жүзіндегі ең маңызды екел басшыларының кеңесі дүниені жалт қаратты. Оның маңызды мәнінің бірі дүние жүзінің бейбітшілік пен орнықтылыққа бет алуын ілгерілетуде. Төраға Ши Цзиньпин селбестікке мән беріп, тең игілікке кенелуді баса дәріптеді. Бұл осы ретті төтенше маңызды кеңесте тағы бір рет әйгіленді. Африка елдері жөнінен алғанда біз төраға Ши Цзиньпиннің әлемдік дамудың әділдігін, қамтымдылығын жоғарылатуға күш салып, даму жетістіктерінен әрбір мемлекетті, әрбір адамды игіліктендіруге күш салатындығын сезіндік.
1: Өз хабарымыз халықаралық медиалары Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті күшейтуі келелі әлемдік мәнге ие деп қарады. Америка Құрама Штаты тұтынушылар ақпарат және сауда арнасының хабарына қарағанда, осы ретке достық тұрғыдағы әрі маңызды кеңесте екі жақ селбестікті күшейтуге қосылған. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнату екі жақ қатынасының орнықты даму кезеңіне өткендігін білдіреді. Англия Рейтер агенттігі таяудан бері Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кеңесі мен басқа да ауыс-күйіс қимылдарын хабарлады. Хабарда былай делінді. Жұңғы Америка Құрама Штаты қатынасының жаңа орны селбестікті негізетуді, бәсекеде шек болуды, алауыздықты меңгеруді, бейбітшілікті баса дәріптеп, екі елдің көпжақты селбестік өрістетуіне дипломатиялық жүлгі әзірледі. Бразилия медияларының хабарына қарағанда екі үлкен экономикалық тұлға ортасындағы селбестіктің маңдайалды маңызы екі мемлекет аумағынан асып кеткен. Сауди Арабиясының негізгі ақпарат құралы Риад газеті төраға Ши Цзиньпиннің Жұңғы мен Америка Құрама Штатының әріптес емес серік болу керек деген маңызды байымдауын егжей-тегжейлі хабарлап, селбесіп тең игілікке кенелудің екі жақтың бірден бір дұрыс талғамы екендігін баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз Иран жақтың хабарына қарағанда ақш Иранның соғысты аяқтату жөнінде ортаға қойған 14 түйінді жазба жобасын тойтарған. Израилияның бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы сол күні Израилия Иранға қаратылған әскери әрекетін қайта бастауға даярлық істеп жатқандығын айтты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Тілшілердің сұхбатын қабылдаған ақштың әр сала қайраткерлері былай деді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгестуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рол атқаруда. Ақш пен Жұңғы кең көлемді ортақ мүдеге ие. Екі жақ селбестік өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүниежүзінің бірге гүлденіп көркеюіне дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады.
1: 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5-ші айдың 12-ші күнінен 14-ші күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. қимылда Африка салт санасымен тамаша жұңғы картинасы барынша тоғысты. Жұңғының саяхат кәсібінің өкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен шікелей ауыз күйіс жасап, шыт жаңа селбестік сауда орайын ашты.
3: Я қадірменді тыңдарман достар, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі жұңғы Америка құрама штаты қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосайық деген тақырыптағы мазмұнға құлақ тұрыңыздар. 5 айдың 14 күні мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Америка құрама штатының зұңтуң Трамппен кеңес өткізді. Төраға Ши Цзиньпин мен Трамп зұңтуң жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуда, жұңғы Америка құрама штаты қатынасының жаңа орын етуді құптады. Бұл алдағы 3 жылдағы тіпті онанда ұзақ уақыттағы жұңғы Америка құрама штаты қатынасына стратегиялық жетекшілік әзірледі. Тілшілердің сұхбатын қабылдаған Америка құрама штатының әр сала қайраткерлері былай деді. Мемлекет басшылары дипломатиясы екі ел қатынасының дамуында орнын өгейсітуге болмайтын стратегиялық жетекшілік рол атқаруда. Америка құрама штаты мен жұңғы кең көлемді ортақ мүддеге ие. Екі жақ селбестік өрісін кеңейтіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз тың қозғаушы күш қосып, екі елдің және дүние жүзінің бірге гүлденіп көркеюіне, дамуына анағұрлым көп тиімді шарт жағдай жаратады. Төраға Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Сындарлы стратегиялық орнықтылық селбестікті негіз еткен белсенді орнықтылық, бәсекенің тәртіпті тиімді орнықтылығы, алауыздықты меңгеруге болатын қалыпты орнықтылық, бейбітшілік мезгіліндегі баянды орнықтылық болуы тиіс. Жұңғы мен Америка құрама штатының сындарлы стратегиялық орнықты қатынасы ұран емес, қайта бір-біріне бейімделу әрекеті болуы керек. Трамп зұңтың былай деді. Мен төраға Ши Цзиньпинмен бірге қарым қатынасты селбестікті күшейтіп, алауыздықтарды үйлесімді шешіп, тарихтан берге ең жақсы Америка құрама штаты жұңғы қатынасын бастап, екі елдің анағұрлым көркем болашағын ашуды қалаймын. Америка құрама штаты Орбрайт Шы Чау тобының жоғары дәрежелі ақылшысы Бо Майлун былай деді. Америка құрама штаты мен жұңғының мемлекет басшылары 9 жылдан кейін Бейжіңде тағы кездесіп, дүние жүзіне пәрменді белсенді сигнал таратты. Мұның мәні ерекше зор. Мен Америка құрама штаты жұңғы қатынасына 30 неше жылдан бері назар аударып келемін. Мына бір түйіннің бастан аяқ өзгермейтіндігіне кәміл сенемін. Яғни, тек екі жақ қарама-қарсы емес, нақты селбестікті таңдаса болғаны, ортақ танымға келуге әбден болады. Ең маңыздысы, Америка құрама штаты мен жұңғы арасындағы алауыздықтар мен қақтығыстарды ойдағыдай меңгеріп, жағдайдың ушығуына сақтану керек. Осы ретке мемлекет басшыларының кездесуі екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуге таптырмас орай әзірледі. Америка құрама штаты жұңғы сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Тансон былай деді. Америка құрама штаты жұңғы басшыларының кездесуі маңызды орай. Біз назарды екі елдің селбестік өрістетуіне болатын салаларға шоғырландырып, екі жақ бірге құлшынып, дүние жүзіне анағұрлым көп белсенді үлес қосатын екі жақты қатынас орнатуымыз керек. Міне бұл өнеркәсіп сауда саласы ең ұнататын жағдай. Дүние жүзіндегі алдыңғы екі үлкен экономикалық тұлға ретінде Америка құрама штаты мен жұңғының экономикасы өміршеңдік күшке толы. Ғылым техника қуаты да дүние жүз бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Екі ел қол ұстаса селбессе, анағұрлым жақсы дамуды іске асыруға болады. Америка құрама штаты соя бұршақ экспорт қоғамының бас атқарушы мәнсәптісі Су Жән, Америка құрама штаты жұңғы қатынасының дамуына толық сеніммен қарап келеді. Ол былай деді. Біз қарым қатынасты сақтап үздіксіз селбесіп, ортақ таным негізінде екі ел қатынасын жалғастырып ілгерілетуіміз керек. Америка құрама штаты Айва штатынан келген дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Кеннис Куин былай деді. Биыл екі ел қатынасы жөнінде маңызды жыл болмақ. Америка құрама штаты мен жұңғы арасында алауыздық өмір сүріп отырғанымен, екі жақтың кең көлемді ортақ мүддесі мен реал селбестік қажеті бар. Екі елдің қол ұстаса селбесіп, астық қауіпсіздігін қамтыған көптеген әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруін үміт етемін. Америка құрама штатының жұңғы Америка құрама штаты зерттеу орталығының аға зерттермені Суарбу Гупта былай деді. Екі ел басшыларының кездесуі екі елдің тілдесуі мен селбестігін жебеп, дүниежүзі экономикасының артуында, дүниежүзін басқаруды кемелдендіруде белсенді рол атқаруын үміт етемін. дүние жүзіндегі алдыңғы екі ірі экономикалық тұлға ретінде Жұңғы мен Америка құрама штатының экономикалық жалпы мөлшері дүние жүзінің үштен бірінен асып, зат сауда сомасы дүние жүзінің бестен бірін ұстайды.

0: Жұңғы мен Америка құрама штатының ықпалдастығы екі ел мен дүниежүзі экономикасына маңызды ықпал жасайды. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Америка құрама штатының экономика сауда қатынасының мәні өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу. Міне бұл бірден бір дұрыс талғам. Трамп зұңтұң былай деді. Америка құрама штаты мен Жұңғы дүниежүзіндегі ең маңызды, ең құдіретті елдер. Америка құрама штаты мен Жұңғының селбестігі екі ел үшін, дүниежүзі үшін көптеген ірі істер, жақсы істер істей алады. Жұңғы мен Америка құрама штаты қатынасының үміті халықта, негізі халықта, болашағы жастарда, өміршеңдік күші жергілікті орындарда. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Екі жақ біз келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, саяси дипломатия екі ел армиясының қарым-қатынас арнасынан ана құрылым ойдағыдай пайдалану керек. Экономика, сауда, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, саяхат, гуманитарлық, заң атқару сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті кеңейтуіміз керек.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халы радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны онан ары сабақтаймыз. Енді Африка саяхат жиналысында жаңа сауда орайы жаратылды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Африка саяхат жиналысы 5 айдың 12 күнінен 14 күніне дейін оңтүстік Африканың теңіз жағалау қаласы Дебанда өткізілді. Қимылда Африка салтанаты мен тамаша жұңғы картинасы барынша тоғысты. Визаны қолайландыру саясатының игілігінен тапсырысты өнімдердің қамдау мен қажетсінің ұштастыруға дейін Жұңғының саяхат кәсібінің уәкілдері Африкадағы әр елдің көрме саудагерлерімен ішкерлей ауыс-күйіс жасап, шыт жаңа селбестік сауда орайын ашты. Оңтүстік Африканың зұңтұңы Рамапоса ашылу салтында былай деді. Саяхат кәсібі көп деген Африка елдері жөнінен алғанда ұлттық бүгінайдың жанды бейнеленуі және экономиканың дамуын үлгерлетудің маңызды құралы. Ол әр елдің Африка құрлығының ішкі саяхатының қолайлануын үлгерлетіп, Жұңғы сияқты базарларды белсене кеңейтіп, саяхат кәсібінің Африка экономикасының дамуын жебеу ролын сәулелендірді. Жиналыс алаңында Африканың мақтанышы атты, сәулетті пойыз сияқты әйгілі саяхат өнімдері, тізбекті қонақ үйлер және көптеген халықаралық авиация серіктіктері бір сахнада бой көрсетті. Жан-жақты қызмет өтеу, әуе линиясын жобалау, көрініс райондарын үгіттеу сияқтылар саяхат саласындағы кәсіпкерлерге кең селбестік кеңістігін әзірледі. Африка саяхат жиналысы Африкадағы көлемі ең үлкен, өлшемі ең жоғары саяхат көрмелерінің бірі. Шексіз Африка, Африканың саяхат экономикасын сорайту осы кезекті жиналыстың негізгі тақырыбы болды. 22 Африка елінен 1225 кәсіпорын және 40 неше мемлекетпен районнан келген 1000-ға жуық сатып алушы саудагер көрмеге қатынасты. Мемлекетті көрме районында Намибия, Ангола, Габон, Мауритиус сияқты Африка елдерінің саяхат кәсіпорындары шоғырлы бой көрсетіп, өзінің саяхат ерекшелігін арқа өтіп, құмды шөлдегі экспедиция, жаңбырлы орман экологиясы және теңіз аралдарында демалу сияқты ерекше саяхат түрлерін түйінді таныстырды. Мозамбиктің экономика министрі Мұхат тілшілердің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Мозамбикте шамамен 2700 километр теңіз жағалау және мол саяхат байлығы бар. Саяхат пен қаржы қосуды ұштастыру осы ел экономикасының көп негізді дамуының маңызды беталысы. Жұңғының шекарадан шығу саяхат базарының көмескі күші зор. Біз Жұңғымен саяхат селбестігіне айрықша мән береміз. Таяу жылдардан бері Мозамбик визаны қолайландыру шаралары мен цифрландыру тексесі құрылысы жөнінде белсене ізденіс жасап, тіпті де көп жұңғылық саяхатшыларды баурады. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Азия Тынықмұхит районының бас меңгерушісі Кобани Манкутуа тілшіге былай деді. Жұңғы оңтүстік Африка саяхат кәсібінің маңызды саяхатшы қайнары. Оңтүстік Африка саяхат мекемесі Сяохуншу, Микроблог және Доуин сияқты текшелерде арнаулы парақша ашып, жұңғылық саяхатшыларға оңтүстік Африканың көркем көрінісімен көп негізді гуманитарлық өзгешелігін таныстырды. Болашақта оңтүстік Африка саяхат мекемесі цифрландырып сатуды үздіксіз тереңдетіп, бас саяхат тезжарашыларымен және жергілікті қабылдау кооперативтерімен селбестікті күшейтіп, жұңғылық саяхатшыларға тіпті де көп тапсырысты саяхат өрімдерін шығарады. 2025 жылы Оңтүстік Африканың ішкі істер министрлігі сенімді саяхат мекемесі жоспарымен электрондық саяхатқа рұқсат ету жүйесінің виза қолайлық шараларын алға қойып, джунглық саяхатшыларға виза жағынан қолайлы қызмет өтеді. Оңтүстік Африка саяхат мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылы Джунгоның Оңтүстік Африкаға саяхаттаған адам саны 45 мыңға жеткен. Биыл 50 мың адам реттен асуынан үміт бар екен. Джунго саяхат кәсібінің 35 вәкілі осы кезекті жиналысқа қатынасты. Оңтүстік Африка халықаралық саяхат шекті серіктігінің құрушысы Лю Ина былай деді. Африканың саяхат байлығы ерекше. Жаратылысты көрініс пен гуманитарлық салсана бір тұлғаландырылып, дамытылып, көптеген жүнголық саяхатшылар да бауырауда. Таяу жылдардан бері жүнголық саяхатшылардың саяхат тәсілі ана ғұрлым көп негізденіп, тұрақты саяхат, ішкерле саяхат салыстырмасы көрнекті жоғарылады. Жүнголық саяхатшылар көріп қайту деңгейіндегі саяхаттауға қанағаттанбайды. Қайда ана ғұрлым өзгеше сезінуді мақсат етеді. Құстарды тамашылау, лагерде сейілдеп, аң аулау сияқты саяхат түрлері тың ауқымға айналды. Шанхай саяхат тобы халықаралық саяхат мекемесі Африка бөлімінің өнім меңгерушісі Чуен былай деді. Таяу жылдардан бері көптеген жүнголық саяхатшылар Африканың ұзын линиялы саяхатына назар аудара бастады. Тұтас Африка базарының болашағы зор. Осы кезекті жиналысқа қатынасу арқылы ол саяхат аспаздығы Акула тамашылау сияқты Африка саяхат базарының ең жаңа саяхат түрлерін сондай қатысты беталысты оғысып, жүнголық саяхатшыларға тіпті де көп өзгеше саяхат кешірмелерін жаратуды үміт етті. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние Дидары бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
0: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
2: Бейжіңгер.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 16 күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 6-7 градус, ең жоғарғы температура 19-7 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян саламаттық жонго стратегиясымен 15-ші 5 жылдықтағы дене тәрбиеде қуатты район құруыны санасының тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтық етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяқатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті.
0: Бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы құрылып өндіріске қосылды.
1: Районымыз көпреткі қызметкері қабылдау қимылын өрістетіп, жұмыс іздеушілер мен кәсіпорындарға жоғары өнімді түйілісу тұғырын орнатты.
0: Биыл бүкіл Синьцзянда мақта егу қызметі негізінен орындалып, егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болды.
1: Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны өртісі 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты.
0: Джунго опера би театрханасының төл би театры Либай тұңғыш рет Үрімжіде қойылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен жалпы халықтың саламаттығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, дене тәрбиеде қуатты ел, саламатты жұңғы құру нысанасына қарай үздіксіз қадам тастау керек. Синьцзян саламатты жұңғы стратегиясымен 15-ші 5 жылдықта

0: дене тәрбиеде қуатты район құруын санасын тығыз арқау етіп, жалпы халықтық дене шынықтыруды тұтқа етіп, дене тәрбиенің мәдениет саяхатпен, саламаттықпен, халық тұрмысымен ішкерлей тоғысуын ілгерілетті. Тяньшан алабында дене шынықтыру өрлеуі көтеріліп, әр ұлт бұқарасының тамаша тұрмысына жалынды өміршең күш істеуде. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5 айдың 16 күні кеште 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысы Үрімжі Олимпиада орталығында басталады. Алдағы 2 айға жуық уақытта бүкіл Синжандағы 14 аймақ, облыс, қала, Бингтуанның іші қалаларымен бірлесіп, 14 уәкілдер командасын құрып, жиыны 56 кезек тартымды жарыс өткізіп, осы жазда Синжандағы әр ұлт бұқарасының футбол спортына деген риясыз сүйіспеншілігін барынша әйгілейді. Үрімжілік футбол жанкүйері Цау Шуай: «Билет сатылған күні 3 билет сатып алдым. Отбасымдағыларды ертіп осы жарысты көріп, Синжан футболына медет беріп, жігерлендіремін» деді. Хотандық футбол жанкүйері Зайдам Долқын: «Хотаннан Тұрпанға арнай келудегі мақсатымыз нақты орында Хотан командасына медет беру. Сондай-ақ бір ниетпен ынтымақтасып, қызу ынтамен алға басатын рухи бет-бейнені әйгілейміз» деді. Синжанда футбол ерекше қарсы алуға бөленеді. Синжанның футбол істерінің орнықты дамуына ілесе, түрлі халықтық футбол жарыстары дабыралы өрістетілді. 2025 жылы Қашқар сауыты футбол ерекше ұсыныс жарысының ашылу салты тіке таратылымы 30 миллион адам реттен астам адамды желіде көруге баурады. Қатысты тақырыптардың жалпы ағым мөлшері 1 миллиард реттен асты. Атуш сауыты бүкіл Синжан футбол ұсыныс жарысы футбол жанкүйерлерін, саяхатшыларды 251600 адам реттен астам баурап, ас-су, жатын орын, көрініс өңірі сияқты жақтарда 92,168,600 саяхаттық тұтынуды тікелей жебеді. Сонымен бірге көрермендер мінбеге лық толған қыстақ баскетбол жарысы, жан тебірентерлік құмды шөлдегі талалық жарыс, жалпы халық шаттыққа шомған қарымыз спорты дейсіз бе? Бұқарамен жанасымды, туманды мәдениет, дене тәрбие қимылдары Тяньшан алабында ең әсерлі көрініске айналды. Мұның астарында Синжанның дене тәрбие, дене шынықтыру құрылғары құрылысымен дәрежесін жоғарылатып, қала мен ауылды қамтыған иқуаты кемелді әлеуметтік дене тәрбие қызмет өтеу торабын құруының жанды әмәлияты жатыр. Жуықта ғана деңгейі көтеріліп, дәрежесі жоғарылатылған Тоғызтарау ауданы Деху көрініс өңірінде Синьгуан баскетбол алаңы, футбол алаңы, қауырсын доп алаңы сияқты түрлі спорт алаңдары бар болып, көптеген тұрғынды осында келіп көңіл көтеруге, дене шынықтыруға баурады. Тоғызтарау ауданының тұрғыны Қабыл Ділмұратұлы: «Алаң түгелдей жаңаланды, ортасы өте керемет, әдетте мереке, демалыс күндері жұмыстан түскен соң осында келіп көңіл сергітеміз, жадырап жарғап қаламыз» деді.
1: 2025 жылдың соңына дейін Шинжанда 94900 түрлі дене тәрбие алаңы салынып, кісі басына тура келетін дене тәрбие алаңының ауданы 3,1 шаршы метрге жетті. Дене шынықтыру жаяулар жолынан 867 салынып, ұзындығы 1324,65 километрге жетті. Аудан ауыл қыстақсында 3 дәрежелі дене шынықтыру құрылғыларымен қалалардағы әлеуметтік аумақтардың 15 минуттық дене шынықтыру шеңбері негізінен құрылып, әр ұлт бұқарасының көп негізді дене тәрбие қимылының қажетін қанағаттандырумен бірге жалпы халықтық дене шынықтырудың ұстанымдық ұранынан күнделікті тұрмысқа айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық дене тәрбие мекемесінің орынбасар бастығы Кан Юншин әлеуметтік орындарға дене шынықтыру құрылғыларын енгізіп, аудан дәрежелі дене тәрбие бақшаларының дәрежесін жоғарылатып, жаңалап, бұқаралық дене тәрбие қимыл жүйесін қалыптастырып, бұқаралық дене шынықтыру мен дене тәрбие саяхатының қос бағытта күш істеуін жүзеге асырамыз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында бұқаралық дене тәрбиені белсене дамытып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын кең көлемде өрістетіп, жастар мен өрендердің дене шынықтыруын жалпыластыруды күшейтіп, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында болу ортаға қойылды. Осы нысананы арқау етіп, биыл районымыз жүзнеше әлеуметтік дене тәрбие алаң сарайын тегін немесе төмен ақылы ашық ұстауды ілгерілетіп, аудан дәрежелі және одан жоғары жарыс қимылдарын 300 нешірет өткізіп, жалпы халықтық дене шынықтыру ауқымын қалыптастырумен бірге жарыс істерімен тұтынудың тоғысу әсерін онан ары кеңейтеді. Шинжан қазына экономика тәшесі саяқат жөенінің доценті Гүлмира Амролла, жарыс айпин түйінді қалыптастырып, жарыс дерін дәнекер етіп, дене тәрбие құрылғыларымен саяқаттың сәйкесуін кемелдендіріп, дене тәрбие мен мәдениет саяқаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, қысқа мерзімдік ағын мөлшерін ұзақ уақыттық тұтыну шоғырына айналдырып, дене тәрбие жарыстарының экономиканы жетектеу әсерін үздіксіз жарыққа шығарамыз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 16 күні районымыз орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 7 топта мәлімдеген 60 арзарман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны 5. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 15, 60 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 34. Түйінді түрде назар аударылатыны 3. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 6. Құмыл қаласына қатыстысы 5. Ақсу аймағына қатыстысы 4. Түйінді түрде назар аударылатыны 1. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 3. Тарбағатай аймағына қатыстысы 3. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Түйінді түрде назар аударылатыны 1. Қашқар аймағына қатыстысы 2, Алтай аймағына қатыстысы 1, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арзарман әшкерлеу делуларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 11, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5 айдың 16 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арзарман әшкерлеу делуларынан жиыны 7 топта 321 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 20 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 285, әшкерлеу хаты 36. Жоғарыда айтылған арзарман әшкерлеу делулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша атқарылады.
1: Станциямыздың қабары. 5 айдың 14 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемділік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Ши Жинпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша энергия жүйесі құрылысы жобасын, автономиялы районның кен байлығы 15-ші 5 жылдық жобасын, автономиялы районның 15-ші 5 жылдықтағы жаңаша өнеркәсіптендіру даму жобасын, автономиялы районымыздың 15-ші 5 жылдықтағы түйінді кәсіптер мен жаңадан гүлденген кәсіптердің болашақ даму жобасын ақылдасты. Жүзім шарабы кәсібінің дамуын қолдау саясат шаралары сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан бүкіл елдің энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасын құру нысанасын көздеп, жаңа дәуірдегі мемлекеттің 3 база, 1 арна құрылысын жеделдетіп, энергиямен қамдау қуатының деңгейін өсіріп, дәрежесін жоғарылатуды, энергия кәсіп құрылымының сапалануын, дәрежесін жоғарылатуды күш сала ілгерілетіп, мұнай газ өндіру, өңдеу, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану, жаңаша электр жүйесі сынды үш үлкен энергия кәсіп шоғырын күш сала қалыптастырып, Шинжанның энергия абзалдылығын мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды күшке, экономикалық қоғамдық дамуды жебеудегі шешуші қозғаушы күшке, әр ұлт бұқарасының халық тұрмысы құтырысын арттырудың берік тірегіне айналдыру керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 15-ші 5 жылдық кезінде жаңа кезекті кен іздеуде тың табысқа жету стратегиялық әрекетін ішкерлей атқарып, бір топ стратегиялық кен байлығын қамтамасыз ететін өзекті район және жалғастыру районын құру керек. Жасыл барлауды ашуды күшейтіп, ғылым-технологияда жаңалық ашумен кен саласының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді белсене дамыту қажет. Кен байлығын барлау, ашу және басқару реформасын жалпы тұлғалық жобалауды, сәйкесті ілгерілетуді күшейтіп, оңтүстік Шинжанның кен байлығын барлауды, ашуды түйінді қолдап, байлықты ашу пайдасымен жергілікті орынға, халық тұрмысына тиімділік жасау керек.
0: Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. 15-ші бес жылдық кезінде жаңаша өнеркәсіп

0: индустрияландыруды ілгерілету сынды шешуші міндетті мықтап игеріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыра дамыту беталысына табанды болып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жедел қалыптастырып, ерекше абзалдыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін орнатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятын ілгерілетуге заттық негіз және кәсіп тірегін бекемдеу керек. Мәжілісте бұлай деп асадар келді. 15-ші бесжылдық кезінде партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, болашақ беталысты тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамыту тиіс. Жасыл химия өнеркәсібі, егін, мал шаруашылық өнімдерін өңдеу, тоқыма, киім-кешек, мәдениет, саяхат сияқты түйінді кәсіптерді сапаландырып, дәрежесін жоғарылатып, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау, жасыл ортаны қорғау, жаңа буын информация технологиясы және төмен кеңістік экономикасы сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, зорайтып, жасанды жерде жасыл сутегі негізді энергия, көміртексіз көмір негізді энергия, биологиялық жасау және әуе ғарыш информациясы сияқты болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыру керек. Түйінді нәзік салалар кәсіптізбегін кемелдендіріп, абзал кәсіп шоғырының қабілет дәрежесі көрінікті жоғарлаған жоғар сапалы даму жағдайын қалыптастыру керек. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Жүзім шарабы кәсібі районымыздың ерекше абзал кәсібі және сыртпен ауыс-түйіс жасау танысқысы. Ерекше жеміс-жидек кәсібін қолдау саясатын біртұтас жоспарлап, ойдағыдай пайдаланып, шарап аштатын жүзім базасының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлатуды жеделдетіп, кәсіпорындардың өңдеу және сәйкестік қабілетін жоғарлатуына қолдау көрсетіп, ірі өндіріс өңірлерінің марка үгіттеуді, таныстыруды кең көлемде өрістетіп, тұтыну базарын белсене ашып, жүзім шарабы мен мәдениет саяхатты бірлестіру сара желісін қалыптастырып, ғылым-технологиялық деректерді күшейтіп, қаржы мен қамтамасыздандыруды күшейтіп, жүзім шарабы кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: 5-ші айдың 14-ші күні Шинжаң енді олан дәрі-дәрмек кәсібі жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер кәсіп бақшасы нысаны ресми өндіріске қосылды. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш жонгоша дәрілер, ұлттық дәрілер зерделенген өндіріс базасы. Ол Шинжаңның ұлттық дәрілер кәсібінің зерделенген өндіріске қарай маңызды қадам тастағандығының белгісі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Кәсіп бақшасының өндіріс жабдықтарын алыстан меңгеруге болады. Су, электр, газ сияқты энергиялардың сарп болуын меңгеру орталығы дергезінде санды мәлімет жинап, талдау жасауға, сапаландыруға қолайлы етеді. Шинжаң енді олан дәрі-дәрмек кәсібі шекті жарна серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Лей, дергезінде жеткізу және естелік алу арқылы талдау жасауға қолайлы болды, кейін энергия бөлісімізді тіпті де дәл-медәл жүргіземіз. Әр жылғы электр үнемдеу мөлшері 32,580,000 кВт-сағат болып, көмір қышқыл газының шығарылуын 22,000 тонна азайтып, лас судың шығарылуын 20,900 тонна азайтамыз деді. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық дәрі материалдарын айырып алу қуаты 5,000 тоннаға, түйіршік дәрі 500-600 миллион қалтаға, таблетка 500-600 миллион талға жетеді. Қазір серіктестіктің негізгі өнімі Ижахау Өзбекстанда тізімге тіркелді. Келесі қадамда Қазақстан, Қырғызстан сияқты Орта-Азия елдері базарына кіреді. Кәсіп бақшасының өндіріске қосылуына байланысты Шинжаңдағы тұңғыш жонгоша дәрі, 1,1 түрі жаңалық ашылған дәрі, күрделі бинапша түйіршігі жаңа өндіріс желісінде өндіріледі. Биыл сатылым өнім құнын 100 миллион юанға жеткізу жоспарланды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, өнеркәсіп және информацияландыру мекемесі кәсіпорынға қызмет өте орталығының меңгерушісі Ван Сяофей, кәсіпорын өндіріске қосылғаннан кейінгі өндіріс қуатының артуы биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің жасау бөлігіне тікелей тірек болып, кәсіп тізбегінің алдыңғы буынындағы кәсіпорындардың дамуы мен соңғы буынындағы айналым саласының дамуын жебеп, биологиялық дәрі-дәрмек кәсібінің құн тізбегінің орта жоғары деңгейіне қарай қадам тастауын жебейді деді.
0: Мемлекет тас жолы 577-ші линиясының Жыңнан Құлжауданына дейінгі тас жол нысаны

0: қазір негізгі тұлғалық құрылысты негізінен орындап, 6 айдың 30-шы күні тұтас линия бойынша салынып болу нысанасына бар күшпен ұмтылуда. Сол кезде Іле аңғарына сыртпен тұтасқан тағы бір тас жол ірі арнасы қосылады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Іле аңғарына кіріп шығатын екінші тас жол негізгі арнасы ретінде мемлекет тас жолы 577-ші линиясының жалпы ұзындығы шамамен 92.545 километр болып, Ляньюнган Қорғаш жоғарғы арқынды тас жолымен тұтасып, Іле аңғары мен Боратала облысын, сондай-ақ оңтүстік Синьцзян районын және ел ішіндегі басқа өлкө қалаларды тұтастырады. Тас жол қос бағытта 4 автокөлік жолы бар, бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, тұтас линияда 55 көпір, 5 туннел және өзара тұтасқан айқаспалы көпір, қызмет өте өңірі сияқты сәйкестік құрылғылар салынып, көпір мен туннел салыстырмасы 49.16%-ға жетті. Мұның ішінде солтүстік Тянь-Шань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 11.9 километрге таяйды. Межемен 5-ші айдың соңында туннел құрылысы жаппай орындалады. Нысан 2-ші белгі бөлігіндегі туннел жұмыс әтіретінің бастығы Хэ Тянвэн: «Туннел біршама ұзын. Біз энергия үнемдейтін, жиілік өзгертетін ауа реттегішті, жиілік өзгертетін желдеткішті қолданамыз. Ол үңгір ішіндегі ауа сапасына негізделіп, жел мөлшерінің әлсіз күштілігіне қарай автоматты реттейді», деді. Тұтас линиядағы меңгеру сипатты инженер Я Борбосын ерекше үлкен көпірінің негізгі тұлғалық құрылысы толық орындалды. Бұл бүкіл Синьцзянда қазір салынып жатқан нысандардың ішіндегі тұғырдың биіктігі, аттамалығы ең үлкен ұласпалы жаңа көпір. Жалпы ұзындығы 938 метр. Ең биік негізгі тұғыры 144 метрге жетеді. Нысанның 4-ші белгі бөлігіндегі нысанның орынбасар меңгерушісі Лю Вэн Цай: «Құрылыс жүргізудің жалпы барысында үш өлшемді цифрландыру моделі орнатылып, құрылыс жүргізудің еліктеуі, жобаның сапалылануы, жалпы барысты көруге болатын басқару меңгеру жүзеге асырылып, аттамалығы үлкен, биік тұғырда құрылыс жүргізу технологиясындағы қиын мәселелер дәлме-дәл шешілді», деді. Қазір Іле аңғарының сыртпен тұтасқан жоғарғы арқынды тас жол үлкен арнасы негізінен Ляньюнган Қорғаш жоғарғы арқынды тас жолының кең сай бөлігіне сүйенеді. Бұл жолдың ашылу уақыты біршама ерте. Ары бері өткен автокөліктердің күн сайын көбеюіне байланысты жолдың айналым қысымы біршама зор. Жаңа-Құлжа ауданы тас жолы салынып болғаннан кейін Құлжа қаласынан Үрімжі қаласына дейін кең сай жол бөлігін айналып өтудің қажеті жоқ. Автокөлік жүргізу аралығы 90 км қысқарады. Автокөлік жүргізу уақыты 8 сағатқа жуықтан 6 сағат айналасына қысқарады.
1: 5-ші айдың 16-шы күні мүгедектерге көмектесу, сүйемелдеу, кәсіптенуін жебеу, оқуқ мүддесін қамтамасыз ету, кірісін артыруға көмектесу басты тақырып етілген 2026 жылғы автономиялы районының мүгедектерді кәсіптендіріп көмектесу, сүйемелдеу арнаулы қимылы Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында басталып, мүгедектердің жоғары сапалы толық кәсіптенуіне дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Ваң Дун мен Шүйбейдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында Қызылсу, Ақсу, Қашқар сияқты жерлерден келген 277 сапалы жұмысшы істететін кәсіпорын жиналып, 5429 жұмыс орнын әзірледі. Ол тоқыма, киім-кешек, құрылыс, саяхат сияқты көптеген кәсіп саласын қамтыды. Атыш қаласы Чыңгуаң үймілік басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің қалами қызметкері Ділнұр Құрбан былай деді: «Осы ретке қызметкері қабылдау жиналысында бізде тазалық, аманды қорғау сияқты түрлі жұмыс орындары бар, сұрастыру қызғандылығы өте жоғары, көптеген адам бізбен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Серіктестігіміздің мәмілесі өте жақсы, кейін олардың бізбен сәтті түрде келісім жасасып қызметке кіруін күтеміз». Жұмыс іздеуші Талайбек Торкынбай бір кәсіпорынмен алғашқы қадамда кәсіптену ниетіне келді. Ол жақсы сезілді, еңбекақы мәмілесі жақсы, істеу ойым бар, ауызша емтихан ұқтыруын тапсырып алуды үміт етемін, деді. Қимыл алаңында тағы кәсіптік жетекшілік ету, саясаттық үгіт-лекция, оқуқ мүддені қамтамасыз ету сияқты көп негізді қызмет өтеу өңірі орналастырылды. Қызметкерлер қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты, шеберлікке баулу, шаруашылық құру қарыз ақшасы, оқуқ мүддені қорғау сияқты түйінді саясаттарды арқау етіп, жұмыс іздеушілерге бірге бір бойынша саясаттық түсінік жасады. Қызылсу облыстық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру

0: Осы ретке жұмысқа қабылдау мәжілісінің автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы, автономиялы райондық зат айналымы ғылыми қоғамы басқарды. Жұмысқа қабылдау орнында бүкіл районымыздағы 40 неше зат айналымы кәсіп орны қамбада сақтау, айналымға салу, тасымалдау, орналастыру, қамдау тізбегін басқару, зат айналымы, қаридарларға қызмет өтеу, қамбада сақтау, сұрыптау сияқты 1300-ден астам жұмыс орнымен қамдады. Синжан ауыл шаруашылық ташуесі 4-ші жылдығының оқушысы Мүрәділ Мұса, кәсіп орында көп, жұмыс орнының сапасы недәуір жақсы. Недәуір ой қалған орным жұңғо шетел тасымалының зат айналымы арнаулы қызметкер жұмыс орны. Егер оқу тауысқаннан кейін жұмысқа орналаса алатын жұмыс орнын табалсам, өте жақсы болар еді деді. Синжан Чи Суту қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Лин Лей тілшіге, Синжанның шекара аралық саудасының жедел дамуына байланысты кәсіпорындар қамбада сақтау, айналымға салу, шекара аралық кеденге мәлімдеу, тасымалды орналастыру сияқты кәсіптік дарындыларды шұғыл қажет етеді дей келіп, осы рет 30 неше адам қабылдауды жоспарладық. Үкімет құрған осы арнаулы жұмысқа қабылдау тұғыры өте жақсы, зат айналымы кәсібінің қажетіне дәлме-дәл тұраланып, үйлесімді дарындыларды тез арада табуымызға мүмкіндік жасады деді. Кәсіптік жоба, саясаттық кеңес беру, әй-ай кәсіптік сапаны бағалау сияқты қызмет өте аумақтары үстінде құрылды. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы адам күші байлығы бөлімінің орынбасар бастығы Лю Хауджи былай деді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы әлеуметтік жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өте үлгісін үздіксіз сапаландырып, дарындыларды енгізіп баулу, ұштастырудың баянды механизмін ақаусыздандырып, автономиялы райондағы түрлі кәсіптік қоғамдардың байланыс жасауын, селбестігін күшейтіп, салаға, кәсіп саласына, кәсіпке бөлінген арнаулы жұмысқа қабылдау мәжілісін ұдайландырып өрістетеді.
1: Дәл қазір районымызда мақта егу негізінен орындалып болды. Жер-жер буын тарту мезгіліндегі атызды баптау кезеңіне өтті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Ақсу қаласындағы 1,100,000 мудан астам жердегі мақта буын тарту мезгілінде көктеудің шешуші кезеңіне өтті. Қаратал қалашығы Доскөл қыстағындағы Чинтиян егіс алаңына барғанда сабан топанды атызға қайтару, құнұттап өлшем бойынша егу, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру сияқты технологияларды қолданудың арқасында осы аумақтағы мақта атысында майсаның көктеу мөлшері 95%-ға жеткен. Чинтиян егіс алаңының басқарушысы Тұрсынжан Мәмет, егіс алаңымыз 10,000 мөшерге мақта екті, 4-ші айдың 23 күні тұқым сіңіру аяқталды деп таныстыра келіп, тұқым сіңіріп болғаннан кейін 15 күнде бір рет химиялық тізгіндеу жүргіземіз. Қазіргі дейін біз 3-ші ретке химиялық тізгіндеуді жүргізбекшіміз. Осы мезгілде майса кем болған жерлерге майса толықтадық, адам күші мен арам шөбін отадық, биыл жоғары өнім алуға күш саламыз деді. Ақсу қаласындағы арқайсы ауыл қалашықтар ауыл шаруашылық технология арнаулы қызметкерлерін атыз басына барып, мақташыларға химиялық тізгіндеу, басқару, ғылыми тыңайтқыш беру сияқты әдістерді түсіндіріп, бірге бір бойынша технологиялық жетекшілік етуге орналастырды. Биыл районымыз мақта өндірісінің құрылымын үздіксіз реттеп сапаландырып, мақта өндірісінің абзалдылыққа ие өндіріс өңірлеріне шоғырлануына жетекшілік етіп, төмен өнімді мақта өңірлерінің мақта егілетін жер көлемін біртіндеп азайтуына тәртіппен жетекшілік етті. Солтүстік Шинжаңдағы дәстүрлі мақта егетін ірі аудан Манас ауданында мақта егу бүкілдей аяқтады. Ляңжоуху қалашығы Тайяң Мияу қыстағындағы маңмулық мақта атысында диқандар ашық ауа райын мықты игеріп, мақта атысында көктемгі суару жұмысын өрістетті. Қыстақ тұрғыны Чаң Джи Күн қазір сумен тыңайтқышты біртұлғаландырып суару жүйесі қолданылып, жұмыс жеңілдеумен бірге суда жоғары өнімді үнемделді деп таныстыра келіп, егіп болғаннан кейін суаратын суда уағында келді, суаруымыз да өте сәтті болды, биыл жақсы өнім алатындығымызға сенемін деді. Биыл районымыздың мақта егу аяғалысы жалпы жақтан былтырғы сәйкес мезгілдегіден тез болып, мақта майсасының өсуі біршама жақсы болды.
0: 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау маусымы аяқтағаннан бері районымыздың жер-жері жылумен қамдау құрылғыларында қысқы кінәраттарды жаз

0: да оңып қызметін әркес-тіркес өрістетіп, келесі жылумен қамдау маусымына толық дайындық жасады. Енді станциямыздың тілшісі Яңрудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жылумен қамдау құрылғыларының қысқы кінәраттарын жазда оңып қызметі жазда жылумен қамдалмайтын мезгілден пайдаланып, жылумен қамдау жабдықтарын тексеріп жөндеу, күтімдеу және жаңалау жабдықтарды ең тамаша күйге әкеліп, биыл қыс пен келер жылы көктемде жылумен қамдау мезгілінде жабдықтардың қауіпсіз орнықты айналымына кепілдік ету үшін. Бірнеше күннен бері Синьцзян, Вэйтай, жылу энергия шектерінің серіктестігі қарасты өңірдегі 24 миллион 500 мың шаршы метрлік жылумен қамдау көлемін, 140 мыңнан астам отбасындағы тұрғынның жылумен қамдау құрылғыларын егжей-тегжейлі тексеріп жөндеп, осы арқылы жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатуда. Серіктестіктің қаридарларға қызмет өтеуге жауаптысы Цыңбейбей тілшіге, серіктестік белгілеген қысқы кінәраттарды жазда оңау қызмет жоспарында 70-неше түрлі шара нақтыландырылды дегеліп лай деді. Парғазан үйінің жылу ауыстыру понкетін қамтыған жабдық құрылғыларды тексеріп жөндеп, күтімдеп, су ағатын құбыр бөліктерін ауыстырамыз. Шағын аумақ тұрғыны тұтынушыларының газ ығыстыру клапанын ауыстырамыз. Кейбір жалаңаш құбыр бөліктерін жылу сақтайтын етіп бір жақтылетеміз. Бізде жылумен қамдауды тоқтатқанымызбен тоқтаусыз қызмет өтейміз. Тұрғындарда әрқандай мәселе болса, біздің қызмет өте ыстық линиямызға кез келген уақытта телефон соғуына болады. Үрімжі қалалық жанарға және жылумен қамдауды қамтамасыз ету қызмет өте орталығы базар қызмет өте бөлімінің бастығы Ян Хайхуа биыл қала қалашықтарда жылумен қамдауда қысқы кінәраттарды жазда оңау қызметіне атсалысқан 29 жылумен қамдау кәсіпорны бүкіл қаладағы әрқайсы район ауданды қамтыды деп таныстыра келіп былай деді. Биыл үшінші айдың орта аяқ шенінде біз 2025 жылдан 2026 жылға дейінгі жылумен қамдау мезгіліндегі жылумен қамдау арыз шағым жағдайына, сондай ақ жылумен қамдау кінәраты жағдайына талдау тұжырым жасадық. Әрі қызмет есеп дәптерін орнатып, жылумен қамдайтын орындарға таратып, өз орындарының қызмет әмәлиетімен ұштастыра отырып жоспар жасадық. 188 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделеді. Қазір 6 технологиялық өзгеріс енгізілетін нысан тексеріліп жөнделді. 72 нысан атқарылуда, қалған 110 нысан құрылыс жүргізуден бұрынғы дайындық қызметін жүргізуде. Межемен 9-шы айдың орта шенінде толық орындалады. Қазір районымыздың қала қалашықтарында 26700 километрлік жылумен шоғырлы қамдау құбыры, 840 жылу қайнары, 8535 жылу ауыстыру понкеті бар. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының орынбасар бастығы Шу Нән тілшіге. Биыл жылумен қамдау құрылғыларын жан-жақты жаппай жөнге салуды біртұтас жоспарлап атқарамыз. Бұл жылу қайнары құрылғыларын тексеріп жөндеу, жаңалау, көне құбыр торабын жаңалау, өзгерту, жылу ауыстыру понкетінің дәрежесін жоғарылату, жаңалау және тұтынушылар терминал мәселесін арнаулы жөнге салуды қамтиды дегеліп лай деді. Біз жылу қайнарын жаңадан салуды, жаңалауды жедел ілгерілетіп, бүкіл Шинжаңның жылу қайнарын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылаттық. Құбыр торабын ұластыру, тұтастыру сияқты нысан құрылыстарын күшейтіп, 20 жылдан астам уақыт пайдаланған недәуір тозған құбыр торабын алдымен өзгертіп, іске қосып, биыл қала қалашықтардағы жылумен қамдау құбыр торабынан 300 километрін жаңалау, өзгертуді жоспарладық. Таза жылу қайнарынан пайдалануды белсене жалпыластырып, көне шағын аумақтарды отбасыларына бөліп жаңалауды, сыртқы тамның жылу сақтауын түйінді ілгерілетіп, тұтынушының жылумен қамдау өнімділігін жоғарылатамыз.
1: Көрікті жұңғо сапары. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Үрімжі қаласының ауа сапасының жақсы болған күн саны 77 күнге жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4 күн көбейді. Өлшемге жету мөлшері 64.2%-ға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.3% жоғарылады. Ал енді ғана өткен 2025 жылы Үрімжінің ауа сапасының жақсы болған күн саны 318 күнге жетіп, үрдіс 2 жыл 310 күннен асып, бақылау тексеру естелігі алынғаннан бергі тарихтағы тың жоғары өрені жаратты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Үрімжі халық бақшасында жасыл ағаштар жайқалып, көптеген қала тұрғыны осы арада сейілдеді. Үрімжі қаласының тұрғыны Фыңбо, осы араны айналсам көңілім сергіп қалады. Жасылдандырылуы ерекше жақсы, аспаны да ашық. Мұндай ашық күн барған сайын көбейді.

0: келеді. Кейде қызығып бірнеше парша сурет түсіремін, үрімжіде ерекше бақытты тұрмыс кешірудемін, деді. Көк аспанның көбеюінің астарында үрімжінің кәсіп саласы, энергия, қатынас, тасымал сынды үш үлкен құрылымды реттеу жатыр. Үрімжі қалалық экологиялық орта мекемесі атмосфера ортасы бөлімінің бастығы Ли Шэвэй тілшіге, 2025 жылдың соңына дейін бүкіл қаладағы көмір істететін барлық кәсіпорындар көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудың негіздік деңгейінен жоғары болып, көмір жағатын генератор агрегаттарының ерекше төмен мөлшерде ығыстыруға қарай жаңалануын жаппай орындады дей келіп, былай деді. 14-ші 5 жылдықтан бері біз 54 мың отбасының көмір жағып жылумен қамдау құрылғысын көмірдің орнына газ істетуге, көмірдің орнына электр істетуге өзгерту нысанын және ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы өндіріс саласындағы 2653 бытыранды көмір жағудың орнын бастыру нысанын орындадық. Біз жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергияны зор күшпен дамыттық. Бүкіл қаланың жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 13 976 000 киловаттқа жетіп, жалпы электр генератор агрегаттары таратқан ток мөлшерінің 75,5% елеп, энергия құрылымы жасылға төмен көміртекке қарай бұрылыс жасады. Өнеркәсіп пен қатынас атмосфераны оңаудың екі негізгі шайқас майданы. Қазір Үрімжі қаласындағы 25 түйінді кәсіпорын 298 лас заттардың шығарылуын азайту нысанын орындап, жылдық лас заттардың шығарылуын азайту қуаты 15400 тоннаға жетті. 5 Семунд кәсіпорны лас заттарды ерекше төмен ығыстыруға өзгертілді. Қатынас саласында 3-ші дәрежелі мемлекеттік өлшемдегі және одан төмен салеркамен жүретін 11300-ден астам жүк автокөлігі қатардан қалдырылып, жаңа энергиялы әлеуметтік қатынас, крея автокөлігі сияқты 13000-нан астам автокөлік тыңнан қосылды, жаңаланды. Ли Шэвэй, біз ластануды дәлме-дәл оңауға, ластануды ғылыми оңауға, ластануды заң бойынша оңауға бастан-аяқ табанды болып, атмосфераны оңаудың өнімділігін үздіксіз бекем деп жоғарылатып, бұқараның экологиялық табыс сезімін, бақыт сезімін және разылық дәрежесін үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
1: 5-ші айдың 15-ші күні 2026 жылғы Джунго Телеграф Шинжан серіктестігінің Тяньи зерделі болт Әй-Ай мен әрекетті бірлестіру жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Әй-Ай мен бұлттық есептеуді тоғыстырған бір қыдыру цифрландыру жетістігі шоғырлы бой көрсетіп, Шинжанның цифрлы зерделі дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Енді станциямыздың тілшісі Жу Езіңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Ақпарат жариялау мәжілісі алаңында бұқараның тұрмысына жанасымды, ғылым-технологиялық сезімге толы цифрландырып қолдану жұртты таңғалдырды. 1000 мегабайттан асқан отбасы торабының дәрежесін жоғарылатудан, 5C-AI технологиясының тиянақтануынан, AI қуат үстейтін зерделі тұрмысқа дейінгі жағдайдың көрсетілуі, сол жердегі бұқараға жаңа технологияның қолайлылығы мен жоғары өнімділігін тіке сезіндірді. Джунго телеграфы Шинжан серіктестігі базар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Гун Лэй былай деді. Сіз қолфоныңызды ашып, оң жақ үстіңгі бұрышындағы мына көрсетпені көріңіз. 5G ма, әлде 5G AI ма екен? Егер 5G AI көрінсе, онда сіздің 5G AI-дің торап сигналы қамтылған өңірге кіргеніңізді дәлелдейді. Мысал ретінде айтсақ, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының топ алаңына сол уақытта кірдім деңіз. Мен бұл арада бейне кескін жолдаймын немесе сурет жолдаймын. Осыншама көп адамда сөз жоқ, торап сөзсіз кептеліп, кешігіп іске қосылады. Егер мен 5G AI торап сигнал қамтылған өңірге кірген болсам, онда алдымен менің кескінім мен суретім жолданады. Хабарласу тіпті де іркіліссіз болады. Халық тұрмысына тиімділік жасайтын цифрландырылған қызмет өтеуден сырт, осы ретке ақпарат жариялау мәжілісі кәсіпорындарға тиімділік жасау, үкіметке тиімділік жасау сынды екі үлкен бөлікті цифрландырып шешу жобасын түйінді түрде алға қойып, әр сала әр кәсіптің цифрландыруға, зерделенуге бұрылыс жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау жағында Тяньи Болт AI тұғыры зерделі ауыл шаруашылығы, зерделі жасау сияқты көптеген салада ішкерлей қолданылып, шу аппараты, атыздарды шарлау, зауыттардың зерделі сапа тексеру сияқты жаңа технологиялардың қолданылуы кәсіпорындардың өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына көмек

0: түсті. Халыққа тиімділік жасау жағында үкімет істері бұлты, негізгі сатыны басқару үлкен моделі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару цифрландыру тоғыр сияқтылардың қолданылуы жаппай тиянақтанып, қаланы басқарудың анағұрлым егжей-тегжейлі, әкімшілік қызмет өтеудің анағұрлым қолайлы болуына дем берілді. Чунго телеграфы Синьцзян серіктестігі парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші Яң Дунфэң, қазір қамдаған 8 түрлі цифрлы қызметкер негізінде жыл соңына дейін 50 неше цифрлы қызметкермен қамдап, әр сала әр кәсіптің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеміз деді.
1: Таяуда Кәрия аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің тыныш Кәрия ресми бейне кескін нөмірі көмек сұрау жөнінде қалдырған бір парша лебізді тапсырып алады. Сыртта оқып жатқан бір таш үй оқушысы отбасының еккен роза гүлін теретін адам жоқтығынан алаңдап, сақшылардан көмек сұрайды. Жағдайдан хабар тапқаннан кейін Кәрия аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшылары мен көмекші сақшылары ырықтылықпен оның үйіне барып, диқанның төрт му жердегі роза гүлін жинауына көмектесіп, жүректерді мейірге бөлеген әрекеттері бұқараның алқауына бөленді. Енді станциямыздың тілшісі Таңшу Чянның хабарын тыңдаңыздар. Сөз қалдырып көмек сұраған Әділ Әли шығызы кәсіптік технологиялық шөянның оқушысы. Үйі Кәрия ауданы аралауылы Бестоғыра қыстағында тұрады. Әділ Әли тілшіге, әкем ұзақ жылдар бойы сыртта жұмыс істейді. Үйдегі інімнің жасы әлі кішкене. Атыздағы егіс жұмыстарын түгелдей шешем өз үстін алады. Дәл қазір роза гүлін жинаудың ең тамаша мезгілі. Шешем жалғыз өзі жинауға үлгіре алмайды. Егер орайды өткізіп алсақ, гүл шіріп зиянға ұшыраймыз. Лажысыздан мен тыныш Кәрия бейне кескін нөмірінде сөз қалдырып көмек сұрадым. Ойламаған жерден маған тез арада жауап қайтарды дей келіп, олар сол күні кеште ақ менімен байланыс жасап, менің отбасы мекен жайымды сұрады. Олар ертесі келіп шешеме көмектесіп, роза гүлін теріп берді. Олар 20-ші адам бір сағатта роза гүлін теріп болып кетті. Мен оларға шынында алғыс айтамын деді. Кәрия аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің халық сақшылары мен көмекші сақшылары тағы сол күні жинап алған гүлдерді сатып алушы саудагерлердің қолына жеткізіп, Әділ Әли отбасының қиыншылығын шешті. Кәрия аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесі парткомының мүшесі, 4-ші жоғары дәрежелі аға сақшы Лиу Жаобин, Әділ Әли отбасының роза гүлін жиюына көмектесу уақыттық шара ғана емес, біз халық үшін қызмет өтеу әтіретін арнаулы құрып, қарасты аумақтағы еңбек күші кемшіл отбасыларының қиыншылығын шешуіне көмектестік дей келіп, көмектесу сүйемелдеу қызметінің өрістетілгеніне 2 жыл болды. 30 адамдық қызмет өтеу әтіреті құрылды. Қызметкерлер негізінен мекеме органдарынан шоғырлы шығарылды. Қатынас сақшылары, амандық сақтау, әкімшілік сияқты тараулардан демалған күні бір адам орналастырылады, әр күні кезекпен істейді деді. Халық үшін қызмет өтеу әтіреті бұқараның егіс дақылдарын дереу жинауына, егіс жұмыстарын істеуіне үнемі көмектесіп, сақшы мен халық арасында қатынас халық үшін нақты істер істеу барысында барған сайын жақындай түсті. Лю Жаубин, түсте демалыс кезінде ас көлігін апарып тамақ істейміз. Біз маңайымыздағы диқандарды бірге тамақтануға шақырамыз. Көпшілік бірге мәшіріп бейін билейді. Ондай қимылдар бұқыраға сақшылардың қайғашанда қасында екенін сезіндіреді деді.
0: 5-ші айдың 15-ші күні кеште Чунго опера би театрханасының төл би театры Либай Үрімжіде тұңғыш рет қойылып, көрермендердің жақсы бағасына ие болды. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиннің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Би театры Либайда Чунго опера би театрханасының 1-ші дәрежелі артисі Хуяң бас рөлге шығып, Либайдың өмірінің соңғы кезінде еланға сүргінделуін кірісу түйінетіп, кері баяндау тәсілі арқылы баяндауды ілгерілетіп, Либайдың өміріндегі маңызды сәттерді, айлы түн сағынышы, шығысты шарлау әні, шарапқа салыну, қайтыр алу, самұрық жыры сынды 5 мазмұнға жинақтады. Туынды Либайдың өмір кешірмелері мен өлең жасампаздығын өзара тоғыстырып, Либайдың өлеңі, арақ, қанжар, би сияқтыларды эстролық, әйгіліп, көрермендерді таң патшалығына бастап барады. Көрермен Жәммірза би театры арқылы Либайдың асқақ жігерін, әсерлі сезімін әйгілепті. Біз Либайды өлең пірі дейміз, ана бір семсер бие, бейне семсерші, батыр сияқты деді. Би театры осы заманғы сахна технологиясымен ұлттық биді өзара тоғыстырып, деңгейі жоғары мол көру сезіну түйсігін қалыптастырды. Беташар су бояулы суретпен баяу ашылды. Айлы түн сағынышында бишілер бұлтпен нұр шұғылы арасында қасқайып тұрса, шығысты шарлау әнінде бір кеңде ұзын жібек ақын рухының бұғауының символы болып, бишілер қайта-қайта бой көрсетіп, арпалысқа түсіп, кейіпкерлердің дәрменсіздігі мен қарсылығын шиеленістіре толыға келеді. Шарапқа салыну тарауында хаткерлік қалтқысы би формасымен өзгеріп жылжиды. Қылыштың жарқылы, би қадамы және өлең жыр айналым барысында өзара әйгіленіп, күлденген таң дәуірінің көркем көрінісін қалыптастырады. Көрермен Ян Йи, ол джунгоның шығыс эстетикасының классикалық ырғақ өлшемі. Адамдарға джунгоның өзгеше сыртқы бейнесі сыпайы, бірақ ішкі жан дүниесінде ерік-жігері күшті, сыртқы бейнесі қайсар, бірақ ішкі жан дүниесі нәзік, мейірге толы екендігін сезіндіреді деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 6-19 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 5-15 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап арбашылады, температура 5-20 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 9-26 Цельсий градус.
0: Боратылыда күн ашық, температура 9-23 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 9-24 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 8-23 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 6-23 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 17-31 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елжат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғаныңыз келсе, сұлу шетін келентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Сиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатын бірлестіруді ішкерлей тоғыстыру шарасына назар аударатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында Сиху 1, Сие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкін.

0: жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
2: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған.
0: Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда 2026 жылға Синжаңда өден суретке түсіру, ірі көлемді материал жинау қимылы ресми басталды. Осы ретке қимыл Синжаңда өден суретке түсіру, жасыл бейнеге енген мұнай қаласы дегенді негізгі тақырып етті. Материал жинау қимылы кезінде сурет, жазу, бейне жазба тілшілері және кәсіптік ұшу аппаратын ұшырушылардан құралған ұжым ұшу аппаратын қанат аспанды пердетіп, кеңістік пен жер бетін бірлестіру сынды көп тұрғыдағы аппарат көзінен пайдаланып, қарамайлының өнеркәсіп көркемдігін, гуманитарлық көркемдігін, экологиялық көркемдігін, тұрмыс көркемдігін кескінге түсіріп, мұнай қаласының түлежіген жаңа келбетін жан-жақты игіледі.

Таяуда өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, оқу ағарту министрлігі, мәдениет және саяхат министрлігі, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі сияқты төрт тарау бірлесіп ұқтыру жариялап, 2025 жылғы метағалам типтік мысалдарын жариялады. Бүкіл еліміз бойынша жиыны 193 түрлі мысал жиналды. Мұның ішінде Шинжаңнан 3 түр таңдалып, жергілікті орын метағалам кәсібі дамуының жаңалық ашудағы өміршеңдік күшін әйгіледі.

Қайырымдылық мәдениетін сәулелендіру, қайырымдылық жасаған типтерді мадақтау үшін Автономия райондық халық істер меңгермесі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бірлесіп ұқтыруды басып таратып, тұңғыш кезекте Синьцзян қайырымдылық сыйлығын бағалау, мадақтау, сыйлау қызметін ресми бастады. Осы ретке бағалауда жиыны төрт түрдегі сыйлық түрі құрылып, мұның ішінде қайырымдылық үлгісі сыйлығы, қайырымдылық нысаны сыйлығы, жылы отаған кәсіпорын сыйлығы және жылы отаған жеке сыйлығы бойынша әрқайсысына 10 сан берілді. Бос қалдыруға рұқсат етіледі. Бағалау көлемі Синьцзянның қайырымдылық саласындағы ізгі істері көрнекті болған жекелерді, мейірбан ұжымдарды, үлгілік сипатқа ие қайырымдылық нысандарын, сондай-ақ Синьцзян өңіріне жылу атауда біршама зор үлес қосқан кәсіпорындар мен жекелерді қамтиды.

бұйра мамықта бір қазан мемлекеттік бірінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы хайуанат. Тұқымы құрып бара жатқан түрлердің қызыл тізімдігіне енгізілген. Даладағы түр топтарының саны аз. Осы рет қоя берілген бұйра мамықты бір қазан 2025 жылы 11 айдың соңында құтқарылып қолда бағылған. 5 айға жуық деген қоя бағу және сауықтыру, күтімдеу арқылы, көп жақтың кәсіптік сараптау арқылы, оның дене қуаты бүкілдей қалпына келіп, дербес тіршілік ету қуатына ие болып, далаға қоя берудің түрлі өлшемдеріне жеткен.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Шиху қаласы жолға қойған жарыс тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлік тоғыстыру шарасымен танысамыз. 2026 жылғы ниеттестер сауыт атындағы Шинжан футбол ерен бірлеспе жарысы бүгін, яғни 5 айдың 16 күні басталды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарыс орайын мықты игеріп, жарысты тамашалау мен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлік тоғыстыру шарасын алға қойып, нақты тиімділік және бай мазмұнды бастан кешіру сезінісі арқылы жарыс ағынының тұтынудың арту мөлшерін айналуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат экономикасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуға дем береді.

Осы ретке бірлеспе жарыстың жарысты тамашалауға бастайтын маңызды жері ретінде Шиху қаласы Сауанда жарысты тамашалау, Шихуға бастау сынды ықпалдастық ой желісімен тығыз байланыстырып, мәдениет, дене тәрбие, сауда, саяхат тоғысқан тұтынуды жебеудің желілес шараларын алға қойды. Футбол әуескерлері жарыс билеті арқылы Шиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы, Депсін көрініс өңірі, Қызылжар көлі сияқты әйгілі көрініс түйіндерінде есік билеті немесе ойын түрлерінде жарым бағада тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге тұтас қаладағы көптеген

жылдыз дәрежелі мейман сарай, қонақ үйлерде футбол әуескерлеріне жатын орын жағынан тиімділік жасау, арзандату жағынан қызмет өтейді. Футбол әуескерлері Юншанфу текшесі арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты бұғындарда үкіметтің тұтыну қосымша қаражатынан қабаттамалы игіліктенеді.

Сиху Фошан мемлекеттік орман бақшасы көрінісі өңірінің орынбасар меңгерушісі Чиан Күн бүкіл еліміздің жер-жерінен келген футбол әуескерлер мен достардың медет беріп, демеуден сыртқы уақыттарында дефсін көрініс өңіріне Қызылжар көліне келіп, көңіл көтеріп, сейілдеп, сергіп, Сихудың табиғат көркемдігін сезінуін қарсы аламыз деді. Сиху қаласы Ийджаң меймансарайы үлкен залының меңгерушісі Чин Янпин Синжаң ерен бірлесіпе жарыс өтетіндігін білгеннен кейін мейман сарайымыз қаламызда өрістетілген 2-ші 90-дағы үкіметтің тұтыну билетін өтініш ету, белгілі сомаға толса арзандату толықтама қаражаты қимылына тығыз сәйкесіп, Синжаң ерен бірлесіпе жарысының есік билеті немесе электронды билет арқылы базар бағасынан 30% арзандату тиімділігінен игіліктенді. Мейман сарай асханасы тағы футбол әуескерлерінің қоректік таңертеңгі асы және жарыстан кейін қонақ бөлмесін кешеуілдетіп қайтару қызмет етуін жолға қойды. Ең жай болғанда сағат 16-ға дейін ұзартылады. Біз шынайы қызмет ету арқылы топ әуескерлерінің алаңсыз жайлы тұруына, тасқындаған бейнемен командаға медет беруіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Көрініс өңірі мен мейман сарай тиімділігінен сырт Сиху қаласындағы жарыс тамашалау мен саяхаттау бірлескен арнаулы мәдениет саяхат линиясын бір уақытта ашып, жарыс алаңында Сиху негізгі тақырыпты көрме ашып, сату аумағын құрды. Қала аумағы футбол кеші сияқты сәйкестік қимылдарды өткізіп, бір билет арқылы барлық тиімділіктен игіліктенуді шын мәнінде жүзеге асырып, билет пен басқа сала бірлескен тұтас тізбекті тұтыну ортасын қалыптастырды. Сиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет ете орталығының меңгерушісі Чаң Тиңде, Сиху қаласы көрініс өңірлері, мейман сарай, ассу орындары, сондай ақ қатынас кәсіпорындармен үздіксіз бірлесіп, билет пен басқа сала бірлескен қызмет ету тізімін ашалап, дене тәрбие жарыстары мен мәдениет саяхат тұтынуының тоғысуын тереңдетіп, Синжаң ерен бірлеспе жарысына ілесіп, Синжаңды саяхаттауды Сиху образын әйгілейтін, мәдениет саяхат экономикасын жебейтін жаңа қозғалтқышқа айналдырып, әрбір доба әскерлеріне жасыл желек жамылған асқақ сезімді сезіндірумен бірге көрікті Синжаңның өзгеше тартымдылығын көрсетеміз деді.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шиху 1, Шие 271-ші мұнай құдығымен танысатын боламыз. Таяуда Тарбағатай аймағы Шиху қаласы Тасқөпір ауылындағы Шиху 1, Шие 271-ші құдығы ресми ашылып, өндіріске қосылды. Әрі сәтті мұнай шықты. Бұл осы құдықтың өндіріс қуатының айналым кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы маңызды табыс Шиху қаласының 2-90-дағы мұнай өнімін арттырудан қамал алуына және өңірлік тұтасшылдағы энергиямен

Сол күні Сиху бір Сие 271-ші құдығының жұмыс орнында мұнай құдығының мұнай тарту жабдықтары тік бағытта қайталамалы қозғалып, жер астындағы мұнайды жер бетіндегі қабылдау қондырғысына орнықты жеткізді. Іле шала 30 текше метрлі көбілі автокөлік сұйықтық құю жұмысын тәртіппен өрістетті. Тұтас өндіріс барысы жүйелі тәртіпті, жұмыс барысы іркіліссіз болды. Ұғысуға қарағанда Сиху 1 Сие 271-ші құдығының жалпы тереңдігі 3939 метрге жетіп, Чунго мұнай химия тобы, Синжан, Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігінің 2026 жылы Сихуға қарасты өңірде орналастырған түйінді өндіріс қуаты құрылыс құдықтарының бірі екен. Бұл құдықтың сәтті өндіріске қосылуы Синчун мұнай алабының өндіріс қуаты запасын өнімді кеңейтті. Сондай-ақ кәсіпорындардың мұнай өнім мөлшерінің орнықты жоғарылауына пәрменді тірек әзірледі. Бұл Сиху энергия кәсібінің жоғары сапалы дамуында маңызды мәнге ие.

Сиху қаласының мұнай табиғи газ барлау ашудағы бастамаш кәсіпорын ретінде Чунго мұнай химия тобы Синьцзян Синчун мұнай ашу шекті жауапкершілік серіктестігі Синьцзянда Жоңғар, Тұрпан, Құмбыл екі үлкен ойпатындағы 18 өңірге жалпы ауданы 38500 шаршы километр келетін барлау ашу қызметіне жауапты болған. Қазір 1845 мұнай құдығы ашылды. 2025 жылы осы серіктестік жиыны 1 миллион 450 мың тонна мұнай өндірді. Мұның ішінде Сиху-ға қарасты өңірлердің өнім мөлшері 139 400 тоннаға жетіп, Сиху-дың экономикасы мен қоғамының дамуын берік энергия кепілдігімен қамдады.

Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік саласындағы ізгі жан Дин Чанчиннің әңгімесімен танысамыз. Дин Чанчин Күшар қалалық Қызыл Крест қоғамының арнаулы орынбасар бастығы. Ұзақ уақыттан бері ұжымды бастап шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу, шұғыл жағдайда құтқару, адамгершілік көмек беру, тегін қан беру, қан жасайтын тек жасушаны жылуға атау, мүрде және дене мүшелерін жылуға атау қимылын төменде қысқартылып, үшті құтқару, үшті жылуға атау делінеді ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасын еріктілер әтіретіне қатынасуға жетектеп, көптеген адамның үміт отын тұтандырды. Үшті құтқару, үшті жылуға атау Қызыл Крест қоғамының өзекті қызметі. Бастапқыда дәстүрлі көзқарастың ықпалынан көптеген бұқара оны қате түсінетін. Қан беру денсаулыққа зиян. Қан жасайтын тек жасушаны тартып өту үшін жілік майын сорып алады екен деген сияқты сөздер ауыздан ауызға таралады. Үгіт лекция жасағанда басқалардың ренішін қозғау, отбасыларын аралағанда тұмсығы тасқа тиетін жағдайларға меңзес. Дин Чанчиннің сүлкіні түспеді. Ол ұжымдағыларға қайта-қайта дем беріп, тек табанды болсақ, күндердің бірінде бұқараның түсінуімен қолдауына ие боламыз деді.

Айтқанды орындау керек. Күшар қаласының қала ауылдарындағы бұқара Дин Чанчиннің ұжымды бастап, үгіт кітапшасы толтырылған орта қорғау қалтасын көтеріп, әлеуметтік аумақтарға барып, базар аралап, шаруалар ауласына кіріп шыққанын үнемі көреді. Дүниежүзілік қан берушілер күні, дүниежүзілік шұғыл құтқару күні, марафон жарысы сияқты түйінді қимылдар оздырылған кездерде ол ұжыммен бірлесіп ерікті қызмет әуелетін құрып, халық тұрмысымен жанасатын тілмен мораль үлгілерінің хикаяларын, еріктілердің жылы атау кестімелерін әр ұлт бұқарасына айтып түсіндіреді. Күн артынан күндер өтіп, жыл артынан жыл аунаған сайын Дин Чанчин мен ұжымы халық тұрмысымен жанасатын тілмен кәсіптік білімдерді түсіндіріп, бұқараның күдік күмәніне сабырлықпен жауап берді. Олар Күшар қаласындағы 20 ауыл қалашықты, Мәліні, 200-ден астам қыстақты әлеуметтік аумақтар алып, үшті құтқару, үшті жылу атау білімдерін анағұрлым көп адамға жалпыластырады.

Диңчанчин Кушар қаласының қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға тауда электрондандырып, тізімге алуды күш сала ілгерілетті. 2025 жылы Шинжаңдағы тұңғыш қан жасайтын

сайтын тек жасушаны жылуға атауды электрондандырып қамбаға кіргізу Күшар қаласында орындалды. Бұған Дин Чанчиннің қыруар жүрек қаны сіңген. Имам Әсен Мәмет Күшар қаласындағы қан жасайтын тек жасушаны жылуға атаушы. Дин Чанчин қайта-қайта үгітлексе жасап, оған қан жасайтын тек жасушаны көшіру, аққан ауру сияқты қатерлі ауруларды емдеудің ең өнімді әдісі. Оның үстіне тек білек венасының маңынан қан алу барысы қауіпсіз екенін ұғындырды. Дин Чанчин, біздің жұмылдыруымызбен серік болуымызда ол тек жасушаны жылуға атап, қан ауруына шалдыққан бір науқасты құтқарып қалды. Бұл іс Күшар қаласында аса зор аңыс қозғап, тіпті де көп бұқараны ерікті жылуға атаушыға рықтылықпен тізімделуге жетектеді деді.

Еңбегі бардың өнбегі бар деген дейін, үшті құтқару, үшті жылу қатауы күтімен қызмет өтеу арқылы 5 жылдан бері Күшар қаласында жиыны 3596 адам рет тегін қан беруге қатынасып, жылуға аталған қан мөлшері 1,900,000 мл-ге жетті. Қан жасайтын тек жасушаны ерікті жылуға атаушылардың қанбаға кіргізілу мөлшері 2,366 адамға жетіп, 7 адам тек жасушаны жылуға атады. Адамның дене мүшелерін жылуға атауды тізімге алдырғандар 4,510 адамға жетті. Әр ұлт бұқарасының өзара көмектесу, өзара қарайласу ортасы барған сайын күшейіп, жұңқа ұлты ортақтылығы танымын онан ары бекемдеді.

Шұғыл жағдайда құтқару тіршіліктің маңызды қорғаныс шебі. Дин Чанчин шұғыл жағдайда құтқаруды орган, ауыл, қыстақ, әлеуметтік аумақ, отбасы, мектеп, кәсіпорын, әскери казармаға жеткізу сынды жеті орынға жеткізу қызметін бастамашылықпен ілгерілетіп, ұжымды бастап мектептерге, органдарға, кәсіпорындарға, ауыл, қыстақтарға барып, шұғыл жағдайда құтқару білімдерін әр ұлт бұқарасының жанына жеткізді. 14-ші 5 жылдық жоба кезінде Күшар қаласы 5895 рет шұғыл жағдайда құтқару білімдерін жалпыластырды. Бұл 200 мың адам реттен астам адамды қамтыды. Осы санды мәліметтердің астарында Дин Чанчин мен қызметтестерінің айта-айта талған жағы мен тозған аяқ киімдерінің естемес жатыр. Әлеуметтік орындарда автоматты төкпен соқтырып емдеу аспабын қоюды ілгерілетіп, тума жүрек ауруы, ерін таңдай жырғы сияқты ерекше қиыншылық бар қауымға көмек беру ұйымдастырылды. Дин Чанчиннің бастауында Күшар қаласында бір топ таңдаулы еріктілер жарыққа шықты. Жұңго Қызыл Крест қоғамының мүше жұлдызы болып бағаланған Чан Гуанпың, Сюй Чиучхың, мемлекеттік Қызыл Крест қоғамының ерікті қызмет ету саласындағы озат тип болып бағаланған Ваң Шингаң бар. Оның тіпті де мақтаныш ететіні 2025 жылы Күшар қаласындағы Ала Қарға қалашығы Қызыл Крест ерікті қызмет ету әтіретінің мемлекеттік Қызыл Крест үлгі орны болып бағалануы еді.

Дин Чанчин үшті құтқару, үшті жылу қатау, ұлттан, өңірден аттап өткен өмірдің күш жалғауы. Онан да маңызсы, Чонхуа ұлты ортақтылған танымын бекемдеудің жанды әмәлияты. Мен бұл қызметті тыңғылықты өрістете беремін дейді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Алтай аймағының шығысы, Санжа облысы, оңтүстік Синьяңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ Іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Синьяңның батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының ішінара орындары сияқты орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлерде батыс солтүстіктен 4-те 5 балайын арасында жел соғады. Жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синьяңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 17-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қызылсу өңірінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 18-ші күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қуатан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай-ақ Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінділігі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаңның ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызды кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Бағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Диншитай.
3: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Диншитай, Хасакэ ю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қараған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанда бір жылда 22,914,300 адам рет бет әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздан

басқаруының қолайлы ақтөлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұнда хабарды. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында не үшін түнде аунақшып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылса ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаңда бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет бет-әлпетін жаймалау арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бет-әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру, ақы төлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Жуықта Үрімжі қаласының тұрғыны Жаң Ли, Қуаңқы көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін, терминал жабдығының алдында бет-әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеу туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілеттен ақы төлеп есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу, емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу дәрісаты болып қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, дереу бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау рет саны, бір жақты ету буындары ықшамдалып, сапалыланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономия райондық емдеу қамсыздандыру мекемесінің қатысты жауапсызының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруында қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалыландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалыландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет ету орнын құрып, меңгеруге селбесі ұқық сияқтылар арқылы тіпті де кеңінен қамтып, тіпті де сапалы қызмет өтеп, бұқараны емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Аталған айдарда ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асханадағы осындай негізгі тағамдық қормаштардың бәрінде дерлік ұқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейл асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты. Ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат, жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр-қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттер де таралған.

Ендеше басса балығы сыра қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе? Денсаулық қақаусыз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы. Олып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жайын балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп іс жүзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені, Майенам өзені арабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Таиланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лунгли балығы ең оңай шатасатын бір жұп ағайынды балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лунгли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп аталады.

Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жыңы әдетте 9-15 юан болып, парқы өте көрнекті. Олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін, барлығы ақ түсті жұмсақ, қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жат ниет сауда орындарына алдымкөштік істе орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Таиланд болса, ол дәл басса балығы. Ерен базарларды аралағанда ол несі юан тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады? Мұндағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмас жоғары болған азықтық материал есептерінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды. Азықтануы алуан түрлі. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құрт жабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болу аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмалы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбек тасымал жалпы өзіндік құны да онан ары төмендеткен. Басса балық жөнінде ол өте лат, қоқыр қосықты жеп өседі деген.

айтылым өте кең таралған. Бұл бүкілдей чаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шынымен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқырға суды азық ететіндігінен де тіпті де дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп ағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқырға құсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лас зат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен алайда қоректік құны тағы да өте жоғары. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белок мол болып, әр 100 грамында белоктың мөлшері 13-15 грамм. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамының жылу мөлшері 120 килокалория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсейсі де аз. Пысыру барысы қарапайым болады. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты ету арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазытылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұқсып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты өнімдер таңдау. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын. Оның үстіне қорапталуы жақсы. Өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

Аталған айдарда не үшін түнде ауын ашып ұйықтай алмағанда қатты керіліп созылсақ ұйқыға көмегі болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төсекте қозғалмай жатқанымызда екі қолымыздың саусақтары мен екі аяғымыздың бағажықтарын 5 бағытқа қарай қатты созып 5 секундтан кейін дереу босатып 3 рет қайталау әрекеті. Ұйқысыздық көп жағдайда дене жатып қалғанымен, бірақ бұл жігітте күндізгі қарбаластықтың сарқыны сақталудан болады. Психикалық жақтан ұйқымыз келсе де денеміз сәйкеспейді. Керіліп созылу арқылы бүкіл денедегі негізгі бұлшықет шоғырын зорлап созуға болады. Онан соң тосыннан босатсақ, қосалқы симпатикалық нерв демалуға және ас қорытуға жауапты нерв жүйесін жандандырады. Оның нақтылы әдісі мынадай: шалқадан жатып екі қолымызды төбемізден жоғары қарай созып, екі аяғымыздың ұшын төмен қарай басып, саусақ және бақайшығымызды ашып, бейне біреу созғандай бүкіл денемізді қатты нығыздап, осы күйде 5 секунд сақтап, онан соң желін шығарған тері доп сияқты лезде бүкіл денемізді босатамыз. Бойымыз еркіне жіберілген сол сәтте бүкіл денеңіздің дәрменсізденгендегі рақатын сезінеміз. Әрі осы әрекетті 3 рет қайталаймыз. Осы әрекетті жасап болған соң көрпемен қымтануыңызға жетті. Үйткені еркін күйде болғанда дене температурамыз сәл төмендейді. Ал дене температурамыздың төмендеуі дәл ұйқының сигналы. Бүгін 30 минут жатқанда ұйықтай алмасаңыз, тегі бір сіденбеңіз, қатты керіліп созылыңыз. Ұйқыңыз келгенде барып керіліп созылмаңыз. Керіліп созылып болғаннан кейін ғана ұйқыңыз келу қажет. Есіңізде болсын, өзіңіз ең жақсы ұйқы дәрісі саналасыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Төпте де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндары Юпарға ауданы Баяуат ауылының қыстақ тұрғындары ірі қара бақты. Шыңғыл ауданының кесте шебері Әдина Жұмабек қызы киім-кешектің өрнегін ішкелей зерттеп шаруашылық құру жолын ашты. Синьян Дашися су игілігі торабы инженериясында 6-шы айда тұңғыш топтағы генератор агрегаттары төк таратады деген мазмұндарымыз белгіледі.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Соңғы жылдары Юпрық ауданының Байават ауылы байлық артықшылығын тиянақ етіп, отбасылық бағымшылықты дамытуды, бұқараның кірісін арттырудағы маңызды тұтқа етіп, саясаттың қуат үстеуі мен технологияның жебеуінде сиыр, түйе, есек сияқты үй жануарлар бағымшылығын зор күшпен дамытқандықтан отбасылық бағымшылық алаңы бұқараның кірісін арттыруындағы алтын нысандыққа айналды. Бүгінгі айдарда көпшілікке Юпрық ауданының Байават ауылындағы қыстақ тұрғындарының ірі қара баққан әңгімесін баяндайық.

таяуда Юпырға ауданы Баяуат ауылының Баяуат қыстағындағы бағымша сен тұрғының сиырқорасына барғанымызда тап таза ау алмасып тұрған қора, семіз күйлі симентал, сойыс сиырлар бірден көзімізге түсті. Әсен сиырларға жем шөп беріп жүр екен. Сиыр бағудан түскен пайда туралы тоқталғанда оның жүзінен қуаныш лебесті. Бағымша сен, қазір біздің сиырқорамыздың көлемі 500 шаршы метр. Кезекте бағымшылық кірісіміз жақсы. Бастысы сауын сиыр өсіріп, сойыс сиырларды бордақлаймыз. Қазір 33 сиыр бар, мұның 25-і сауын сиыр.

әр жылғына кірісіміз 100 мың юаньға жетеді деді. Йопырға ауданының Баяуат ауылы мал шаруашылығы кәсібін халықты ауқаттандырудың тіректі кәсіп ретінде игеріп, ауыл қыстақты гүлдендіруді ұштастыру қаржысын біріктіріп, қора қалдығын жаңалау, сапалы тұқым енгізу, қаржылай қосымша қаражат беру сияқты көп жақтан дәлме-дәл күш салып, финанс құрылымдарының бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына арнаулы шағын сомалы өсімсіз қарыз ақша беруін белсене сәйкестіріп, бұқараның баққысы келсе де бағуға ақшасы болмау сынды қиын мәселесін шешті. Бұдан сырт бүкіл ауылда қыстақтары қыстақ жағдайының шешендігіне қарай өлшемденген бағымшылық шағын аумағы мен аула бағымшылығы қора қалтқыларын үйлесімді жобалап, барлық отбасының үйлесімді көлемде сиыр түйе бағымшылығы кәсібін дамытуға шабыттандырып, отбасы бағымшылығының қоя беріп бытыранды бағудан жүйелі жоғары өнімді болуға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Бағымшылықпен шұғылданатын әсен тұрғын былай дейді: бұрын бағымшылық технологиясын білмейтінбіз, бағымшылық шарт жағдайдан нашар болғандықтан кірісіміз мардымсыз болды. Ауылдық үкімет бізге осы сиыр қораны салып бергеннен кейін қазір көлеміз де үлкейіп өте қолайлы болды. Індеттен сақтану қызметкерлері де дер кезінде келіп бізге індеттен сақтану вакцина қою, құрт түсіру сияқты қызметтерді істеп береді. Қызмет өтеуі де өте жақсы. Төңіректегі көршілер мен туыстарға жетекшілік етіп, оның бастауымен қазір мен тұрған қыстақ тұрғындар группасындағы бағымшы 15-ке жетті. Бұдан кейін де үгітті үздіксіз жақсы істеп, төңіректегі қыстақ тұрғындарын ғылыми бағымшылық технологиясынан көбірек игіліктендіріп, өзара үйреніп, көпшілікті бірге құлшынып, кірісті арттыруға бастаймын.

Юпырға ауданы Баяуат ауылының Чоқақстағы құмды шөл түйе қос өнімді шаруалар кәсіптік көпіратібінде. Түйелердің денесі зор күйлі көрінді. Кейбіреуі қорада жайбарақат жем жеп жеп тұрса, кейбіреуі Юпырға ауданы Табакүн құмды шөл көрініс өңіріне барып, көрініс тамашалау қызмет өтеуімен қамдау алдында тұр. Түйе бағымшылығы Юпырға ауданы Баяуат ауылының ерекше кәсіп саласының бірі. Тұла бойы асыл түйенің түбіті еті сүт өнімдерінің бәрі ақшаға жарайды. Сондай ақ саяхат байлығына сүйеніп кіріс арнасын кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттырудағы жаңа жарқын түйінге айналды. Баяуат ауылының Чоқақстағындағы түйе бағымшылығымен шұғылданатын Тұрсын Рахман, менде 10 түйе бар, көрініс өңірінде саяхатшыларға қызмет өтеймін. Жаңа туған ботаны да кейін жақсы бағада сатуға болады. Бір айда 4000 юаннан астамнан 5000 юанға дейін кіріс кіргіземін деді. Баяуат ауылы Чоқақстағы партия шейкасының шу жиі Нұрмангүл тұрғын былай деді. Бағымшылық шағын аумағымызда жиіні 270-ден артық түйе бар. Ішінарасы бағылып сүті сатылады. Ішінарасы көрініс өңірінде жұмыс істейді. Жалпылығанда кірісі недәуір жақсы. Қыстақ тұрғындарының бағу тілегі де өте күшті. Бұдан кейін бағымшылық көлемін үздіксіз кеңейтіп, ерекше бағымшылық арқылы бұқараның кірісін арттыруға жетекшілік етеміз. Бағымшылардың жақсы бағып көп пайда табуына мүмкіндік жасау үшін Юпырға ауданының Баяуат ауылы ауыл өңірін жаппай қамтыған мал шаруашылығы мал шипагерлігі қызмет өтеу жүйесін орнатып, кәсіптік технологиялық қызмет өтеу қосынын құрып, бағымшылық технологиясымен баулуды және үйлеріне барып жетекшілік етуді удайландырды. Бұдан сырт, Баяуат ауылы қатысты салалардағы мамандарды жем жеп салыстырмасы, індеттен сақтану дізгіндеу, тұқымды асылдандыру сияқты арнаулы күрістарды өрістетуге көбірек ұсыныс етіп, ғылыми бағымшылық технологиясын шаруалардың үйіне дейін жеткізді. Қыстағы дәрежелі малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, сиыр, түйе сияқтыларға вакцина құйып, қораны зарарсыздандырып, бағымшылықты басқаруға тұтас барыста ізіне түсіп, жетекшілік етіп, бағымшылық қауіп қатерін өнімді төмендетіп, бұқараның бағымшылығын тіпті де алаңсыз етті.

Баяуат ауылының малдың жұқпалы індетінен сақтану қызметкері Сүлеймен Мәмет былай дейді. Қазір негізінен барлық отбасы бағымшылықпен шұғылданады. Әр 10 күннен жарым айға дейін бағымшылардың үйіне барып бір рет үгіт жүргізіп қызмет өтейміз. Басты мазмұны індеттен сақтану, вакцина қою. Одан соң олардың бағымшылық барысында жолыққан мәселелердің шешуіне көмектесу. Жайшылықта оларда қандай мәселе болса да дер кезінде үйіне барып бір жайлетеміз. Қазір Юпарға ауданы Баяуат ауылында сиыр, түйе, есек бағымшылығы сияқтылар барлық отбасының дағдылы кәсібіне айналды.

Арасында ауа райын айта кетейік. Бүгін күндізден түнге дейін Алтайдың шығысында, Санжы облысында, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Аталған өңірлерде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, жел екпіні 9-10 бал боран болады, мезеттік боран күші 11 бал айналасында болады. Ал 17-сі күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағында, Санжы облысының шығысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласында, батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі, жел екпіні 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран соғады. Он сегізі күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының ішінара жерлерінде, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биіктеу және биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 бал жел еседі, жел екпіні 9-10 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бары башылады, 7-15 градустық жылы шпал желеседі.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Шыңғыл аудандағы кесте шебері Алина Жұмабек қызы дәстүрлі киім-кешек өрнегін кестелеу әдісін ішкерлей зерттеп, көшпенді мәдениетпен осы заманғы эстетиканы тоғыстырып, жалғастыру мен шаруашылық құру бірлескен ерекше жолды ашты. Бүгін біз көпшілікке Алина Жұмабек қызының шаруашылық құру әңгімесін баяндаймыз. Биыл 35 жастағы Алина қаршадайынан мал шаруашылығы өңірде ер жеткен. Нағашы апасы мен шешесі жергілікті орындағы

таанымалы кестеші бір еді. Солардан көріп естіп өскен ол бала кезінен маржан кесте, піз кесте, тоқыма кесте сияқты көп түрлі дәстүрлі өнерді игеріп, киім кешектегі мүйіз өрнек, бүркіт өрнек, ағын су өрнегіне ерекше сүйіспеншілік орнатады. Оның есінде қалымшы әр жылғы мереке мейрамдарда отбасындағы үлкендер әдемі төгілі кестелінген киімдер киетін еді. Сол бір реңі көркем құрылымы ретті өрнектерде сахара табиғатына деген құрмет те, тамаша тұрмысқа деген үміт те бар еді. Мүйіз өрнек байлықтың символы болса, бүркіт өрнегі еркіндіктің символы. Ағын су өрнегі тіршіліктің қайнарын білдіреді. Әрбір өрнек қазақ халқының көшпенді малшылбашылға ақыл парасатымен эстетикасын арқалаған. Шыңғыл ауданы Шыңғыл қалашығының Аққайың әлеуметтік аумағының тұрғыны Әдина қазақ ұлтының киім кешек өрнегінде ұлттың естемесі, сахараның сыйы жасырынған, мен осы көркемдікті жалғастыра бергім келеді дейді.

2014 жылы Әдинада шені бітіргенен кейін батыл түрде ауылына қайтады. Ол жастардың қазақ ұлтының дәстүрлі киім кеше көрнегін үйрену тілегі күшті емес екенін, көптеген кемелді өрнекті кестелі әдісі жоғалып бара жатқандығын, сонымен бірге дәстүрлі өрнектердің бейнелеу формасы біршама жалаң болып, осы заманғы тұтыну базардың қажетіне үлес алмайтынын байқайды. Бұл оның көңілін жабырқатады. Әдина: ата бабаларымыздан қалған асылдарды ұмытуға болмайды. Мен тіпті де көп адамға қазақ ұлтының киім кешек өрнегінің көркемдігін көрсетіп, осы өнердің жандануына мүмкіндік жасағым келеді, дейді. Осы қорғау және жалғастырып әуелгі мақсатын арқалаған Әдинада шаруашылық құру ойы пайда болады. Шаруашылық құрудың алғашқы мезгілінде қаржы тапшы болып, өрнек жобасы базар сұранысына лес алмай, сату арнасы тарайып, қиын мәселелер арт-артынан туылады. Қиын өткелдерден қамын алу үшін ол бір жағынан дәстүрлі өнерді зер сала зерттеп, Шыңғыл ауданындағы және оның төңірегіндегі өңірлердегі бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушыларға амандаса барып, қазақ ұлтының жүз түрден артық дәстүрлі киім кешек үлгісін жинап реттеп, әрбір өрнектің мағынасы мен тігу әдісін ішкелей зерттеп, дәстүрлі өзегін өзгертпеу, ұлттық ерекшелікті жоғалтпау принципіне табанды болады. Енді бір жағынан ол осы заманғы жобалау білімдерін белсене үйреніп, дәстүрлі өрнекті осы заманғы киім кешек әшекей бұйымдар үй жиһаздарымен ұштастырып, күрделі өрнектерді қарапайымдастырумен бірге өзекті факторларды сақтап, бұрын тек ұлттық киім кешекке ғана қолданылатын өрнекті жай адамдардың күнделікті тұрмысына енгізеді. Әдина: дәстүр өзгермейтін нәрсе емес, тек дәуірге үйлескенде ғана анағұрлым ойдағыдай жалғастыруға болады. Біз қолөнер мен машинаны бірлестіру тәсілімен қолмен кестелеудің кемелділігін сақтап қалумен бірге өнімділігін де жоғарылатып, тәппеде көп адамның ұлттық ерекшелікке ие өнімдерге ие болуына мүмкіндік жасадық, дейді.

Әдіне жасанды зерде технологиясын қолданып, көптілі өрнек үлгісін жылдам қалыптастырып, жобалау периодын қысқартты. Сонымен бірге бұл осы заманғы жаңаша факторлармен тоғыс

салыстырып, өрнек кештеленген бас киім, киім-кешек ілгегі сияқты өнімдерді жобалап шықты. Осы қойыл қазақ ұлты салт-санасын бейнелеумен бірге жастардың эстетикасына да үйлесіп, шығарылысымен базардың қарсы алуына ие болды. Кәсіп ашқан алғашқы мезгілде ол 100 мың ибан шаруашылық құру өсімсіз қар жақсасынан пайдаланып жұмыс бастайды. Ол алғашында үйлену көйлегі дүкенін ашып, 10 жылда орта есеппен әр жылғы сауда сомасы 100 мың ибан айналасында болып келді.

Кейін келе типін өзгертіп ерекше қазақ киім кешек маркасын қалыптастырғаннан кейін өзі сәнгер болып өнім бейне кескінін түсіріп түрлі ақпарат құралдар ерекшелеріне жариялап тез арада қыруар тапсырыс баурады. Қазір ол сомдаған киім кешек маркаларының әр айдағы сатылу мөлшері 10 000-да 20 000 юаньға жетіп отыр. Бұл ойын қою киім кешегі, той домалақ киім кешегі, әншілер киім кешегі сияқты көптеген өнімдерді қамтыды. Тапсырыс біртіндеп Чыңғылдың жергілікті орындарынан бүкіл елге тіпті мемлекет қақпасынан шығып, қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек өрнегін анағұрлым көп адам білетін болды.

Өзі ауқаттанған ауқаттанған емес. Көпшілік ауқаттанғанда ғана нағыз ауқаттанған есептеледі. Ол ата-бабаларының тәлімін бастан аяқ есте берік сақтап, Шіңгіл ауданы төңірегінде отбасы әйелдер қауымын қосылуға ырықтылықпен қабылдап, кесте тігу өнерін тегін үйретіп, әпеке сіңілдердің шебер қос қолдарына сүйеніп, отбасында икемді кәсіптенуіне мүмкіндік жасады. Аралтөбе қалашығы Қызылшылық қыстағының тұрғыны Наурызхан Кағыбатқызы. Мен киім тіккенді өте жақсы көремін. Айына 3000 ибан айналасында кіріс кіргіземін. Бұл қызметті де өте жақсы көремін дейді.

Әдина болашақта жалғастыру әуелгі мақсатымнан жазбай, анағұлым көп әпеке сіңілімді жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастап, шіңгілдегі қазақ ұлтының дәстүрлі киім кешек үлгілерінің сахарадан шығып, тәптіде алыс жерлерге баруына мүмкіндік жасаймын дейді.

Ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін Алтай аймағының шығысында, Санджу облысында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Жоғарыдағы өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі, жиектерінде 9-10 балл боран соғады. Он жетісі күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқап,